Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Podgioni Radio Jehona.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Jehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lending. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Vakumi i krijuar për shkak se opozita zyrtare është një katastrofë ambulante mund të mbushet me negativitet dhe pastaj edhe me një energji që mund të pengoj në këtë rrugë. Dhe këtu nuk është çështja e aritmetikës, nuk është çështja as se ne kemi përpara zgjedhje, se ne nuk kemi përpara zgjedhje, përveç se në vitin e ardhshëm kur do të bëhen zgjedhje vendore, por ato kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vën në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh, por nuk duhet që kjo atmosferë të vërë në pikpyetje motivimin dhe përgjegjësinë, peshën e përgjegjësisë tek secili prej nesh. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe prandaj un kam kërkuar që ne të jemi shumë më afër antarësisë dhe të bizedojmë shumë më tepër për çështjet e mëdha politike dhe çështjet e mëdha shoqërore, në kohë që ne duhet flasim me të gjithë, pse duhet jenë krenar që janë pjesë e kësaj familje politike. Përtej situata personale, se jo të gjithë kanë situata personale pozitive, mund të ketë njerëz dhe ka pa tjetër që kanë situata negative. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fort, thoshin këtë do të bëhe si Putini. Por, ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, në mos gabohem që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat. Sepse, ne i kemi në tavolin të gjitha detyrat. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfytyroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjerat të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëre po do na ishim blokuar negociatat, sepse do na ishte blokuar parlamenti, jo me muskuj, por me busqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat juve, pa tjetër ne duam të shkojmë bashkë në Europë, por duhet njëherë të tërhiqet narkoregjimi, duhet të higjet Edi Rama, duhet mos a ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët, e bla bla bla, e bla bla bla, dhe ne do ishim në një situatë do vinim vërdal, si e shpreha që thot, duke i gjimu bishtit ton. Dhe u lemeris dynjaja, u ngritën të gjithë, ja, korupcioni, por ju e dini, se nuk është e mundur që të rritet korupcioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se është, nuk shkojnë të dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korupcioni dhe të rriten kursimet nga tenderat, se nuk, si shkojnë, që dhe korupcioni u riska dhe shteti fitoka më shumë kur bën tendera. Nuk është e mundur që të rritet korupcioni dhe të rritet ekonomia, nuk është e mundur që të rritet korupcioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur.
4: Sot, në monologun e tij të mashtrimit të zgjeles, Edi Rama u ndal tek 9 maj dhe përsëri tentoi të mashtroj shqiptarët duke fshehur me të gjithë mediat e tij dhe monologun e tij pa shqipruar asnjë fjalë për raport në Komisionit jashtëm të Parlamentit Europian, raport në cilin damkosen zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shuhe, vota u ble, financimet paligjshme tjerë tjerë. Në këtë raport theksohet se heqja imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi, ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite tjetë zëvendës kryeministër në hije me të gjitha funksionet e saj. Raporti denon rrokullisjen e Shqipërisë në korrupsion nënë vende më poshtë se ç'ishte natyrisht dhe mbrojnë që Edi Rama u bëri lindave ti të akshit. Në raport ngrihet përsëri mungesa e rolit parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Denoncohet qendrimi i qeverisë ndaj minoriteteve, ndaj mediave, qendrimi i papërgjeshëm ndaj fëmijëve shqiptar, ku sipas raportit gjysma e tyre jetojnë të përjashtuar apo në rrezik varfërie. Denohet me forcë Ballkani i hapur dhe nismat e tjera, siç ishte letra Vučić Rama në Frankfurt Allgemeine Zeitung si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Pra, Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër, ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Koelion që ka shqipoi e shqyrton atë raport shumë e shumë herë, parën dakord për variantin përfundimtar të tij, por duke shtuar gjithnjë më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet anëtare prej Shqipërisë që prej 5 muajsh gjerë sot. Në monologun e tij ai foli për një startup i cili duket se është djela e medjave. Sipas Edi Ramës që kontrollon 90% të medjave, sot 60% të kohës e merë opozita, çka do të thotë se Edi Rama i paguaj ka mediat, i shpalli investitor strategjik, u jep miliona që t'i japin opozitës për parësi një mashtrim i madh si që ishte djela për luftën kundër korupcionit. Fletë për kongresin e ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka se Shqipëria përfaqësohet nga një nga kockat më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i damkosuri Alket Hyseni. Këto ishin çështjet në të cilat sot ai mashtroi më shumë.
5: Ne punojmë me përgatitjet duke sistemuar gjërat e çuar në programe. Shpresojmë që në fillim të qershorit të jena gati, domethënë për akomodimin e turistëve. Ditë për ditë, siç shihet vonë nga pamjet po mundohen që t'i plotësojmë kuqe sa më mirë që mënyrë që turistët të mesin të naqen edhe nga shërbimi, po shumë cilësia e pastërtia gjitha. Si që kanë problem të gjithë se përket aqmati për në sezon, është problem me gjithë pëntorë edhe ne kena pështërsit, por shpresoj që dhe në ditën që të fillojmë me hapin e sezonit, t'i kena plotësojmë edhe pëntorë me stafin e gozhinë, s'ka marjet, apo dhe sanitarët.
6: Ne kena fillu me përgatitje si çdo vit tjetër, nga eksperienca e viteve të mëparshme, po bëna gati avash-avash për fillimin e sezonit që të kena një sezon sa më të mirë. Vite dhe problematika që janë përfëse për çdo vit më. Është problemi i fuqisë punëtore që është për çdo vit më i madh. Por gjithsesi ne na mundu me marr masa që kena një sezon të marrë dhe t'i presim turistat ashtu si që duhet.
5: Problematikat hasen veçanërisht të pjesa e rrugës, faktikisht ne kena nevoj fje për investime që bashkëgjet fokusohet pak edhe tek sistemimi e rrugëve, sepse këtu të kruga 2, në mes dyshit dhe treshit, ashtu fje problem. Edhe gjëra që hasen ma problemet e turizmit, në pak nësi është infrastruktura. Thojnë, keni ba investime shumë të mija ndër për hotela, se kushtet që e akomodimit, por mbetet për dëshu rruga pra. Se për këtë pastërtisme, se pastërtisht që fitë vetë, nuk është, nuk kena në problem për këtë bashkia ka marrë masa me qashive dhe të është për pjesën e pastërtisë sistemive dhe plajit, por problemi me jetën dhe pak rrugë dytësore, sepse kja rruga ku jene është pak sa rrugë dytësore dhe kena nevojë fije ma shumë për fokusim të kjo.
6: Unë e kam nëjtë gjithmonë si shqetsin, infrastruktura mençme e velipuaj që lënë bërë dëshëru, në të thënë dhejten, me folë për sëri në 2026 për infrastrukturë, në një vend bregdetarë nuk mbukët normale. Aja është për mu në problemet ma kërësuras që do mos, infrastruktura e mençme.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiraj dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ala dihona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

oj mbuluar, sonë të të gjithë udhëtuan dhe erdhen këtu. Erdhen fjalet e shkruara e të pashkruara të poetëve. Nga vargjet e tyre dëgjuesit u kthyen në shikues. Erdhen meloditë që më bëjnë të qaj edhe për gjinahet që nuk i kam bërë. Erdhen aromat më të bukura të trëndafilave, e më thash se viti u bë me një stil. Ora, më mirë të mos kishin ardhur as gjën nga këto që erdhen, dhe në vend të tyre të vinje ti, o i mbuluar, që të mbuluar i të ke zbulim. E në kohën që unë po mahnit e shame duratat, dikush nga skaj i qitetit bashkoj emërin tënd me emërin e dhuruesit. Atëherë unë pyeta vetë, qëfar do të bësh me trupin që në fund duhet ja kthesh dheut? Por përgjigja më kthye për sëri në pyetje, qëfar do të bësh me shpirtin që ke brenda vetës e që nuk është iti? O i mbuluar, sonte erdhen këtu dhe nga të gjashtë anët, e se cili foli për anën e ti, se cili soldi dhe nga një lullën nga anë ati, e unë qëndrova në mes ti kopshti rëthuar me lullën nga të gjashtë anët. Ah, si kur të vinjë ti, e të mos eksistonte as një anë, e unë të mos mbulosha me lullë, o i mbuluar, që pej mulimit të në zbulove të dukshmin, e që nga forca a madhe e dukjes, mbetet i pa dukshëm. Zonë dhe erdhe këtu dhe uj ishëm për të mëshuar etje. E unë pivë, për uj gjëtë udhimit kishmarë me vete shumë pa pas tërti. Ndaj dhe etja sa mëshua, aqe dhe mështua. Dhe kështu ndodhë të gjitha tyre që presin të vijujit e guzet, e që nuk shkojnë vetë të burimi. Si kur të kisha fatin të pia uj nga duart e tua, që pas mbulimit mos mbulojsh a jetur. Hoj mbuluar, sonë të në mungesën tënde, u thasht të pranishmëve. Mos sunë gjitni në malin e përgjahur të zemrësime, nëse nuk e kuptoni sepse zemra është më e fortë se sa dhimbja. Mos me jipni ilaq për trupin mua me dhe më shpirti. Për ndarjen nuk ka ilaq tjetër veç bashkimi. Por unë e di se nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem brejteje. Andaj qaj, derisa lotët me bëhen gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit me bëhet boje penes e djetarit, e me penet e djetarit të shkruaj fjalet e zemrës që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjedhin dhimbje, por dhimbjet sjedhin lotë. Mos thoni o zot kam një dhimbje, po thoni o dhimbje, unë kam një zot, e ilaqin e ti sot e solën shërim për shpirtat tanë. I madhi, i papërsëriqmi, i fundmi pejgamberve, Hazreti Muhammed.

Në nxelet e shkymet arnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, mështjel një zemër të malë palustrime. Fjallët e një dvarfu njës janë të bukra, se goja atërën e thamë nëzjarë vetë të mankesa, të panumër të janë dhimët një trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha rënd dhe halëve, eshnat e njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. Flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullën e të thamë nga tymi, pra një zjarri, as nezën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothën, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdeku mund shumë. Miradina kërkon një varfën që silët rrugve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushim, pak dritëse që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejtskitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një knaqën. Në këtë jet, ma shumë t'u hekë se t'u gzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dal me urull ka fillu. Nga kohë e vujtje që si alë pusht në vërtni. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e të kurët. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtu si ashtu. Mrena në gjak stedh në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po që mushme fukaras. Zemra e bardhë si bore po shkelun, njetën e përjetësis dhe të keqë përblim. Pomos. A thu, mshirë do t'ket në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kur me qa me ugzu, gjatë ta njëzë vetë në këtë botë të rejshme. Jo, jo s'do t'ket mshirë, do t'ket veç drejtë. Mi tanë dhe t'ket drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pa shmangshëm para Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm me katin, e zemrën ma të zezë se puple e korbit. Mjerë zemrët e ftohta, e të ngurta sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunun kuris të ti që skas që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolla i kamen me javu. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhan mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me javu me fjet, në shtrat thym, e në batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lym. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetru, e të plasaritun, sa që nës plasave dalën qilin. Dhe në pafunësi qilit, mendja më rratin. E braktis trupin, e lën hijet vdekjes, në në kom pa shpirtin dhe, kërkon djenjën e busqeshjes. Poshtë palateve të nartat komodisën, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e të drilë
prej unit, i lypin lëmorësët njësë që qilbet nga hera parfumit. Eshtë në njët i stëlisën nga gjerdanet arta, për jashtë a shkelqen, për mena, ashtë si për në allumit.

zemra zezë që snihet ke qdo bo. Thuhet në Kur'an se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira keqe i pëshën, a i shpetim s'ka në të fund ferrit për fundan. Hoxha e prifti thojnë, ndimoj e fukarohen, mos e poshna, mos e fy vetëm se s'ka, mos e menjena, mos e tal kur diçka t'u thonë, mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaros, mos ju ka përdis, lenën halët vetë, nëse s'mun është me animu, mos e mytë në ofendimin për buzje, lenën trishtimet qetë, balonjën e mirimit që ja rrinë, derit e krytë. Neveria nda jetë se vetës, ishtohet edhe fmis, ati fmis që përkon prej durve të skamit, që mirimi në hije ngarkon peshen e burnis. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndatë qamit, nga përbuzja, injërimi, shpërfidhja, dhe i mbarritet. Në zemër në therën nga jeta e grisën prej 99 gjuhëve që varfnia flet. Friga linë djenja për një nesër, ma të vujtën. Njërim trishtimi me zemër në pasër të fmis të lumë. Ashtë të sikur i pasëni që i duket vedi zot dhe fillon talet me hetë që ashtë i varfun. E s'ka kur gja përve shpirtit në këtë botë. Kjo botë kalimtare si gëzimit dehunit. Gëzim halëgjish që gjenë gushtlim gotë të alkoholit për të rejtë varfnin. Gota halët t'i mbytë, kur komët të lëshojnë e zdin ka të shkojnë sytë. Varfnia zgërdhihet me buzët e sajtë lugotta, që me vite në i pindisht e trashinimive. E bota qesh, e qeshim dhe në nga ignoranca. Nga sotë e mendjeve me mure shjut e përdhese. Fukaraja njët s'plen ma te përse dashnin e ti, se shpirti pare zban me i dhanë fmis shkollene. Shumë, len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë në supe për gjithë gja e gjithken. Dhe kujtin, mund t'i lojnë e fjallë të urtë, si jeto me ndihere vladje, mos i shtri durt kur me vjev, se gjoja huj nuk të mon, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzon. Hajnija vër vla, ta dzen fryme në herit ose vol, nështa atë dit kur t'bahet se gjithë shka kem rrit, e duket se krejt botën e sëndon. A dit kur t'ni esh i lumëtën, haramit pa dit, dhe krejt pasunia në real t'lumët shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është e njohë, e re, me trup të plot, të mushën me aromë, dhe sa është e re, e e bukur, gjithë kush e donë, por kur t'plaket, kërkush ma se shqeqët. Pra dhe ty, o zëtë një pasanik, sa të kesh, ta ndojnë. Po kur pare të marojnë, ta në të harojnë, dhe shoku jo t'ingush që të shqitet i mirë, nuk kamet një mund ditën, ma të fështirë.

pasonia ar vla, është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërës drejtën pasoni. Dhe në menimin që arrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit, djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është, pësyt i shkëlqen prej nerit, dhe me nerën jeton. Vdes i varfun, me zemër të pasën.

أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

학교도 라디오 야호나.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimen kathira. Me mërsinë e Allahut Azza wa Jall, sonde në ligjëratën e dytë rallazi, vazhdojmë të flasim rreth poezive të Haxhi Hafiz Jusuf Kelmendit rahmet pastë, rreth veprës së të cilit nisëm të flisnim mramjen që kaloi. Pasi hodhëm drejt për ciptazi rreth ijazetit të tij dhe prejardhjes diturore të Hafiz Jusuf Kelmendit, pra që i përket të shkollës Hafiz Halit Bushatit edhe zinxhirit të Jusuf Efendi Tabakut, që shkonderi tek pejgamberi jon alayhi salatu wasalam brez pas brezi, vim tash tek ilahit e tij, të cilat ju thash se i kam zbuluar apo më kanë rënë në dorë në vitin 2007. Edhe ka një histori shumë interesante, mënyra se si kam rënë në kontakt me këto poezi dhe këto vargje të mrekullueshme të Hafizit të nderuar, gjë që e kam bërë evident edhe në studimin e kësaj vepre, dhe që besoj dhe lutem me zemër që Allah subhanahu teala të më jap mërsi dhe bekim për ta botuar një ditë jo të largët këtë vepër të tij, shoqëruar me studimin përkatës edhe komentet inshallah teala. Sonde do të flasë rreth disa vargjeve nga ilahia e parë, apo poezia e parë e kësaj vepre të Hafizit të ndërrum. Mramin që kaloj nisëm edhe lexuam 6 vargjet e para, që i kushtohen besimit në Allahun, besimit të melekëve. Amantu billahi wa melekëtihi. Dhe vazhdon me kushtet e tjera të besimit. Në vargun e 7 thot the, pra harfi the i thanun qitabet janë, pejgamberve ju ka qu, pra qitabet, librat, ja ka dërgu pejgamberve, dinin mena e babe janë, Zotin një kështu ka urdnu, pra fen, mena e sqaru. Fjala bejan, si kur se e shpjegon edhe Tahir Efendi Dizdari, në veprën e ti, në fjallorin e orientalizmave, bejan në shkodër të qfaqën, të treguem, pra dinin mena e ba bejan, pra mena e tregu, mena e shkoqit, mena e sqaru, se qa është feja, Zotin një kështu ka urdnu. Që do thotë se Allah subhanahu wa ta'ala në i ka dërgu librat e shajt për shpjegimin e fesë. Pra këtën disa vargje ku shpjegohet në mënyrë të thjesht, mënyrë elementare, fillestare, feja islame. Prej Zotit që quaj janë, trim e gru, e më falë, gjumle pejgamberan, shkronja gjumle pejgamberan, pra të gjithë pejgamberët, me mur jem me i batas dikë. Me mur jem me i bat asdik, pra jemi të urdhërum që ti besojmë dhe ti vërtetojmë prej Zotit që quhet janë, tri me gru duhet me edit. Pra besojmë Allahun, besojmë melekët e ti, besojmë librat e shpallur, besojmë të gjithë pejgamberët, të dërgum nga Zoti gjithësis, si kur se thot në surën El Bakare, la nu farri kubejna ahadimi rusuli, pra nuk bajmë dalime në mesin e pejgamberve. Që thot se të gjithë ata janë të dërguar të Zotit dhe të gjithë kanë një respekt dhe një dashni të veçantë në zemrën tonë. Dhe mi këte parim, pra që nuk bajmë dallim në mesin e tyne, pra nuk bajmë dallim në besimin që kemi për misionin e gjithë se cilit që është i dërguar Allahu subhanahu teala. Ha Hakimi urdhënon ahiretit zeni besë. Hakimi është El Hakim, i urti, Allahu subhanahu teala, prej emrave të tij të mallnushëm. Hakimi urdhënon ahiretit zeni besë, pra pas besimit në Allahun, melekët e ti, librat e ti, pejgambert e ti, besimin në jetën e përtejme. I urti urdhëron ahiretit zeni besë, pra besoni në jetën e përtejme. Më këtë dynja kush nuk rënon, pejgamberve si u ka met. Pra në këtë botë nuk ka njerëz të përhershëm, sepse edhe kjo botë vetë, edhe kjo jetë është kalimtare, nuk është e përhershme. Po të kishte kanë e përhershme, do t'i kishte met pejgamberve të Zotit, do t'i kishte met më të mirë të ty në Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, të cilit i thot në Kur'anin famëlart, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti do të vdesësh, edhe ata do të vdesin. Pra, kullu nefsin dha i katul mot, si kur se thot në një vend tjetër në Kur'anin famëlart, gjdo njeri, gjdo frym, gjdo shpirt, do të shijoj vdekjen. Gjdo frym, gjdo njeri, do të shijoj vdekjen, subhanallah. Hajri, sherri, prej Zotit janë, pra pas besimit në jetën e përtejme, besojmë se edhe kaderi, e mira dhe e keqe, janë të dituna edhe të përcaktume nga Zotit gjithësis. Ha hajri sherri prej Zotit janë, njështu bëtyn gjithë të dim. Pra të gjithë të mësojmë këto shtyllat të besimit. Me këtë gjasht u banë të mam, ndihim në i pashim përëndin. Me këtë gjasht u banë të mam, ndihim në i pashim përëndin. Pasaj thot, dinin duhet me emajt, me punë të mira, me e forcu. Dhe me thanë si, fetarizmi i shëndosht, natyrshëm që nuk shëndron dhe nuk lidhet thjesht në pretendime, apo në thjesht në të folur, por edhe me vepra konkrete, pra me e dëshmu fetarizmin ton me veprat e mira. Pasaj thot, në vargun 21, shkronja zian, zian dinit me i dhanë, tur që kaur janë të qaltis. Do të nalem paksa këtu. Zian, si kurse e shpjegon edhe Tahir Dizari në fjalorin e ti, zian, dhe më thanë dëmë, bjerje, humje, zarare, qedere, si kurse thot në fjalën e urt, ka patur shumë ziane nga malli që kishë njësur me avullnaj, me avullanije po. Zarare zian, kur të vinë, hapju deren. Zarari, dami, edhe ziani, pra e keqja, humja, bjerja, qederi, kur të vinë, hapja deren. Atëherë, zian dinit me i dhanë, pra me i badam fes, turq, musliman, e kaur, do të shpjegojmë fjallën kaur, se që do të thotë, sepse edhe keq përdoret tek disa, turq dhe kaur janë të i qaltis, po shpjegojmë edhe qaltisin që ashtë, ose qalestisin. Atëherë dame fes, me i dhanë, janë duke shpejtu edhe turq, pra musliman në këtë rast, turq, musliman, ndërsa kaurët, me theks në A, dhe furtim të dridhëses kaur, para 45 vjetë është thotë, Dizdari, është njëri i pa besë, i pa të zonë, i pa fe, pagan, jo musliman në disa vise, por në veri masë forti, armik i komit dhe jatë dheut. Atëherë, kur dikush e shanë diken, për ta fyjë, thotë kaur kaurit. Kaur kaurit, pra njëri i pa besë, njëri i pa fe, njëri thot këtu edhe armik i komit dhe jatë dheut. Tamam? Pra që mos të keq lexohet dhe mos të keq përdoret ky term. Atëherë thot dame, pra janë tu përpjek disa edhe në mesin e muslimanëve, edhe të ju muslimanëve, pra njerëz të pafe, njerëz edhe të rrahtar të kombit, subhanallah, me i ba dam fes, dinit, janë tu i qaltis. Janë të i qaltis, qalestis ose qaltis, pra po punojnë, thot. Punoj, mundohem, përpichem, orvatem, hitatem, rekem, shpejtoj, bajkam, vilikoj, lashtoj, subhanallah. Pra punojnë, tamam si shtot Allah subhanahu ta'ala në Kur'anin familart, juridu në ljut fi unur Allahi bi efuahihim. Pra ata duan që ta shuajnë dritën e Zotit, dritën e Allahut, me gjuhët e tyne. Pra përpichen për të punu kundër fesë, subhanallah. Në një vend tjetër, flet për, dhe me thanë që ju do të dëgjoni, prej disa grupe njerëzish, edhe prej atyre që ju është dhanë libri para jush, edhe në këthira, do të dëgjoni, lëndime të panumërta, të shumëta, dhe na urdhëron edhe na udhëzon drejt durimit, përkushtimit, për të evitu për plasin, për të evitu të keqen. Subhanallah, për të rujt dinjitetin. Tamam? Atëherë qalltis, sikur se thot edhe fjala, pos lujtë e ka me dur, e po nuk qalltise, ngele në diell. Qalltise eja sa ma parë. Kemi në gjurë prej të parve tanë, këtë shprehje me qalltis, pra me shpejtu, me vrapu. Atëherë, thot në këtë varkë, shumë interesant, zjan dinit me i dhanë, tur që ka urë, janë të qalltisë. Dhe me thanë, edhe musliman, edhe jo musliman, ja, po i shohim sot, pra musliman me emra, po i shohim sot se po punojnë e po vrapojnë për t'i bada më fesë. Subhanallah. Këto fjalë, dhe me thanë, si pas një analize që unë kam ba në vijim të studimi, duhet tjetë shkrimi i kësaj vepre, këtë në vargjeve, dikun rrëth 24, 1924, 1925, pra rrëth 100 vite ma për para. Që do të thotë se para 100 viteve, Hafizi Suf Kelmeni në vend në dije me një fenomen të çuditshëm, të pranishëm edhe aso kohë në realitetet shqiptare. Pra përpjekja për ta dëmtu fen, me propaganda të ndryshme, me shkrime të ndryshme, me sponat edhe kur shpletojmë shtypin asaj kohë, do të gjejmë sidomos tek revista Zani i Nalt, debate të shumta kundër shkrime, në lidhje me shumë gazeta edhe revista të asaj kohe, në Shkodër edhe jashtë Shkodre, që shkruajnë kundër fesë islame në veçanti, edhe kundër muslimanëve, subhanallah, çuditërisht, revista edhe fetare, por edhe revista të përgjithshme, ku emrat të caktuar, emrat të ditur, shpesh edhe me llagepe, shpesh edhe me nofka, por që janë dihet se kush janë, edhe kemi të evidentuar ato, shkruajnë dhe hedhin më lefe dhe vlerën e ty në kundër islamit dhe muslimanëve. Pse? Pse, subhanallah? Dhe thënë, ky islam të dashurit e mi nuk ka ardhë për të lëndu njëri në botë. Ky islam të dashurit e mi ka ardhë për të respektu njëri unë. Ky islam ka ardhë për të mësu se feja është diçka, puna është diçka, respektimi i të drejtës e jetës është diçka, respektimi i pronës e tjetërit është diçka, respektimi i fesë edhe i pasimit që i bën gjithë secili, atë që ka bindje është diçka që vlerësohet dhe respektohet në islam. Asnjëherë nuk kemi parë në gjurmët e këtij islami të pastër, të kundërtën e kësaj që ne gjejmë të shkruar në librin tonë të shenjtë, edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe në traditën e të parëve tanë. Dhe ajo që duhet për me thanë, se nuk mund të merren përbas rrethana të caktuara mbrenda kontekseve të luftrave, pabesive, hjekësive dhe reagimet legjitime në këto situata, nuk mund të merren përbas për të thënë se ky është Islami i vërtet. Edhe ai është Islami i vërtet. Po, është. Por është në rrethana të caktuara që po të përsëriten, ashtu do të jemi siç kanë qenë të parë tan. Por ne nuk kemi vrastar, as nuk kemi hileqar. As nuk i dum të keqën njeriu, sepse nuk na lën Kurani famlart. Edhe nuk na lën pejgamberi alayhi salatu wasalam. E nuk na lën të parët tanë dhe nuk na lën historia e jon. Nëse veprojmë të kundërtën, natyrshëm që kemi dalë prej këtij islami. Pra, jemi shkëput nga thelbi dhe origjina e tij dhe islami është i pasur prej nesh. Subhanallah. Prandaj kjo leximi i këtyre vargjeve na jep edhe një lloj mushllimi dhe një lloj si të thush, edhe mbështetje dhe qetësimi, që për herë kështu ka qenë dhe kështu do të jetë, dhe në ditën e fundit, do të ketë përpjekje të vazhdueshme, kundër fes, kundër besimit, kundër besimtarëve. Pra, kjo botë nuk ka rahati të dashurit e mi. Kjo botë nuk ka stabilitet, asnjëherë. Gjithmonë do të ketë. Por se, ajo që është e rëndësishme, për të thanë dhe për të theksu një herë, 100 herë, 1000 herë, është se ne nuk duhet për asnjë rrethan dhe për asnjë arsye në botë me deviju nga shinat tona, nga shinat e besimit e fesë tonë. Mënyrë kategorike. Pra asnjë thashë them, pra asnjë shkrim në tavolinë, pra asnjë shkrim mi tavolinë, po me ndonjë fjalë kështu therrse, me ndonjë tendencë negative etj. Etj. Duhet me utrazu fare, absolutisht. Sepse faqja e bardhë e këtij islami është dëshmitari më i mirë përgjatë gjithë historisë. Se kjo është feja e Zotit, dhe kjo është ullëzim hynor, të cilit nuk mund t'i kthejmë shpinën, as për interesin apo dëshirën e njënit apo tjetrit, kush do qoftaj. E të dashurit e mi, pasaj thot, ajo që është esenca, ze, zian, dinit me i dhanë, tur që ka urë janë të i qaltis, këti, pra këti dini, kësaj feje, kur kush nuk ka që i banë, sa është dini për ednis. E me se leja është e myllën. Pra përpichën i sa të doni, e letë përpichët kush të dojë e sa të dojë. E letë të përdorë ndash terma fetare, ndash terma komtare, për të therë, për të cytë, për të... Thoni që të doni e si të doni e kur të doni. Këti kur kush nuk ka që i banë, se është dini i perendisme, se leja është e myllën. Rahmet pas, Hafiz Jusuf Kelmeni, sa bukur edhe sa me urtësi dhe me sa fines e ka thanë. Pas ta i vim të këvargjët 33-41, ku thotë se dha zahir e kemë amelin, në khalif bëtyn shëriatit. Pra veprat i kemi të qarta dhe po na shifen veprat dita ditës që janë muhalif bëtyn shëriatit. Pra dëshmojnë se të gjithë po kundërshtojmë shëriatin, pra po kundërshtojmë fejnë e Zotit. Dhe pra ato veprat tona, punë tona në fakt ashiqare, po duken se nuk shkojnë si pas asaj që kërkon Zotit gjithësis. Pra kjo është një lloj këshille me delikatesë dhe me urtësi që e banë hoqe i ndërum, si jem të i mënu hiq mahsherin, pra s'po mendojmë se kemi me u të bu një ditë në ditën e llogarisë së madhe, në atë mahsherin e madh, në vendtubimin e madh, si jem të i mënu hiq mahsherin më të ditën e arësatit. Pra, nuk kemi të mënu se kemi me vdek një ditë, kemi me dalë para durve të Zotit, po kemi me u të bu tanë historie njerëzimit, tanë së bashku. E i lumja i që punon mirë, edhe banë mirë në këtë botë, edhe vrapon për të barazi Zotin e ti me veprat e përditshme, se kur të dalin nesër para durve të Allahut e para gjithësisë, ka me dalë faqebartë. Jo me të bjedh du vëgjuhun, o të sot du vëgjuh. Thotë në surën Ali Imran, atë ditë kur disa ftyra do të jenë ftyra të bardha, pra ftyra të ndryshume, faqebartë. Por do të ketë edhe njerëz që do të dalin faqezes, pra do të nxjihen ftyrat, Zoti na ruajt nga gabimet, nga gjunahet, nga e keqja që kanë bë, sa kanë jetuar në këtë botë kalimtare. Dhe e zahir e kem amelin muhalif bëtyn shëriatit, si jem të i menu hiq mahsherin më të ditën e arësatit. Ajn ulemat e këti ymmeti, përënia i ka që, pra ta dini se, pra ka puni pas hoxalarve, pas djetarve, pas njerëzve të urtë, sepse Zoti i ka që me kuptimin si i ka udhëzu dhe i ka fërmëzu që të jenë mëkamësit e pejgamberit a.s. Ulemat e këti ymmeti, përënia i ka që, me në bane në sihate, në tokë vekila i ka që. Pra me në këshilu ne, në fjallën e Zotit, në tokë vekila i ka që. Pra i ka basi më kamësit e ti në këtë tokë, në këtë botë. Pra shkoni mas atyre, shkoni mas urtësisë dhe mas dijes. Gajnë garib që jemi ba, pej amelit ashtë dhahir, pra jemi ba njështë qudichëm. Dhe vej pra tonë dëshmojnë për këte, pra i Zotit pacim imdat, mos në gjithë deka gafil. Pra jemi ba njështë të qudishëm, Zotin o bafnim e mos në gjithë deka gafil, të hutuar, pra në rrugën e gabimeve e gjunaheve, subhanallah. Fej fesat po bajmë për dit, i taat po i bajmë shejtanit. Fesat po bajmë gjithë dit, pra po bajmë, po prishim, dhe në po njekim një rrugë jo të drejtë, dhe po i bindemi shejtanit. Allahu në baf të ufik, pra Allahu në laf marsi, mos në dafën prej imanit, mos në dafën nga rruga e besimit. Kaf, kushdo që mëndon deken, letë një gjojnë ulemane. Pra kushdo që mëndon se kam e vdek një ditë edhe ashtë i bindun, se kam e vdek, por kemi argumentet pa fund ashtë i për ditë për cjellim njërës, për ditë, sidomos në këto kote fundit, në këte vitë, subhanallah, për ditë po pëndami për njës të dasht, për njës të tonë të dashtën, për të afrënve, për komshive, për dashamirëve, subhanallah. Dhe më thanë, në harkun e pak mujve, dhe më thanë, një pjesë e mirë e gjema, një pjesë e mirë e të moshumve, ose një pjesë e ndërume, e gjematlive tonë, nuk janë ma, subhanallah. Nuk janë ma. Ja dhe sot përcolëm një zotni të ndërume prej gjematlive tonë, prej gjematlive të gjaminë së parrusës. Subhanallah, e kujtoj atë rahmet pastë, bashkë me babën tim rahmet pastë, me agjën tim rahmet pastë, në një zotni tjetër, rahmet past, që kanë kene edhe grup, 4-5 vetë, 6 vetë, subhanallah, ata besnikët e dersit të sabahut, Subhanallah, sot nuk janë më asnjëni. E kemi vdekë edhe në një ditë. Prandaj duhet të mendojmë të dashurit e mi se nuk jemi të përhershëm në këtë botë. Nuk jemi të përhershëm në këtë botë. Sot jemi, nesër nuk jemi. Lajmërohet sot se ka ndruar jetë një djalë i ri. Dje ka ndruar jetë një plak 90 vjeç. Sot ka ndruar jetë një vajzë e re. Pak më vonë një plak e vjetër. Kjo nuk ka punë moshët. Nuk ka punë moshët. Innal mauta allati tafirruna minhu, pra vdekja prej së cilës po largoheni dhe po ikni, mulaqikum, do t'ju gjej. Do t'ju gjej, do të thotë se nuk ka më farr. Pra nuk ka vend ku të ik njeriu të fshihet nga e gjeli që do të vi. Që do të vi, edhe është një sekret e natyrshme. Nuk kemi qenë jemi. Do të jetojmë sa ka shkruar Zoti dhe nuk do të jemi më në këtë botë, do të kalojmë në një dimension dhe një e realitet tjetër. Prandaj, me u bagati të dashurit e mi, ai që ka nevojë me u pendu, ai që ka nevojë përmirësu punën, me përmirësu, ai që ka mangësi në namazin e tij, me e kontrollu, ai që ka mangësi në marrëdhëniet e tija familjare, me i rregullu, ai që ka mangësi në sjelljen e tij si njeri, me në komunikim me tjerët, me e përmirësu sjelljen e tij, komunikimin e tij, me keni amel me njerëzit, me keni dashamirë me njerëzit, me keni fjalë mirë me njerëzit, me keni fytyrë qeshur me njerëzit. O kullu li nasi husna, flitni fjalë të mira njerëzve, thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Pejgamberi thot si nuk ka besu, pra nuk ka arrit në kulmin e besimit, ai që nuk don për vllahën e tij, atë që don edhe për veten e tij. Pra mos me ken njeriu egoist, mos me ken koprac, mos me ken dorështrungu, mos

që mos i bajmë zullum vetë vetës, të ruhemi dhe të shfrytëzojmë kohen, edhe të korrigjojmë atë çfarë është prish, se kjo botë nuk i ka me të kujt, e s'ka me i me të kujt të dashmet e mi. Pra dhe nuk ja vlen, nuk bjerë e me hum, për diçka të që është fani, pa për diçka që do të shuhet, edhe të tretet, nuk ja vlen me hum, të sotmen dhe të ardhmen, për hatrin e kësaj bote kalimtare, la ilaha illallah. E, ne të ashtimi jemi në limitet e kohës edhe do të përfundojmë me lezimin e shpet të 6 vargjeve të fundit të përzgjedhura për këte mejlis për t'ju lutë Allahu subhanahu teala me dhënë marrësi dhe bekim që mramjen e që pason, pra ditën e nesërme, me marrësinë Allahu të azza wa jall të vijojmë edhe të lexojmë sërish edhe të hedhim dritë rreth kësaj vepre me vargje shumë të godituna. Vargu 67 thotë bashkë me 68-ën, kjo kaside amarue. Pra kjo kaside, kjo poezi është maru, pra është jemi në fund prej Zotit tu i lyp të ofik, pra të kërku marrësinë e Allahut. Kudo që të kem gabue, rexhabaj me mugadit. Pra kudo që të kem bënë një gabim apo një lëshim, ju lutem që ma bani halal dhe ma korrigjoni. Dhe shihni modestinë e dietarit, modestinë e njeriu të madh. Ja Rabbi, bi ne ban rahmet për hurmet të alehi selamit, pra o Zot, ki mëshirë për mine, për hatër të pejgamberit alehi selam. Me në dhanun selamete, bytyn në ehli islamit. Pra me në dhanë mirësi, paqëtime, e begati, kret në besimtarve, pra kret në muslimanve. Unë i mjeri një garib, pra njeri huj, një dikush i pa për fjithshëm, emni im Haji Jusuf, pra unë jam njeri i mjerë, një garib, emni im Haji Jusuf, anë miqëton bani rezil, gjithmon lenin të esuf. Pra o Zotë anë miqëton poshnoj, rezil. Rezil i marruem, i shnjërzuem, fytur plasë, faqezi, i poshër, ruspaq, i dalun bojet, remadh, subhanallah. U shamatuen e u ban rezil. Vjedhja rezilit ka ma lezet se rigjaja një koqirit në jug. Aksham vezir, sabah rezil, për kumarëgjion, në Shkodër, e të tjerë, nga fjalori i Tahir Beg Dizdarit. Allahu ju dashtë, ju pasë mërëtin e ti, e mëshirof të Hafiz Jusuf Kelmendin, edhe e pranof të vej për të ti që sa herë që i qasemi, ndjem një energji pozitive dhe një frym të begat që e rrethon mejlisin tonë. Selamu alikum, rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.

lulja Allah, ti qënë këshë mbrojtësit vetëmuarve, ashtu më thosht e gjyshit. Sot, fëmijët po luanin në rrugë, nuk më morën në mes tyre, nuk më pranuan, u larguan e u mërzita atë shumë, qava, nuk u sholuan gjyshi me gjyshi. Ja, Resul Allah, edhe kur bje të fle, për qafoj jo drëntina. Nga njëherë, ajo më u shëllon, por nëse shumë të imbulohem në lotë. Sikur edhe unë të kisha një nënë, të më lezon të një përralë, dhe më këndon të një ninullë, ashtu gjuj dhe më merte në kra. Ja, Resul Allah, më bëj ti, edhe nënë edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti, më duaj ti. E di, ti vjen më përkëdhel kokën, më mbulon sepse nga njëherë kur zgjohëm natën, dikush me hedhë krave një mbuloj. Ty të kam nën dhe baba, ja Resul Allah. Ty të kam, ja Resul Allah. Ty, ja Resul Allah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihë një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radi e Hona.
2: Ju flet Radio Jehona.
3: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që ofron vetëm Radio Stacioni Jehona.
4: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
5: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
6: E për ata që duan diçka më të lehtë,
5: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lekë. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lekë. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutave në vijim do të jetë Aslaje Kılmaz.

0: Nuk këtë edicion informativ ndër të tjera do të gjoni. Marrëdhëniet ekonomike mes Tyrkisë dhe Belgjikës kanë hyrë në një epokë të re me nisjen e misionit ekonomik belgë të kryesuar nga mbretëresha Matilda. Gjatë forumit të përbashkët të biznesit mbajtur në Istanbul, ministrat e të dy vendeve në shkruani deklarata të përbashkët për arritjen e shkëmbimeve tregtare dhe forcimin e partneritetit në sektorë strategjik, si që janë energjia e gjelbër dhe teknologjia e mbrojtjes. Kurse sot të hënë, mbretëresha e Belgjikës është pritur në takim nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshortja Emine Erdoğan në vilën e Vahdettinit në Istanbul. Tyrkia ka dënuar ashpër sulmin terrorist ndaj një stacioni policor në Pakistan, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur për Islamabadin në luftën kundër terrorizmit, një ngjarje tragjike e cila u mori jetën 15 punojësve të policisë, ka sjellë reagime të forta diplomatike dhe mesazhe ngushëllimi për popullin vëlla pakistanez. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë hyrë në një fazë kritike me Teheranin, që ka dorëzuar kundër propozimin e tij përmes Pakistanit, ndërsa presidenti Trump e ka cilësuar përgjigjen si të papranueshme në thonjza. Bllokada detare në ngushtitjen e Hormuzit vazhdon të mbajë nën presion tregtin globale. Ndërkaq, Washingtoni dhe Pekini po përgatiten për një samit të nivelit të lartë mes Donald Trumpit dhe Xi Jinpingut, ku fati marrëveshjes për mineralet e rralla mbetet ende në pikpyetje. Ndërkaq, bota pret rezultatet e takimit në Kin, temat e nxehta si lufta në Iran dhe tensionet tregtare pritet të dominojnë edhe këtë tryezë të bisedimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Jashtëm belg Maxim Prevot ka vlerësuar lart partneritetin në rritje ekonomike dhe teknologjike me Tyrkinë, duke deklaruar se dy vende zotrojnë fuqi plotësuese të disa sektorëve strategjik. Gjatë hapjes së misionit ekonomik belg në Tyrki të udhëhequr nga mbretëresha Matilda, Prevot theksoi se pjesëmarrja e mbretëreshës pasqyron rëndësinë e madhe që Brukseli kushton lidhjeve me Ankaran. Ai analizoi se këto marrëdhënie bazohen në gati dy shekuj bashkëpunimi politik dhe ekonomik, duke vlerësuar gjithashtu kontributin e diasporës turke në Belgjikë si një urlidhje jetike. Gjatë fjallës e ti, ministri belg identifikoi 5 fusha prioritare për thellimin e bashkëpunimit dypalësh: tranzicionin drejt energjisë së gjelbër, industria e aviacionit dhe mbrojtjes, logjistika portuale, bioteknologjia dhe transformimi digital. Këto nuk janë sektor të rastësishëm, u shpreh Prevot, duke shtuar se të dyja vende zotrojnë ekspertizë dhe inovacion të nivelit botëror. Sipas të dhënave zyrtare, eksportet belge drejt Tyrkisë arritën në 6.5 miliardë euro në vitin 2025, ndërsa eksportet turke drejt Belgjikës kapën vlerën e 5.6 miliard eurove të udhëhequr nga industria automjeteve dhe metaleve bazë. Belgjika aktualisht renditet si investitori i tretë më i rëndësishëm në Tyrki, por tani po vërehet edhe një trend i ri, rritja e investimeve turke në Belgjikë, të cilat priten të krijojnë qindra vende pune. Në këtë kuadër u nënvizua rëndësia e Unionit Doganor BE Tyrki si një mjet kyç për integrimin e industrisë turke në zinxhirët evropian të vlerës. Në forumin e biznesit Belgjik-Tyrkje, ministri i tregtisë i Tyrkisë Ömer Bolat, së bashku me ministrin belg Prevot dhe Franken, nënshkruan një deklaratë të përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare, duke vulosur kështu vullnetin politik për një partneritet strategjik afatgjatë mes dy vendeve aleate në NATO.
0: Edhe ministri i mbrojtjes së Belgjikës Theo Franken deklaroi se kompania turke e industrisë së mbrojtjes Baykar ka një pozitë veçantë brenda NATO-s, pasi inovacionin e vazhdueshëm e ka shndërruar në parim themelor të veprimtarisë së saj, përmes i postimi bërë në platformën sociale X pas vizitës së tij në qendrën kombëtare të teknologjisë Özdemir Bayraktar, një nga impiantet më të rëndësishme të kompanisë Baykar në Istanbul. Franken i tha se metropoli më i madh turk gumëzhin nga fryma e sipërmarrëse dhe dinamizmi, duke shtuar se aty po formësohet edhe e ardhmja e mbrojtjes. Ai solli në kujtesë se kompania, e cila nisi si një sipërmarrje shumë e vogël në vitet 1980, sot është kthyer në një gigant me xhiro prej miliarda eurosh. Sipas tij, dy vëllezër e ngritën Baykarin Gazeroja, duke qëndruar gjithmonë një hap përpara dhe duke parashikuar zhvillimet e së ardhmes. Franken i theksoi se Baykari është bërë pionier në zhvillimin e dronëve të armatosur me inteligjencë artificiale, ndërsa këto sisteme po bëhen vazhdimisht më të avancuara, duke fluturuar më lart dhe në distanca më të gjata. Ministri belg mbrojtjes u ndal edhe mbi projektin e avionit luftarak pa pilot Kızıl Elma, që po tash shqiptarët do të thotë mollaj kuqe, për të cilin tha se ai tashmë ka hyrë në prodhim në seri dhe po eksportohet. Gjatë vizitës së tij në Stamboll, Franken i bërë të ditur se do të vërë theksin te mundësitë e bashkëpunimit mes investitorëve belg dhe atyre turq. Ai njoftoi se po ashtu, se në mbrëmje pritet të nënshkruajnë edhe 32 marrëveshje biznesi mes Belgjikës dhe Tyrkisë. Duke folur për marrëdhëniet ekonomike, ai theksoi se Tyrkia është pjesë e së njëjtit unioni doganor me Evropën dhe se një përditësim i gjerë i kësaj strukture do ta përshpejtonte ndjeshëm tregtin mes palëve. Sipas tij, edhe Belgjika e mbështet këtë kërkesë dhe kompanitë nuk duhet ta humbasin këtë mundësi. Në fund, ministri Franken u rekomandoi të gjithëve që të vizitojnë Stambollin.
1: Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan dhe zonja e parë Emine Erdogan pritën mbretëreshën Matilde të Belgjikës në Pallatin Vadetin të Stambollit. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të presidencës, në bisedim u trajtuan marrëdhëniet dyparqe ndërmjet Tyrkisë dhe Belgjikës, si dhe çështjet rajonale e globale. Presidenti Erdogan theksoi se Tyrkia dhe Belgjika kanë potencial të madh bashkëpunimi në fusha të ndryshme, nga tregtia dhe industria mbrojtjese deri te energjia dhe bujqësia, duke shtuar se përpjekjet për forcimin e marrëdhënieve e mëtejshme do të vazhdojnë vrullshëm. Ai deklaroi gjithashtu se zhvillimet e fundit në rajon kanë treguar edhe njëherë rëndësinë gjeopolitike të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, ndër çështjet që kërkojnë përparim të shpejt para antarësimit të plot në BE, është përditësimi i Unionit doganor sipas kushteve të reja, si dhe pjesëmarrja e Tyrkisë në nismat evropiane të mbrojtjes, gjë që, siç u shpreh udhëheqësi turk, është në interes të përbashkët. Presidenti Erdogan vuri në dukje dhe angazhimet diplomatike ndërkombëtare të vendit të tij, duke risjellë në vëmendje se Ankaraja do të presë samitin e liderëve të NATO-s më 7-8 korrik dhe konferencën COP31 më 9 dhe 20 nëntor. Në takim u theksua dhe rëndësia bashkëpunimit në fushën e transformimit energjetik të gjelbër. Erdogan i tha se Tyrkia renditet ndër vendet kryesore të Evropës për nga kapaciteti i energji

0: pikëratë me shkrim të lëshuar nga ministria, u shpreh ngushëllimet më të thella për familjarët e viktimave dhe për popullin mik të Pakistanit, duke lutur mëshirën e Zotit për ata që humbën jetën në këtë akt të urrëtshëm. Turqia rikonfirmoi qëndrimin e saj të palëkundur se do të vazhdojë të jetë në solidaritet të plotë me Pakistanin në luftën kundër të gjitha formave dhe manifestimeve të terrorizmit. Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e shtunë kur një sulmues vetëvrasës shënjestroi një pikë kontrolli policor në provincën veriperëndimore të vendit. Sipas raporteve zyrtare, nga ky shpërthim humbën jetën 15 oficerë policie, ndërsa operacionet në zonë po vijonin për zbardhjen e plotë rrethanave. Ky sulm vjen në një kohë kur Pakistani po luan një rol kyç si ndërmjetës në bisedimet e paqes mes SBA-s dhe Iranit, duke e bërë stabilitetin e tij të brendshëm një element jetik për sigurinë rajonale. Ankara zyrtare e konsideron sigurinë e Pakistanit si të pandashme nga siguria rajonale, duke vënë dukje se sulme të tilla synojnë të dëmtojnë proceset e demokratizimit dhe stabilitetit në Azin Jugore. Ndërsa detaje të reja pritet të dalin në dritë rreth autorëve të këtij sulmi, Turqia mbetet e angazhuar për të ofruar çdo mbështetje të nevojshme diplomatike dhe operacionale për partnerët e saj pakistanes në këto momente të vështira.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë të martë një vizitë zyrtare në Katar në kuadër të diplomacisë rajonale. Gjatë takimeve në kryeqytetin Doha, në qendër të bisedimeve do të jetë bashkëpunimi strategjik ndërmjet Turqisë dhe Katarit, si dhe zhvillimet më të fundit në rajonin e Xhirit. Në kuadër të vizitës do të shqyrtohen përgatitje për mbledhjen e komitetit të lartë strategjik Turqi-Katar, e cila pritet të mbahet në Turqi. Bisedimet do të trajtojnë gjithashtu rëndësinë strategjike të rivendosjes së lirisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit, një nyje kyçe për energjinë dhe rrugët të tregtare globale, ndërsa palët do të theksojnë rëndësinë jetike të stabilitetit në këtë zonë, si dhe sigurinë rajonale, ashtu edhe për ekonominë botërore. Në takime pritet të vihet në palë dhe rëndësia në rritje e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit në fushën ushtarake dhe atë të mbrojtjes. Si një ndër prioritetet kryesore do të paraqitet po ashtu përfundimi i mosmarrveshjeve në Xhirin Persik, ndërsa bashkëpunimi i Turqisë e Katar do të cilësohet i rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe integritetin ekonomik. Një temë tjetër kryesore e takimeve në Doha do të bëj me veprimet e Izraelit në rajon. Gjatë vizitës do të theksohet nevoja për përgjegjësi dhe angazhim rajonal përballë politikave që vështirësojnë procesin e paqes. Gjithashtu do të kërkohet që gjendja humanitare në Gazë dhe në Bregun Perëndimor të mbeten në vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare. Në bisedime do të analizohet edhe rëndësia e rujtjes së suverenitetit të Libanit, si dhe element i domosdoshëm për stabilitetin e rajonit.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Sipas të dhënave të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë, gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, ngushtica e Bosforit u shfrytëzua nga gjysmë 9195 anije. Nga ky bilanc, 5792 prej tyre morën shërbimin e pilotazhit të detar. Një detaj interesant i këtij viti është mungesa e anijeve me gjatësi mbi 300 metra. Ndërkohë që dominimin e zonë mjetet lundruese dhe përmasave mesatare, ku mbi 3000 anije i përkisnin kategorisë me gjatësi 100 deri në 150 metra. Lidhur me llojin e ngarkesave gjatë këtij tremujori, Bosforin e përshkuan 3277 anije të ngarkesave të përgjithshme, 1833 anije për ngarkesa bruto, si dhe 984 kontejner. Siguria mjedisore mbetet prioritet, teksa u regjistruan 451 tanker kimik dhe mbi 1500 tanker të llojeve të tjera. Në këtë korridor u ofrohet edhe kalimi i 77 anijeve turistike, 53 anijeve roro dhe 9 anijeve ushtarake.
1: Bota po ndjek me vëmendje të shtuar procesin e negociatave mes SBA-s dhe Iranit, ku ky i fundit ka përcjell përgjigjen e tij ndaj propozimit amerikan përmes ndërmjetësimit pakistanes. Sipas mediave iraniane, Teherani ka refuzuar atë që e cilëson si dorëzim ndaj kërkesave të teprora të Donald Trumpit. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim raporton se Irani kërkon heqjen e menjëhershme të bllokadës detare në ngushticën e Hormuzit, përfundimin e luftës në të gjitha frontet dhe garanci për të mos ulmuar. Por më tepër, Irani kërkon fundin e sanksioneve mbi naftën brenda 30 ditëve, të shpërblim e lufte dhe njohjen e sovranitetit të tij mbi ngushticën strategjike. Nga ana tjetër, mediat amerikane sugjeron se

0: Teherani është të treguar më fleksibël në disa pika, duke ofruar rihapin graduale të Hormuzit për trafik tregtar në kambim të heqjes së blokadës. Bloombergu raporton se Irani mund të pranoj hollimin e një pjesë të uranit të pasuruar ose dërgimin e tij në një vend të tretë me kushtin që ai të kthehet nëse bisedimet dështojnë. Megjithatë, propozimi për një moratorium 20 vjeçar mbi pasurimin e uranit mbetet një pikë e nxehtë pasi Teherani refuzon kategorikisht çmontimin e impiantëve të tij bërthamore. Reagimi i presidentit Donald Trump ka qenë menjëhershëm dhe i ashpër përmes platformës Truth Social, ai i cilësoi ofertën iraniane si të pavlerë dhe të papranueshme, duke paralajmëruar se nëse nuk arrihet një marrëveshje, operacioni ushtarak projekti Liria do të rifillojë me një intensitet shumë më të lartë. Trump i madje deklaroi se SBA-ja ka lokalizuar rezervat e uranit nga hapësira dhe do të godas nëse Irani tenton të afrohet atyre. Ndërkohë Izraeli i ka bërë thirrje Washingtonit që të mos pranojë asnjë marrëveshje që nuk i jep fund plotësisht programit bërthamor. Në teren, blokada detare vazhdon, ku marina amerikane raportuar se ka devjuar 57 anje tregtare dhe ka nxjerr jashtë funksionit 4 të tjera që tentuan të hynin në portet iraniane. Pavarësisht retorikës së ashpër, shpresat për diplomaci mbetet te raundi i ri i bisedimeve që pritet të nisë javën e ardhshme në Islamabad.
1: Zëvendësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se prioriteti aktual i Teheranit është përfundimi i luftës, ndërsa akuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës se po vazhdojnë të këmbgulin në kërkesa ideologjike dhe në imponimin e një qasje të njashme. Gjatë një konference për shtyp në Teheran, Bekaj tha se çështjet bërthamore dhe pasurimi i uraniumit do të shqyrtohen më vonë, pasi të jetë siguruar ndalja e konfliktit. Sipas tij, Irani i ka paraqitur Washingtonit një propozim që nuk lidhet vetëm me sigurinë ariane, por edhe me stabilitetin e të gjithë rajonit.
0: Çmimet e naftës u rritën me mbi 3 dollar për fuqi këtë të hënë, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk arritën një akord mbi propozimin e paqes të hartuar nga Washingtoni. Ndërkohë që ngushtica Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur, furnizimet globale me energji vijojnë të jenë të kufizuara. Brenti i detit të veriut u ngjit me në 104.47 dollar, ndërsa nafta bruto amerikane arriti në 98.51 dollar për fuqi. Shpresat për një përfundim të shpejtë të konfliktit dhjetëjavor u zbe pasi presidenti Donald Trump e cilësoi përgjigjen e Teheranit si të papranueshme, duke rritur pasigurinë në tregjet globale. Sytë e investitorëve tashmë janë drejtuar nga Pekini, ku presidenti Trump pritet të mbrijë të mërkurën për bisedime me presidentin Xi Jinping. Analistët e tregut shpresojnë se Washingtoni do të nxjisë Kinën të përdorë ndikimin e saj mbi Iranin për të siguruar një anëpushim gjithëpërfshirës dhe për të zgjidhur ndërprerjen e lundimit në Hormuz. Megjithatë, situata mbetet kritike. Sipas kreut të kompanisë saudite të naftës Aramco, bota ka humbur rreth 1 miliard fuqi nafte gjatë 2 muajve të fundit dhe do të duhet kohë që tregjet të stabilizohen edhe nëse rifillon çarkullimi i lirë. Në teren, tensionet mbeten të larta. Të dhënat e transportit detar tregojnë se gjatë javës së kaluar, disa anije navmbajtëse u detyruan të lëndronin me transportuese të fikur për të shmangur sulmet në ngushticën e Hormuzit. Ky trend në rritje e lundrimit klandestin nënvizon vështirësitë për të mbajtur gjallë eksportet e naftës nga lindja mesme. Kjo krizë energjetike po ndiqet me interes të jashtëzakonshëm edhe nga Turqia, cila mbetet një korridor jetik energjetik dhe mbështetet për çdo përpjekje diplomatike që synon garantimin e lirisë së furnizimit dhe të stabilitetit të çmimeve.
1: Ministria e Shëndetësisë në Gaz njoftoi se që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor 2025, ushtria gjenocidale izraelite ka vazhduar sulmet në rrjetet e Gazës, ku gjatë 7 muajve të fundit janë vrarë 854 palestinezë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në 24 orët e fundit në spitale janë dërguar 3 të vrarë dhe 16 të plagosur. Që prej fillimit të armpushimit janë plagosur gjithsej 2453 persona, ndërsa nga rënojat janë nxjerr edhe 770 trupa të tjerë të pajet, saktësoi ministria. Bilanci i përgjithshëm i sulmeve izraelite në Gaz ka arritur në 72740 të vrarë dhe 172555 të plagosur që nga tetori i vitit 2023. Autoritetet në Gaz bëjnë të ditur se nën rënoja vazhdojnë të mbeten endre mijëra trupa të pajet.
0: Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për CBS News se operacionet ushtarake kundër Iranit nuk kanë përfunduar, përsa kohë Teherani zotëron ende uran të pasuruar. Si pas ti, objektivat kryesore të luftës përfshin çmontimin e infrastrukturës së pasurimit dhe parandalimin e rindërtimit të rjeteve të raketave dhe forcave pro-iraniane në rajon. A i theksoj se çdo marrëveshje e mundshme duhet të garantojë nxjerrjen e plotë të materialeve bërthamore jashtë vendit, duke shtuar se ka marrë sigurime nga presidenti Donald Trump se nuk do të bëhen lëshime lidhur me rezervat e uranit. Gjatë intervistës, Netanyahu preku edhe në marrëdhëniet me Shëban, duke sugjeruar një plan 10 vjeçar për të dhënë fund varësisë së Izraelit nga ndihma ushtarake amerikane, cila ka vlerën e 3.8 miliard dollarëve në vit. Ai u shpreh se ka ardhur koha që ky bashkëpunim të kalojë nga ndihma në partneritet. Njëkohësisht, ai akuzoi Kinën për mbështetje ndaj industrisë iraniane të raketave dhe shprehu shqetësim për rënjen e mbështetjes ndaj Izraelit në opinionin publik amerikan, duke lidhur këtë me ndikimin e mediave sociale. Nga ana tjetër, Teherani i është përgjigjur me vendosmëri planit të fundit amerikan për paqe, duke cilësuar atë si një listë me kërkesat të tepruara që shpërfillin të drejtat themelore të kombit iranian. Në reagimin e saj zyrtar, qeveria iraniane kërkoi dëmshpërblim nga Shtetet e Bashkuara për dëmet e luftës dhe rikonfirmoi sovranitetin e saj të plotë mbi kushtitën strategjike të Hormuzit. Ky refuzim ka zbehur shpresat për një anpushim të shpejtë, ndërkohë që tensioni mbetet në nivele kritike në të gjithë zonën e konfliktit.
1: Një zyrtar i lartë amerikan konfirmoi të dielën se marrëveshja për mineralet e rralla me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës mbetet në fuqi, ndërsa Washingtoni sinjalizoi se çdo vendim për zgjatjen e saj do të njoftohet në kohën e dur. Kjo deklaratë vjen përpara takimit të rëndësishëm mes presidentit Donald Trump dhe homologut të Kinës Xi Jinping, i cili pritet të zhvillohet në Pekin më 14 dhe 15 maj. Edhe pse marrëveshja aktuale nuk ka skaduar ende, mbetet e paqartë nëse palët do të bien dakord për vazhdimin e saj, teksa bisedimet mes dy fuqive botërore vijojnë në një klim pasigurie. Samiti i ardhshëm pritet të trajtojë një sër çështjesh të jetë ndjeshme, ku në qindrat e vëmendjes do të jetë lufta e Shëbas dhe Izraelit kundër Iranit, tensionet tregtare, çështja e Tajvanit dhe pika të tjera të nxehta gjeopolitike. Kujtojmë këtu se takimi i fundit mes dy liderëve u mbajtë në tetor në Korenë e Jugut, ku u arrit një armpushim i përkohshëm në luftën tregtare që kishte dëmtuar ekonominë globale. Gjatë asaj periudhe, Washingtoni kishte vendosur tarifa të larta mbi mallrat kineze, ndërsa Pekini kishte kërcënuar me kufizimin e furnizimit global me minerale të rralla, të cilat janë jetike për industrinë e teknologjisë dhe atë të mbrojtjes. Ky zhvillim po ndiqet me interes të jashtëzakonshëm edhe nga diplomacia dhe sektori industrial i Turqisë. Si një vend që po rrit me shpejtësi kapacitetet e saj në teknologjinë e lartë dhe industrinë e mbrojtjes, stabiliteti i furnizimit me minerale strategjike është thelbësor për projektet e kombëtare të Turqisë. Gjithashtu Ankaraja mbetet e angazhuar për promovimin e stabilitetit në tregjet globale dhe ulje e tensioneve mes fuqive të mëdha, duke e parë samitin e Pekinit si një mundësi për të shmangur një krizë të re që do të prekte zinxhirët e furnizimit në mbar botën.
0: Bashkimi Evropian rivendosi të hënë zbatimin e plotë të marrëveshjes së saj të bashkëpunimit me Sirinë, duke shënuar një hap të mëtejshëm në rindërtimin e lidhjeve pas rënjes së regjimit të Bashar Esadit. Këshilli Evropian miratoi një vendim që jep fund pezullimit të pjesëshëm të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Komunitetit Ekonomik Evropian dhe Sirisë, duke shfuqizuar një vendim të vitit 2011 që kishte ndaluar pjesë të marrëveshjes për shkak të shkeljeve të drejtave të njeriut nga regjimi i Esadit. Vendimi dërgon sinjal të qartë politik të angazhimit të BE-s për të riangazhuar me Sirinë dhe për të mbështetur rimëkëmbjen e saj ekonomike, tha Këshilli në një deklarat. Pezullimi vendosur në vitin 2011 dhe i zgjeruar në vitin 2012 synon të dispozita tregtare që përfshinin eksportet siriane, duke përfshin naftën, produktet e naftës, arin, metalet e çmuara dhe diamantet. Këshilli tha se kushtet që quhen në pezullim nuk janë më të pranishme pas rënjes së Esadit në dhjetor të vitit 2024. Një vendim i BE-s në fillim të këtij viti hoqi sanksionet ekonomike ndaj Sirisë përveç atyre që mbahen për arsye sigurie. Sipas Këshillit, rivendosja e marrëveshjes është pjesë e politikës më të gjerë të bllokut për të mbështetur një tranzicion paqësor dhe gjithëpërfshirës në Siri dhe për të ndihmuar rimëkëmbjen socio-ekonomike të vendit. Komisioni Evropian do t'i njoftojë zyrtarisht autoritetet siriane për vendimin, vurin në duke deklarata, ku njoftohet se dispozita e rivendosura do të hynë në fuqi ditën e parë të muajit pas njoftimit. Marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruar në vitin 1977 formon kornizën për marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis BE-s dhe Sirisë. Këshilli tha se BE-ja mbetet e përkushtuar për të mbështetur të drejtat e njeriut, qeverisjen gjithëpërfshirëse dhe reintegrimin e Sirisë në sistemin ekonomik ndërkombëtar.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 maj. Si sot më 330-ën, Stambolli i sotëm u bë kryeqytet zyrtar i perandorisë romake. Qytetit më parë i quajtur Bizant, ju dha emri ceremonial Roma e Re, por emri Konstantinopoj do të përdorej më shpesh. Në këtë datë të vitit 1811, erdhën në jetë vëllezërit Chang dhe Eng Bunker, të cilët do të njeshin më pas si binjakët siamez. Këta binjak të bashkuar në bark u bën kumbar të kësaj lindje që ndodh një herë në 100,000. Ata vdiqën në moshën 63 vjeçare dhe patën gjithsej 18 fëmijë. Të njëjtën ditë të 1812-s, ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Spencer Percival, u qëllua për vdekje nga biznesmeni John Bellingham, i cili u tërbua gjatë një seance në dhomën e komuneve. Si sot në vitin 1924, kompanitë gjermane Gottlieb Daimler dhe Karl Benz u bashkuan për të formuar gigantin automobilistik Mercedes-Benz. Në këtë datë të 1927-s u themelua në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit, e cila shpërndan edhe çmimet e akademisë të njohur si Oscar. Të njëjtën ditë të vitit 1938, Mustafa Kemal Ataturku firmosi testamentin me të cilin i dhuroi popullit turk të gjitha pasuritë patundshme dhe fermat që zotronte. Si sot më 1960-ën, shërbimi sekret izraelit, i njohur gjerësisht si Mossad, arrestoi në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës oficerin e lartë gjermano-austriak Adolf Eichmann, një nga arkitektët kryesor nazist të Holokaustit. Ai u shpall fajtor për krime lufte në një gjyq të transmetuar gjerësisht në Jerusalem, ku edhe u ekzekutua me varje në vitin 1962. Eichmanni njihet si një ndër emrat më të fuqishëm të hierarkisë naziste të kapur dhe dënuar nga izraelitët. Në këtë datë të vitit 1981, u nda nga jeta kitaristi dhe këngëtari jamaikan Bob Marley, i cili pranohet si një legjendë e muzikës reggae me më shumë se 130 diske e qindra këngë. Kjo ditë 1985-s shënon zjarrin që shpërtheu gjatë një ndeshjeje futbolli në Angli ndërmjet Birmingham City të dhe Leeds United. Kjo fatkeqësi u mori jetën 40 personave dhe la të plagosur 150 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1988-s vdiq në moshën 76 vjeçare oficeri inteligjencës britanike Kim Philby. Ai ishte një agent i dyfisht për Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1963, Philby u zbulua se ishte antar i grupit të njohur si Cambridge 5 apo Peshqi e Cambridge-it, i cili u përcillte informacione rusëve gjatë luftës së dytë botërore dhe në fazat e hershme të luftës së ftohtë. Ai besohet të ketë qenë agenti më i suksesshëm nga Peshqi e Cambridge-it në sigurimin e informacionit sekret për sovjetikët. Si sot në vitin 1997, superkompjuteri Deep Blue, i programuar enkas për të luetur shah, mposhti mjeshtrin rus Garry Kasparov në ndeshjen e fundit të kësaj loje, duke u bërë kompjuteri i parë që mundi një shahist kampion botëror në një format klasik të saj. Kjo dhe fakti që Kasparovi kishte rezistuar vetëm 20 lëvizje në një lojë që zgjati më shumë se një orë, tërhoqi më tepër vëmendjen e mediave botërore. Në këtë datë të 2013-ës, në rrethin Reyhanlı të provincës turke të Hatajit, ndodhi një shpërthim me pasoj 52 të vdekur dhe 150 të plagosur. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Të gjithë janë rrëzuar më shumë se një herë në fëmirinë e tyre dhe kanë prerë dorën ose këmbën. Sidomos, fëmijët e vegjël, pavarësisht nëse luajnë me shokët e tyre në rrugë, në shkollë apo në shtëpi, ata mund të bien shumë pas lojës dhe të jenë të pakujdesshëm. Gjë kjo që mund të shpërblehet me rënje në një taban të fortë ose duke i shkaktuar vetes lëndime të vogla. Prandaj, një shpëtimtar urgjent mund të nevojitet për gërvishjet e vogla ose gjakderdhjet në kra dhe këmbë. Dhe emri i këtij shpëtimtari është leukoplasti. Natyrisht, jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit ka nevojë her pas here për fashat me ngjitës, për gërvishjet e vogla apo prerjet e dhimbshme të shkaktuara nga pakujdesia e tyre në shtëpi, në punë apo në rrugë. Mirëpo, kush e gjeti për herë të parë leukoplastin, i vogël në dukje por jetëshpëtues, dhe cili ishte qëllimi i tij? Shpikës e ynë është një Amerikan i quajtur Earl Dixon. Në vitet 1920, ai punonte në një kompani mjekësore që prodhonte garza dhe materiale për mjekimin e plagëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Josefina, gruaja e Dixonit, ishte një anëvisë që i pëlqente të gatuante, por ishte edhe mjaft duarthar. Kur bënte punët e shtëpisë, ajo shpesh priste ose dikte dorën. Earl Dixon, të cilit i duhej të mjekonte vazhdimisht plagë të tilla të vogla në duart e gruas së tij, përdorte një copë garzë dhe një fash stofi ngjitëse për ta mbajtur garzën në vend. Megjithatë, në çdo mjekim, të dyja materialet duhet të priheshin veçmas në madhësinë e plagës, gjë që kërkonte kohë. Për më tepër, nuk ishte praktike mbështjellja e fashës së stofit vetëm me dorë. Dhe gjatë një mjekimi të tillë, Dixonit i lindi ideja e kombinimit të garzës dhe fashës ngjitëse. Dixoni filloi të punojë për këtë dhe fillimisht ai palosi një garzë sterile dhe e vendosi atë në mes të një shiriti me leukoplast kirurgjikal. Më pas, e mbuloj shiritin me një përhur ngjitëse të quajtur krolin për të penguar kështu ngjitjen me pjesën tjetër të shiritit dhe e bëri rrotull. Kështu, bashkëshortja e tij, Josefina, tani mund të priste sa të donte nga ky shirit kur të kishte nevojë dhe ta mbulonte plagën në mënyrë praktike. Dixoni e kuptoi se ai mund ta përdorte këtë dizajn të ri si një produkt të tregtueshëm dhe e prezantoi shpikin e tij të re tek menaxhmenti i kompanisë për të cilën punonte. Drejtuesit e kompanisë e kuptuan se ky zbulim i rastësishëm kishte të ardhme komerciale dhe pas një kohe shumë të shkurtër, firma hodhi në treg fashën e parë me ngjitës së të punuar me dorë nën emrin e markës Bent Air. Fillimisht shitjet në të gjithë vendin nuk ishin shumë të shkëlqyera, por departamenti i marketingut të kompanisë arriti në konkluzionin se do të ishte shumë e dobishme për promovimin e produktit nëse do të bashkëpunojë me klubet e skautizmit, i cili ishte një sport shumë i popularizuar në atë kohë mes fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur skautët e rinj, të cilët shëtisnin në përkodra e male, ktheheshin në shtëpi me gërvishje ose plagë të vogla, u erdhi në ndihmë shpikja e mrekullueshme e Dixonit, leukoplasti pra. Për një kohë të gjatë, kompania u dha falas produktin e saj të ri skautëve dhe kështu leukoplasti zuri një vend të pazëvendësueshëm në kutinë e ndihmës së shpejtë të shtëpive të asaj kohe. Fal kësaj taktike marketingu, kompania vazhdoi të prodhonte me dorë, por pas disa vitesh nuk mundi të përballonte dot kërkesën dhe kaloi në prodhimin me makineri. Fal kësaj shpikjeje që i solli kompanisë për të cilën punonte miliarda dollar fitime, Earl Dixoni u ngrit në postin e zëvendës presidenti të firmës. Leukoplasti parandalon kontaktin e mikroorganizmave të dëmshëm që gjenden në pluhur, tokë dhe ujë të ndotur me plagën e hapur duke parandaluar kështu shfaqjen e infeksioneve. Vrimat e vogla të ajrimit që ndodhen mbi leukoplast
lejojnë që oksigjeni të arrijë tek plaga, gjë që e ndihmon trupin të shërojë vetë prerjet ose gërvishjet. Sot prodhohen 10 lloje leukoplastësh në madhësi dhe forma të ndryshme. Përveç leukoplastëve në formën e shiritit të ngjitës, në treg janë futur edhe ato në formën e sprejit. Ky sprej formon mbi plag një rrjet të hollë fibrash, duke mbrojtur zonën e dëmtuar dhe mundëson formimin e qelizave të reja të lëkurës. Përveç kësaj, me teknologjinë në zhvillim, leukoplastët janë bërë gjithashtu më inteligjent. Llojet e leukoplastëve me sensor funksionojnë në mënyrë të integruar me pajisjet inteligjente dhe kështu monitorohet gjendja aktuale e plagës. Si rrëdhoj, nëse do të jetë nevojshme, në zonën e lënduar mund të aplikohet mjekim me ilaç dhe plaga e hapur shërohet më shpejt.

0: Ti të i Samsunit në bregun e detit dhe zi, i cili ka një rëndësi historike gjatë periudës së themelimit të Republikës së Tyrkjes, është shtëpia e një pjate lokale. Gjella e patës së Samsunit e një orsi Tirit, e cila i u bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2011, me aplikimin e Unionit të Komunave të rajonit të brendshëm të Samsunit, është një pjatë e përgatitur me mishpate, pilaf bulguri dhe pet. Gjella e patës së Samsunit, e cila kërkon rreth 4 orë për të përgatitur, është e domosdoshme për dasmat, festa dhe mbledhje familjare të organizuara në shtëpi gjatë dimrit. Për këtë pjatë përdoren parafërsisht 2 kg mishpate, të cilat ushqen në një mënyrë të veçantë, 1 kg bulgur dhe 35. Përgatitja e gjellës, në të cilën aplikohet metoda të veçantë për pastrim, kriposje, gatimin dhe servirin e patës, kërkon mjeshtri. Një patë tërë e pastruar dhe e kripur varet në qafë me grepa mbi soba si ogjak në shtëpi për të përgatitur. Pata duhet të kthehet her pas here në mënyrë që të piqet e mirë nga të gjitha anët. Një tigan ose tepsi vendoset nën patën e varur për të mbledhur vajrat që rrjedhin. Në nxjarrin i cili është bërë prush, pata piqet e mirë dhe lëkura bëhet krokante. Me vajin që mblidhet në tepsi dhe quhet e tirit, lyhet mishi her pas here me ndimin e një luge në mënyrë që të mos ngurtësohet. Ndërkohë pilafit me bulgur të përgatitur në një sopë tjetër i shtohet yndyra e patës. Mishi i butë i patës grihet dhe ndahet nga kockat dhe shpërndahet në tepsi me bulgur. Në fund, mishi i patës dhe pilafi i bulgurit shërbejnë të nxehtë, të shoqëruar me petë të holla të zhytura në yndyrë pate.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Mishë të vjërë për fund po i njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Marrëdhëniet ekonomike mes Turqisë dhe Belgjikës kanë hyrë në një epokë të re me nisjen e misionit ekonomik belg të kryesuar nga mbretëresha Matilde. Kurse sot të hënën mbretëresha Belgjikës është të pritur në takim nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdoğan në vilën e Bagdadinit në Stamboll. Turqia ka dënuar rreth për sulmin terrorist ndaj një stacioni policor në Pakistan, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur për Islamabadin. Negociatat mes Shqipërisë dhe Iranit kanë hyrë në një fazë kritike me Teheranin që ka dorëzuar kundër propozimin e tij përmes Pakistanit, ndërsa presidenti Trump ka cilësuar përgjigjen si të papranueshme. Ndërkohë Washingtoni dhe Pekini po përgatiten për një summit të nivelit të lartë mes Donald Trump dhe Xi Jinping, ku fati marrëveshjes për mineralet e ralla mbetet ende një pikpyetje. Dëgjuat transmetimin e TRT-s Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina historie pafund dhe A e dini se. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuojnë në përgatitjen e misionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Astrid Hëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Së po të shof në Terezire. Mos i re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Vakumi i krijuar për shkak se opozita zyrtare është një katastrofë ambulante, mund të mbushet me negativitet dhe pastaj edhe me një energji që mund të pengojë në këtë rrugë. Dhe këtu nuk është çështja e aritmetikës, nuk është çështja as se ne kemi përpara zgjedhje, se ne nuk kemi përpara zgjedhje, përveç se në vitin e ardhshëm kur do të bëhen zgjedhje vendore, por ato kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vënë në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh, por nuk duhet që kjo atmosferë të vërë në pikpyetje motivimin dhe përgjegjësinë, peshën e përgjegjësisë tek secili prej nesh. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe prandaj unë kam kërkuar që ne të jemi shumë më afër antarësisë dhe të bizedojmë shumë më tepër për çështjet e mëdha politike dhe çështjet e mëdha shoqërore, në kohë që ne duhet flasim me të gjithë pse duhet jenë krenar që janë pjesë e kësaj familje politike. Përtej situatave personale, se jo të gjithë kanë situata personale pozitive, mund të ketë njerëz dhe ka patjetër që kanë situata negative. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fortë, thoshin këtu do të bëhet si Putini. Por ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, mos gabohem, që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat. Sepse ne i kemi në tavolin të gjitha detyrat. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfitironi ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjera të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëre po do na ishim blokuar negociatat, sepse do na ishte blokuar parlamenti, jo me muskuj, por me busqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat juve, pa tjetër ne duham të shkojmë bashkë në Europë, por duhet një herë të tërhiqet narkoregjimi. Duhet të hiqë Edi Rama. Duhet mos a ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët e bla bla bla e bla bla bla dhe ne do ishim në një situatë do vinim vërdall si ajo shpreha që thot duke i gjimu bishtit ton. Dhe u lemeris dynjaja, u ngritën të gjithë, ja, korrupsioni, korrupsioni, korrupsioni, por ju e dini, se nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se është, nuk shkojnë të dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten kursimet nga tendera. Se nuk, si shkoj, që dhe korrupsioni u riska dhe shteti fitoka më shumë kur bën tendera. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rritet ekonomia. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur.
4: Sot, në monologun e titë mashtrimit të zdjeles, Edi Rama undal tek 9 maj dhe përsëri tentoj të mashtroj shqiptart duke fshehur me të gjithë mediat e ti dhe në monologun e ti pa shqipruar asnjë fjalë për raport në Komisionit Jashtëm të Parlamentit Europian, raport në cilin damkosën zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shuhe, vota u ble, financimet paligjshme etj. Në këtë raport theksohet se heqja e imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi, ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite të jetë zëvendës kryeministër në hije me të gjitha funksionet e saj. Raporti denon rrokullisën e Shqipërisë në korrupsion nën vende më poshtë se ç'ishte natyrisht dhe mbrojnë që Edi Rama u bëri lindave ti të akshit. Në raport ngrihet përsëri mungesa e rolit parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Denoncohet qëndrimi i qeverisë ndaj minoriteteve, ndaj mediave, qëndrimi i papërgjeshëm ndaj fëmijëve shqiptar, ku sipas raportit gjysmë e tyre jetojnë të përjashtuar apo në rrezik varfërie. Denohet me forcë Ballkani i hapur dhe nisma të tjera, siç ishte letra Vučić Rama në Frankfurt Allgemeine Zeitung si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Pra, Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër, ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Koelion që ka shqyrtuar shqyrton atë raport shumë e shumë herë para ndakord për variantin përfundimtar të tij, por duke shtuar gjithnjë më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet anëtare për Shqipërisë që prej 5 muajsh gjerësot. Në monologun e ti, ai foli për një start-up i cili duket se është djela e medjave. Si pas Edi Rams që kontrolon 90% të medjave, sot 60% të kohës e merë opozita. Çka do të thotë se Edi Rama i paguaj ka medjat, i shpall investitor strategjik, u jep miliona që t'i japin opozitës për parësi një mashtrim i madh si që ishte djela për luftën kundër korrupsionit. Flet për kongresin e ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka

0: Kena filluar ne me për përgatitjet, duke sistemu gjarët dhe qërë në programe. Shpesojmë që në fillim të qeshorit jenë agati dhe më hëndë për akomodimi të rrisëve. Ditë për ditë, si shqivet të vënë dhe nga pamjet përmundohën që të plëcojmë ku që sa ma mirë që në nërë që të rrisët mesin të naqën edhe nga shërbimi, po shumë cilësia e pasërtia gjitha. Si që kanë problem gjithë se përket aqmati për në sezon është problem me gjithë punëtor edhe ne kena pështërsit, por shpresoj që dhe në ditën që të fillojmë me hapin e sezonit të kena plëcum edhe punëtor me stafin e guzhinës, kamarerët apo dhe sanitarët.
1: Ne kena fillu me përgatitje si çdo vit tjetër, nga eksperienca e viteve të më poshtme, po bëna gati avash avash për fillimin e sezonit që të kena një sezon sa më të mirë. Vite dhe problematika që janë përfëse për çdo vit më. Është problemi i fuqisë punëtore që është për çdo vit më i madh. Por gjithsesi ne na mundu me i marr me marr masa që kena një sezon të marrë dhe t'i presim turistat ashtu si që duhet.
0: Problematikat hasen veçanërisht të pjesa e rrugës, faktikisht ne kena nevoj i thje për investime që bashkëgjet të fokusohet pak edhe tek sistemimi e rrugëve, sepse këtu të kruga 2, dëmonë mes dyshit dhe treshit, është i thje problem. Edhe gjëra që hasen ma probleme të turizmi, dëmonë pak nësi është infrastruktura, thojnë keni ba investime shumë të mija ndë për hotela, se kushtet që e akomodimit, por mbede për dëshu rruga pra. Se për këtë pastërtisë, mëse pastërtisë që fitë vetë, nuk është, nuk kena në problem për këtë bashkia ka marrë masa me qashive dhe të është për pjesën e pastërtisë sistemive dhe plajit, por problemi në jetën dhe pak rrugë ditësore, sepse kja rruga ku jene në është pak sa rrugë ditësore dhe kena nevojë fje ma shumë për fokusim të kjo.
1: Unë e kam në gjithmonë si shqecim, infrastruktura mëndës me e velipuaj që lënë bërë dëshëru, me të fandajten, me e folë për sëri në 2006 për infrastrukturë në një vend bregdetar nuk duket normale. Ai është për mua në problemet më kryesore, sidomos infrastruktura e mëndshme.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri

për Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Angazhimi me ditë ka filluar prej ndoshta ka 2 vjet që kam filluar të merrem me këto më shumë sepse majrat kanë qenë dy vëllezërit e mi dhe janë kujdesur ata më shumë për këta dhe babi. Pastaj ata emigruan në Zvicër dhe njëri në Itali dhe unë u desh të më marr me këta, por e kam edhe dëshirë. Unë qohem në 7 të mëngjesit dhe i rregulloj ditë, pastaj ndoshta më marrin gjysë ore ku. Pastaj shkoj në shtëpi, bëhem gati për mësim. Mësimin e filloj në 7:45 dhe e kryj në 12:45. Shkoj në shtëpi, ndrohem dhe pastaj veti këta direkt. I shkoj në mal. Nga ora 6:05 i vi prej malit, sepse atëherë kanë kohën e mjeljes. E mjelit të gjithë kam ndihmë dhe nga familja ime. Qumshtin kena vendosur të japim falë apo për human, ku e dim se të japim diçka humane, dim se përfitojmë shumë të mira nga Zoti. Përgjithsi jam mirë pozitiv, edhe kur t'i adhuroj qumshtin dikujt, mundona mi adhuru në mënyrë sa më të mirë, sa më pozitive. Andaj edhe ata ma kthejnë me të njëjtë mënyrë, e kanë fjalën që e përdori më shumë Zoti ju dhasht bereqet ose Zoti ju nimaft prej çdo të keqe. Ujë nuk ka që kena këto shumë, edhe duhet me marrë prej shtëpisë për mi prun ujë. Kjo është një sfidë goxha e madhe se për ditë noshta ka 60 litër, ka 80 litër do të njohi. Është pak problem për rrethin tem apo për moshatarët e mi të mirën me dhitë dhe të kujdesen për këta sepse janë dalën marrja, po unë mendoj që nuk është marrë për më kujdes për këta. Se në fund të fundit këta janë kriju për një jetë. Njerëzit mendojnë që nëse mirësh me dhitë dhe shkon në shkollë, e hupesh koncentrimin në shkollë apo e hupesh dinitetin për shkollë. Mum ka bë më të fortë për shkollë, se edhe në rrethin shoqëror. Gjithashtu në shkollë unë jam një sinxens recitues që recitoj shumë mirë dhe shumë bukur. Ju bjeshk e ju kodrina, ju lumejn e ju dete, ju dua më shumë se jetën, më shumë se çdo gjë tjetër.
4: Martini, një mbyllje me fitore, kam janë të regullë për mbijgjithë në vendin e parë, besoj që është ajo që farë keni kërkuar që në qëllim.
5: Unë i përgëzoj djemë, sepse në qërët e tisha në vëndu, do të vide keqë, sepse ka në lëheqë shumintën e kampionatit, ka në bo lojnat mija, pa qka oscilacionet që këna pas, dëmtimin që këna pas, du t'i përgëzoj djemët edhe unë mendoj që e kemi rritu plëtsisht vendin e parë.
4: Sa frimari është kjo fitore për vazhdimësi, profesor?
5: Jo, frimari nuk mundë me thonë, jena me pikë barabarta me Elbasanin, po dhe 3 pikë mas kena e Gnatin, janë 3 ekipin garë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet sepse fillon kampionati me 0. Fillon kampionati 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat. Domethënë është një luftë, një kampionat i çmendur.
6: Për sërsi një shikon këtë 3 javë.
5: Duhet të rrim qetësinë, të mbledhim forcat, të organizohemi, të jemi qetë, stërvitemi na mirë. Në këtë moment na duhet qetësia, na duhet të jemi shumë të përqendruar sepse thash, jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi ngarë gjithë ekipet.
7: Ju vjen keq që formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek e humb bet dhe në Final Four shkoni.
5: Normalisht, megjithatë kemi ditë që në fillim nuk kemi ditë si do të mbarohet kampionati. Tash mas kampionati vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord në mënyrën se si ko kanë rregulloria. Nëse do të pyeti a e dua apo se duaj një kampionat të tillë, është gjë tjetër, po them një kampionat i stërzgjuar, një kampionat i stërmundimshëm, stresi prek mojat.
8: Profesor Patë lëvizën në formacion sot me elementri, i kënaqur për arën që shënoi dhe golin e parë?
5: Jo, ora shënoi, e përgëzoi shumë. E thua që mund kishte pas minuta edhe më tepër, por mënyra se si ne lozim ora është një vinger natyral, ne me 3-5-2 si Kubazin ashtu dhe Arën i kemi përsekutuar thojza sepse si janë rolet e tija. Ora më kërkojnë pushimin e nesër në rrojë sepse ishte i lollën. Normalisht sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë fazën ofensive dhe defensive të njëjtën mënyrë. Kështu që e përgëzoi për ndeshjen e sotme. Është djalë i talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmën përpara.
9: Ora e vërtetës. Mund ja dalë Vllaznia tashmë.
5: Po ne e kemi filluar për me ja dalë. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha punë. Megjithatë un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm me sakrifiku deri në pikën e fundit.
6: Profesor, do jetë Bismark për Final Four?
5: Gatshëm? Besoj që po. Megjithatë nesër do të stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për nën kohë.
7: Sida Arsman dhe Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit.
5: Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të trija skuadrat që unë las janë njëna më fort se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë pranësh.
6: Po profesor, parasysh profesor, për plasë që jeni pasur në fushë, për jashtë fushës me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund të ketë para?
5: Unë jam për plasë, s'kena për plasë me kërkan, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 90 minutë që jemi të anë mitë shokë, pamvarësisht me dikët mua shumë dhe dikët mua pak, nuk ko, këtu është futbol, nuk është për plasë, nuk ko asë gjatë i dhe për futbolit.
8: Profesor, kolegu dhe miku juaj, Brekin Obizi, u shpallë kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martiri do t'a bëjë një gjë të tillë.
5: Jo, jam shumë i gëzuar, kam uru direkt mas nesër se kam pa nesër për televizorit. Normal ka bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ata lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkoj shtet për vestisë, sepse do kishte shumë më
9: vonë. Një aleancë profesor Tegnarios dhe Dinamos.
5: Jo, unë domethënë unë besoj vetvetes, djem vetëmi tan shkodrës. Që me thonë drejten kam pak, dhe më thonë kam nevoj pak, jo unë, po djemë të ka nevoj pak më atje për pështetje, pak më atje për me kenë prezent, kur shof ekipet e tjera që vinë me politikanë, me gjitha instancët dhe për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keqë. Sepse Shkodra nuk është asnjë individ, Shkodra është e tanëve. Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është një personit apo dy personave. Vllaznia është e tanë Shkodrës.
8: Arisara, deputim titular me gol në si e veçanë, urim.
10: Faleminderit, jam shumë i lumtur dhe ky gol shpresoj që t'i hap rrugë golave tjerë që të ndihmoj ekipin për më shumë.
8: Ju keni kohë që jeni pjesë e ekipit parë, por duket se tashmë vëmendja është me shumë sa si një herë tjetër.
10: Po, shpresoj kështu. Tash unë mbaj më të mirën. Edhe shpresoj që kam më marr prap minuta për ndeshje të tjera.
8: Vllaznia e para në klasifikim pas humbjes së Elbasanit sot me Tiranën. I kënaqur ju dhe skuadra në tërësi?
10: Shumë i kënaqur që ndihmova ekipin me golin tim. Edhe shpresoj edhe neshet e Final Fourit me bëhë maksimumin edhe me i fitu edhe ta.
7: Sa beson se do të kurizohet me titull?
10: Absolutisht se i 100%.
8: Detekimi juaj për këtë gol?
10: Goli shkan për familjen teme, në veçanti gjyshin, që i sakrifikojnë për mua dhe shpresoj me jashtë përbly.
8: Ribaj, rikëtheri në Shkodër, ku nuk është i pa njërë kërë stadion, në kërë lutën edhe për Vllaznin.
11: Vllaznia është një ekipi madh, si që është dhe Flamurtari. Më ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam, më pëlqenja zakonisht shumë ambjenti Shkodrës edhe i uroj shumë suksese për mëtej Vllaznis.
8: Priti ndryshe kjo javë e fundit, ndoshta finale për Flamurtarin, por ashtu erdhen gjërat dhe në Shkodër uhtuat pas një shpresë.
11: Ashtu rrodhën ngjarjet javën e parë, siç e kam parë të gjithë, ne kam thënë në një intervistë mbas ndeshjes. Mund ta kishim zgjidhur më mirë, por situata të tilla nuk kemi çfarë i bëjmë, ja lëmë pjesës së fushës. Ku që gjithë kanë bërë.
12: Si ata në për sezonin e ardhshëm?
11: Nuk e di, do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë.
8: Në opinion po flitet se mund të ketë ndryshim të formulës dhe mund të shtohen skuadrat dhe Flamurtari të vijojë të jetë në Super League.
11: Atë gjë nuk e di, inshallah për të gjithë thjet sa më mbar dhe shpresojmë.
8: Do të vijojë Ribaj të jetë përsëri në kryet e Flamurtarit?
11: Po siç e thash, këtë javë do flasim me presidentin, ai është i pari i punës dhe ai vendos pikat mbi për çdo gjë.
12: E shikon vëllezërin kampion e Ribaj?
11: Vllaznia, unë e kam thënë dhe në intervista të tjera, është ekipi që ka bërë më mirë gjatë këtij kampionatit dhe shpresoj që të marrë atë që meriton.
9: Faleminderit. Flamurtari.
11: Tani Flamurtari pati investime shumë të mëdha nga presidenti, për të gjë falenderoj sepse më dha mundësinë të jem një ndër ekipet më të mëdha të Superligë shqiptare, por ato duhet sot mbaroj dhe pastaj duhet analizuar çdo gjë për këtë situatë, për si ndodhi situata.
2: Ngjarja e ditës.
13: Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell. Yxha Kafe turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
14: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës e aviacionit në Grudë me si përfaqe 5.500 m2 katror, me çmimin 27.500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numërin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëdita të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku me pjesën e re të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin ton të javës së shkuar, u munduam të mësonim disa fjali dhe shprehje në lidhje me kujdesin e duhur për një makinë. Kurse në mësimin e sotëm të flasim për motin. Turqia, ky vend i bukur, është një nga vendet e ralla që me natyrën e tij të mrekullueshme mund të jetojë të katër stinët e vitit. Është e mundur që ndërsa një pjesë e këtij vendi bie dy borë, një pjesë tjetër e tij të shkëlqejë nga dielli. Kurse në vjeshtë, kur fillon të ftohet koha në të njëjtën ditë, ka raste që mund të përjetojmë disa herë ndryshimin e motit. Në këtë stinë, sidomos në brendësi të vendit, ka një kohë me diell, të vranët me shi dhe me erë. Për këtë arsye, nëse mendoni që gjatë kësaj stine të vizitoni Turqinë, mos harroni të merrni me vete rrobat e trasha dhe çadrën. Të dashur dëgjues, tani në mënyrë që të mësoni fjalët e reja dhe shprehjet në dialog, mundohuni të dëgjoni me vëmendje shembujt e të përsërisni ata.
1: Ne güzel bir gün.
0: Sa ditë e bukur.
2: Hava yarın nasıl olacak?
3: Si do të jetë koha nesër?
2: Kaç derece?
0: Sa do të jetë temperatura?
1: Tahminen 18 derece.
3: Parashikohet 18 gradë.
2: Erzurum'a kar yağacağını düşünüyor musun?
0: Mendoni se do të bjerë dëbor në Erzurum?
1: Evet. Erzurum'da hava çok soğuk.
3: Po, në Erzurum koha është shumë e ftohtë.
2: Ağrı'da kar yağıyor.
0: Në Ağrı po bie dëbor.
1: Burada yağmur mu başlayacak?
3: Këtu do të filloj shiu?
2: Evet, birazdan yağmur başlayacak gibi.
0: Po, duket sigur pas pak do të filloj shiu.
1: Şemsiyeye ihtiyacım olur mu?
3: A do të kem nevojë për çadër?
2: Şemsiyeni yanına almanı öneririm.
0: Un them ta marrësh me vete çadrën.
1: Bu nasıl bir hava? Saat başı değişiyor.
3: Çfarë kohë qen ka kjo? Ndryshoka me orë.
0: Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjali dhe shprehje së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me kohën. Tani përpara se të ridëgjojmë fjali dhe fjalët së bashku me përkthimet e tyre, le të mundohemi të mësojmë këto fjalë të reja.
3: Güneşli hava.
0: Kohë me diell.
3: Rüzgarlı hava.
0: Kohë me erë.
3: Yağmur.
0: Shi.
3: Kar.
0: Dëbor.
3: Yağmak.
0: Reshje.
3: Şemsiye.
0: Çadër.
3: Soğuk.
0: Ftohtë.
3: Sëgjak?
0: Ngrohtë. Të dashur dëgjues, tani merrni lapse edhe letër dhe mundoni të riformoni fjalit të reja pasi t'i keni ridëgjuar fjalit.
1: Ne güzel bir gün.
0: Sa ditë e bukur.
2: Hava yarın nasıl olacak?
3: Si do t'jetë koha nesër?
2: Kaç derece?
0: Sa do t'jetë temperatura?
1: Tahminen 18 derece.
3: Parashikohet 18 gradë.
2: Erzurum'a kar yağacağını düşünüyor musun?
0: Mendoni se o të bjerë dëbor në Erzurum?
1: Evet. Erzurum'da hava çok soğuk.
3: Po, në Erzurum koha është shumë e ftohtë.
2: Ağrı'da kar yağıyor.
0: Në Ağrı po bie dëbor.
1: Burada yağmur mu başlayacak?
3: Këtu do të filloj shiu?
2: Evet, birazdan yağmur başlayacak gibi.
0: Po, duket sigur pas pak do të filloj shiu.
1: Şemsiyeye ihtiyacım olur mu?
3: A do të kem nevojë për çadër?
2: Şemsiyeni yanına almanı öneririm.
0: Un them ta marrësh me vete çadrën.
1: Bu nasıl bir hava? Saat başı değişiyor.
3: Çfar kohë qen ka kjo? Ndryshoka me orë.
0: Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi i sotëm. Mësojmë turqisht. Hoşça kalın.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë i qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Njoftim, shit e tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shit e tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Jehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Emhona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk

shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbo.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Iona.
1: Ajerere Raxhi, s'po të shof në Terezire. Mosrere Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamil.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Porti në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lekë. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lekë. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676664888. 0676664888.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini,

0: metra pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Herojnë t'janë për cilën dër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në grudë me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Herojnë janë për cilëndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhë jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Vakumi i krijuar për shkak se opozita zyrtare është një katastrofë ambulante, mund të mbushet me negativitet dhe pastaj edhe me një energji që mund të pengojë në këtë rrugë. Dhe këtu nuk është çështja e aritmetikës, nuk është çështja as se ne kemi përpara zgjedhje, se ne nuk kemi përpara zgjedhje përveç se në vitin e ardhshëm kur do të bëhen zgjedhjet vendore, por ato kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vënë në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh, por nuk duhet që kjo atmosferë të vërë në pikpyetje motivimin dhe përgjegjësinë, peshën e përgjegjësisë tek secili prej nesh. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe prandaj unë kam kërkuar që ne të jemi shumë më afër anëtarësisë dhe të bizedojmë shumë më tepër për çështjet e mëdha politike dhe çështjet e mëdha shoqërore, në kohë që ne duhet flasim me të gjithë, pse duhet jenë krenar që janë pjesë e kësaj familje politike. Për te situatave personale, se jo të gjithë kanë situata personale pozitive, mund të ketë njerëz dhe ka pa tjetër që kanë situata negative. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fort, thoshin këtë do të bëhet si Putini. Por, ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, në mos gabojmë që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat. Sepse, ne i kemi në tavolinë të gjitha detyrat. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfytyroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjerat të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëre po do na ishin bllokuar negociatat, sepse do na ishte bllokuar parlamenti, jo me muskuj, por me buzëqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat e votat juve, patjetër ne duam të shkojmë bashkë në Europë, por duhet një herë të tërhiqet narkoregjimi. Duhet të higjë Edi Rama. Duhet mos a ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët e bla bla bla e bla bla bla dhe ne do ishim në një situatë do vinim vërdall si ajo shpreha që thotë duke i gjimu bishtit ton. Dhe u lemeris dynjaja, u ngritën të gjithë. Ja, korrupsioni. Por ju e dini se nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se është nuk shkojnë të dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten kursimet nga tenderat, se nuk si shkojnë. Që dhe korrupsioni u riska dhe shteti fitoka më shumë kur bën tendera. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rritet ekonomia. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur.
3: Sot, në monologun e tit mashtrimit të zgjeles, Edi Rama undal tek 9 maj dhe përsëri tentoj të mashtroj shqiptart duke fshehur me të gjithë mediat e ti dhe monologun e ti, pa shqipruar asnjë fjalë për raport në Komisionit Jashtëm të Parlamentit Europian, raport në cilin damkosën zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shuhe, vota u ble, financimet paligjshme tjerë. Në këtë raport, theksohet se heqja imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj ditë të jetë zëvendës kryeministër në hije, me të gjitha funksionet e saj. Raporti denon rrokullisën e Shqipërisë në korrupsion nën vende më poshtë se ç'ishte natyrisht dhe mbrojnë që Edi Rama u bëri lindave të tij të akshit. Në raport ngrihet përsëri mungesa e rolit parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Denoncohet qëndrimi i qeverisë ndaj minoriteteve, ndaj mediave, qëndrimi i papërgjeshëm ndaj fëmijëve shqiptar, ku sipas raportit gjysmë e tyre jetojnë të përjashtuar apo në rrezik varfërie. Denohet me forcë Ballkani i hapur dhe nismat e tjera, siç ishte letra Vučić Rama në Frankfurt Allgemeine Zeitung, si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Pra, Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër, ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Koeljon, që ka shqipo e shqyrton atë raport shumë e shumë herë, parën dakord për variantin përfundimtar ti, por duke shtuar gjithnjë më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet antare për Shqipërisë që prej 5 muajsh gjerë sot. Në monologun e ti, ai foli për një start-up i cili duket se është diela e medjave. Si pas Edi Rams që kontrolon 90% të medjave, sot 60% të kohës e merë opozita, që ka do të thotë se Edi Rama i paguaj ka mediat, i shpalli investitor strategjik, u jep miliona që t'i japin opozitës për parësi një mashtrim i madhë si që ishte djela për luftën kundër korupcionit. Fletë për kongresin e ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka se Shqipëria përfaqësohet nga një nga kockat më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i damkosuri Alket Hyseni. Këto ishin çështjet në të cilat sot ai mashtroi më shumë.
4: Kena filluar edhe për përgatitjet duke sistemuar gjërat në përvendë. Shpesojmë që në fillim të qershorit jena gati, domethënë për akomodimin e turistëve. Ditë për ditë, siç shihet domethënë nga pamjet, po mundohen që të plotësojmë kuçet sa më mirë, që mënyrë që turistët të mesin të kënaqen edhe nga shërbimi, po shumë cilësia e pastërtia gjitha. Siç që kanë problem të gjithë sa përket aqmatë, për në sezon është problem me gjithë pontor, edhe ne kena vështirësit, por shpresoj që deri në ditën që të fillojmë me hapjen e sezonit të kena plotësuar edhe pontorët me stafin e kuzhinës, kamarierët apo dhe sanitarët.
5: Ne kena filluar me përgatitje si çdo vit tjetër nga eksperjenca e viteve të mëparshme, po bëna gati avash për fillimin e sezonit që të kena një sezon sa më të mirë. Vitet dhe problematikat janë përfshirë për çdo vit më. Është problemi i fuqisë pundore që është për çdo vit më i madh. Por gjithsesi ne na mundu më i marr me marr masa që kena një sezon të marr dhe të presim turistat ashtu siç duhet.
4: Problematikat hasen veçanërisht tek pjesa e rrugës. Faktikisht ne kena nevojë fije për investime që bashkëgjë të fokusohet pak edhe tek sistemimi i rrugëve, sepse këtu te rruga 2, domthonë mes dyshit dhe treshit është një problem. Edhe gjëra që hasin më probleme tek turizmi, domthonë pak knejsi është infrastruktura. Thonë keni bën investime shumë të mira edhe për hotele, ose kushtet që e akomodimit, por mbetet për dyshu rruga pra. Se për këtë pastërtisme, se pastërtisë që fitë vetë, nuk kena në problem për këtë bashkia ka marrë masa me qashive dhe të ashe për pjesën e pastërtisë sistemive dhe plajit, por problemin metën dhe pak rrugë ditësore, sepse kja rruga ku jene nëpë është pak sa rrugë ditësore dhe kena nevojë fje mashin për fokusim të kjo.
5: Unë e kam nëjtë gjithmonë si shqecim, infrastruktura mençme e velipojës lënë bërë dëshëru, në të thëndajten, me folë për sëri në 2016 për infrastrukturë, në një vend bregdetar nuk duket normale. Ai është për mua në problemet më kryesore, sidomos infrastruktura e mbrëmshme.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Edebi, formimi i njeriut. Kjo bot është kopshti i ahiretit. Pejgamberi alayhis salam. Hyrje. Në islam të dyja botët janë të pranueshme, por prioritet i jepet për masës shpirtërore të besimit, imanit, pastrimit të shpirtit nga mëkatet deri në pastrimin e tij të plot, përfitimit të diturive fetare, thjesht prioritet i jepet ringjalljes shpirtërore dhe ndriçimit të mendjes me dije, përkatësisht edebit. Edeb është fjalë arabe me kuptimin moral, sjedje, edukat, njerëzi, turp, tradit, zakon, doke, shprehi, ngjarje, situat, mënyrë jetese, rregulla sjedhjesh dhe diturie në situata të caktuara. Kuptimet e shprehjes gjatë historisë kanë ndryshuar. Kështu që në mesjetën islame, afërsisht i përgjigjej urbanitasit dhe humanitasit latin dhe manifeston një tërsi virtytesh karakteristike për përfaqësit shëmbullore të shtresave të atëhershme të larta, të kulturuara dhe të arsimuara. Nakib Atasi mendon se edebi paraqet konceptin më të sakt të arsimit islam dhe jo nocionit talim dhe terbije, mësim, aftësimi, sepse synimi i arsimit islam është formimi i njeriu të edukuar dhe të arsimuar. Njeriu i mirë është ai i cili vetdijshëm, i sinqert, kërshi përgjegjësisë ndaj Allahut. Njeriu që e kupton dhe i përmbush detyrimet e veta ndaj vetes dhe të tjerëve, në shoqëri, në mënyrë të drejtë, i cili vazhdimisht synon për sosmërinë e çdo aspekti të vetes ndaj njeriu të përsosur të edebit. Arsimi në kontekst të islamit shikohet si proces i cili përfshin përmasat racionale, shoqërore dhe shpirtërore të njeriut. Më vonë, shprehja edeb lidhet më tepër me kulturën letrare. Edebi është letërsi arabe. Bashkimi i tyre do të nxjerrë në pah një mënyrë të gjallë të ndërgjegjësuar dhe një aktivitet të bazuar në vetdije. Edhe komponentet e tjerë të këtij koncepti ndaj islamit janë të bazuara në këtë parime. Një musliman i jep më shumë rëndësi si koncept më së miri të besimit dhe adhurimit të Zotit. Në këtë konceptim, çdo njeri e ka për detyrë të njohë Zotin, të hulumtoj për njohjen e tij më së miri, të formoj një kultur të ndërqeshme vetjake dhe të jeti vetëdijshëm për ibadetin e ti. Kjo gjë është e mundur vetëm me dorëzimin e tërësishëm të krijesës të krijuesit, duke kuptuar ndërvarësinë vetë absolute para pushtetit absolut të Zotit, dhe duke ndërgjegjësuar se vetëm duke ju mbështetur këtij pushteti mund të arrihet një farë force e aftësie personale. Gjithashtu, duke kuptuar pamundësinë e vetë përballë pasurisë dhe zotërimit të tij absolut, njeriu do të ndërgjegjësohet se është i varur tërësisht nga krijuesi dhe do të konceptoj domosdoshmërinë e Allahut dhe të falënderimit për gjithçka që ka. Dështimet njerëzore në aspekt të ibadetit dhe mirësjedhjes nuk janë faj i krijuesit. Pejgamberi alayhiselam thotë: "Mos e fajsoni këtë botë, sepse ajo është kal i mirë. Nëpërmjet saj arrihet e mira dhe dilet nga e keqja." Kur robi i Allahut thotë: "Mallkimi i Allahut qoftë mbi këtë botë." Kjo botë thotë: "Mallkimi i Allahut qoftë mbi kryengritësin më të madh nga ne ndaj krijuesit tonë."

njeriu ka rshi dy alternativave, dy rrugëzgjedhjeve. Çfarë synoj? Çfarë dëshiroj? Ç'është jeta jom? Kë duam? Çfarë dëshirojmë të kemi afër nesh e çfarë larg nesh? Çfarë vendimi marrim kur jemi të hareshëm? E çfarë kur kemi probleme? A i respektojmë mendimet e tjetrit? Çfarë mendojmë e çfarë nuk mendojmë? Të gjitha këto dhe pyetjet e tjera kërkojnë dije, por edhe edukim. Kërkojnë njohuri, por edhe formim fizik, emocional, racional, shpirtëror. Çfarë formimi marrim nga familja? Çfarë nga sistemi shkollor e çfarë nga rruga? Jemi robër të së kaluarës, të së tashmes apo të së ardhmes? Çdo gjë ka më shumë se një pikë pyetje. Përkatësisht, çdo gjë ka dy alternativa. Dhe në pajtim me këtë fakt, ka dhe dy rrugëzgjidhje, anën e mirë dhe anën e keqe. Edhe kjo botë ka dy anë të mirën në parim edhe të keqen si përjashtim. Pikërisht për këtë arsye, kjo botë është shtëpi sprovimi. Hadith. Ajo që zgjedhim në jetën tonë, ose ajo që e duam, ose na ofron drejt Allahut, ose na largon prej ti, ose na ofron nga natyra, jon burimore, ose largohemi prej saj. Ne kemi vullnet edhe mund të ecim ka të duam. Është begati e krijuesit të kesh perceptimin e drejtë të së keqes. Një pjesë e madhe e jona ende nuk është zgjuar edhe nuk ka dalë nga gremina e së keqes. Lexojmë se një bashkëshort rregullisht paska bler bileta lotarie, kurse gruaja e tij është lutur që burri të ketë fat e të fitojë. Nuk kaloi shumë kohë dhe ata fituan lotarinë dhe blen banesë. Gruaja e atij njeriut ishte e kënaqur që kishin fituar dhe që ishin pranuar lutjet e saj. Sa të mërshme është kjo. Njeriu bën mëkate dhe këto mëkate i konsideron bereqetet të Allahut, rezultatet të lutjes. Në rastis të dëgjojmë e të shohim fjalet e veprimet edhe më të rënda. Të paktën, janë në mesin ton ata që marrin të lexojnë e të mësojnë mbi bazët e besimit e të mirësjedhjes, të fitimit dhe shpenzimit halal. Të paktën janë ata që para një vendimi me rëndësi individuale apo familjare, pyesin veten, a është kjo që duhet të bëj në pajtim me fejnë ton? Jemi bërë një tërsi, ndjekim të tjerët, dhe në shumë gjëra gabojmë. Justifikohemi me gabimet e huaja, se ja, të gjithë bëjnë kështu. Duke harruar se llogaridhënia në ditën e gjykimit është individuale e jo ngatërruar me të tjerët. Shpesh ndodh që për një të keqe që e kemi ne, t'i gjykojmë të tjerët si shenjë ikjes nga realiteti. Gabojmë që mendojmë se vajtimi i mëkateve të huaja na bën më të mirë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam qartë thotë: "Sa e mrekullueshme është pasuria e mirë në duart e njeriu të mirë." Hadith i transmetuar nga Ahmedi. Prandaj, duhet të përmirësojmë veten që me shembull personal t'i tregojmë edhe tjetrit që e mira nuk vjen nga pajtimi, por nga veprimi. Allahu xhaleshanuhu thotë: "Le të jetë prej jush një grup njerëzish, umet, që ftojnë mirësi, urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Ata janë të shpëtuar." Surja Al Imran, ajeti 104. Ebu Said Hudriu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

feja, njeriu dhe tjetri. Ka kohë që fen islam dhe moralin islam e reduktojnë në disa nocione formale, si namazi, agjërimi, haxhi dhe zekati. Për te i kësaj, thuaj se nuk ekziston gjë tjetër. Nëse do të pranonim këtë për kufizim të deritanishëm, atëherë shtohet pyetja. Ku janë akademikët, profesorët, nënpunësit, sportistët e artistët, të cilët e veten e konsiderojnë besimtar? Kur punojmë me ta, kur bisedojmë me ta, kur shëtisim me ta, kur jemi në trafik me ta, kur punojmë tokën me ta, kur vërejmë shenjat të etikës islame. Rrezikimi i tjetrit në trafik, pengimi i parkingut për automjet apo kalimtar, hedhja e plehrave nga balkoni apo vend pa vend, moskthimi i borxhit, edhe pse kemi mundësi e lirimi i vendit në autobus apo metro për femrat, pleqt e të sëmurët e tjerë. Po harrojmë apo duam të harrojmë se kjo nuk është në pajtim me fenë islame, se zemra ende nuk është lidhur sa duhet dhe si duhet me imanin. Sepse Muhamedi a.s. ka thënë, imani ka 70 disa pjesë, deg, me larta e të cilave është fjala la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër pos Allahut. E më e ulta është largimi i pengesës nga rruga, edhe turpi është pjesë e imanit. Hadithi transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Po dyshim, edebi edhe ajo që nënkupton kjo shprehje nuk është manifestuar tërsisht në jetën tonë, ose lidhja me styre është e zbeht, pa forcë për të gufuar e për të rregulluar mangësitë në jetën tonë. Njëriu që vazhdimisht jeton dhe vepron pa edukat, edep, ekziston frika që është larg islamit. Feja jonë është fe e edebit. Edebi është shenja njohse e besimtarit. Ndarja e tyre nuk është i pari fesë, ahlakut, moralit. Është pjesë e fesë edhe në punë të vogla, edhe në të mëdha. Edhe kur lutemi, edhe kur ngasim makinën, edhe kur blejmë, edhe kur bisedojmë. Njeriu pa edukat dëmton veten dhe rrethin e vet të jetës, punës e të tjera, siç thot Xhelaleddin Rumiu. Ai mund të djegë çdo gjë rreth vetes. Njeriu i edukuar reflekton pozitivisht. Nëse rritet numri i të edukuarve, do të rritet në shoqëri dhe dashuria e bukura, respekti. E virtytet e mira kanë përcjell perandoritë, siç ishin ato të Emevitëve, Abasitëve, Andaluziane, Buhariane, Mogule e tjerë. Islami u përhap për shkak të butësisë, drejtësisë dhe dashurisë pa interes. Nga rob bëhesh dietar, ministër ullheqës. Mirësia u pa edhe në luftë, edhe në paqe, edhe në tregti, edhe në prodhim. Sot për islamin flitet shumë keq. Flitet keq në sistem, jo nga individ të çakorduar e të sëmurë, por përëndimoret edhe pse i kanë parasysh mësimet e shtetit të vetë, e pranojnë islamin, e mbrojnë islamin, bëhen zëdhënës të së vërtetës. Mirësjedhja e debi nuk është teori abstrakte sterile, por mësim që kërkon zbatim në jetë. Mirësjedhja nuk merret në shkollë nga librat, por nga ata që e kanë, si që thot edhe Yunus Emre. A mundet kazanit a bëj vetë vetën që të zijej ajo që është në të, kur askush nuk e ka ndezur zjarrin?

Vasatia, mesatarjen e islam. Pushoni, zemrat tuaja kohë pas kohë, sepse zemrat pa dyshim, kur ngarkohen, bëhen të verbra. Dej Lemiu. Hyrje. Islami është feje natyrshme në të gjitha pikpamjet jetës

të njeriut, në besim, aforizëm, mirësjellje. Edhe dispozitat islame janë gjithëpërfshirëse, gjithkohore, gjithhapësinore. Në pajtim me këtë, Islami nuk është mësim, doktrinë fetare, credo, por një sistem jetësor. Ai trajton të gjitha pikpamjet e jetës njerëzore si individ, grup apo shoqëri, anë shpirtërore, emocionale dhe racionale. Islami nuk e trajton njeriu ndryshe nga që është krijuar, por në natyrën e ti prej njeriu, me prirje ka e mira dhe e keqja. E qartë, njeriu nuk është angjëll, por as djallë. Ai ka nevojat natyrore, për këto nevoja nuk e pengojnë të jetoj normalisht, duke u shmangur se keqes dhe mëkateve. Të mos qenit të ti angjëll, do më thënë që ai është i prekshëm, dhe nga djalli atëherë, kur atë e kaplon ndjenja egoizmit, dilemave të keqes. Islami si tërsi plotson dhe kënaq nevojat e natyrshme njerëzore. Nevojat e njeriut nuk ndrydhen, nuk përjashtohen, nuk mohohen, por orientohen dhe vihen në rrugë të drejtë, për të gjetur shtëpinë e shpëtimit, në këtë dhe në botën tjetër. Djalli fton veten në kënaqësitë dhe pamaturitë e kësaj bote për t'i dërguar pasuesit e vet në zjarr edhe e kundërta. Allahu i fton njerëzit në shtëpinë e shpëtimit në xhennet. Pushimi si nevojë biologjike. Jeta është e mirë, e këndshme, por edhe angazhuese. Gjërat që na rrethojnë janë në shërbimin ton, por imponojnë një trajtim të matur e të arsyeshëm të tyre. Jo çdo gjë që lëviz në natyrë mund të hahet dhe jo çdo gjë që na rrethon mund të përdoret sipas mënyrës sonë. Njëra ndër nevojat që shtohen para njeriut është kufizueshmëria e potencialeve të tij fizike e shpirtërore. Kjo shtron nevojën e njeriut për pushim, pas angazhimeve të rënda, përkatësisht pas fazës ditore të jetës. Edhe krijesat e tjera pushojnë sipas mënyrës specifike të tyre. Njeriu në kohët moderne ka disa lloj lodhjesh, fizike, psikike dhe shpirtërore. Dinamika e jashtëzakonshme, kërkesat, gjithnjë e më të mëdha jetësore. E lufta për mbijetesë shtojnë nevojën për pushim, për të ruajtur lëvizshmërinë dhe freskinë e njeriu për punë të mëtejshme. Bujku në kohë shiu, blegtori në kohë pushimit të baktisë, punëtori në kohë të pushimit nga fabrika, mësuesi në kohë të pushimit të nxënësve e të tjerë kanë nevojë për pushim, për shtendosje, për relaksim. Nëse njeriu ngarkohet për te mundësisë njerëzore, ai humb përqendrimin, humb efikasitetin dhe mund të bëhet viktimë e punës së tij. Uji i rrjedhshëm, gjelbërimi i natyrës, lulet e bukura, gjithësia me hyllësinë e vet të jashtëzakonshme i japin harejë njeriu dhe bën të gatshëm për ditët e tjera për mobilizim të ri.

Shërjati në pajtim me natyrën njerëzore. Nevoja për pushim, relaksim, pozitivitet, të cilën njeriu e ka në vetvete dhe e konsumon në kohë të ndryshme, nuk është kundër shëriatit, me që qëllimi kryesor i shëriatit është dobija dhe interesi i njerëzve, lehtësimi ndaj njerëzve. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësi për ju. Surja El-Bekare, ajeti 185. Edhe mëshirat ndaj njerëzve. Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm. Surja El-Bekare, ajeti 148. Edhe qëndrimi i Muhammedit alayhiselam ka qenë në favor të pushimit, të pozitivitetit dhe relaksimit të njeriut. Madje kur ka vërejtur që Abisinasit po argëtoheshin në xhamin e Medinës, ai ka thënë: "Le ta din hebrejt se edhe në fenë tonë ka pushim. Unë jam dërguar me fe të natyrshme edhe tolerante." Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "I dërguari erdhi në Medinë, ndërsa Medinasit kishin dy ditë që i kalonin në lojë edhe argëtim. Edhe ai pyeti: "Që janë këto dy ditë?" Ato ju përgjigjen se në to kanë luajtur dhe janë argëtuar në periull para islame. Me këtë rast, i dërguar i shtoj: "Allahu këto dy dit u zëvëndësoj me dit më të mira, me bajramin e Ramazanit dhe të kurbanit." Shëriati edhe disa ibadete jo që lejojnë pushimin, por edhe vetvetiu paraqesin pushim e kënaqësi, edhe fizike dhe shpirtërore, sikur se Muhamedi alayhiselam i tha Bilalit, Allahu qoftë i kënaqur me të: "E kam dëgjuar pejgamberin e Allahu xhaleshanuhu kur tha: O Bilal, këndoje ikametin për namaz, edhe me këtë na rahato." Ja dhe disa shembuj të ndryshëm.

Rasti i Zejnebës. Enesi, Allahu qofti kënaqur me të, rrëfen se një ditë, pejgamberi Allahu Gjeleshanuhu hyri në xhami edhe pa një litar të shtrënguar në dy shtylla, ndaj pyeti: "Ç'është ky litar?" Të pranishmit thanë: "Ky litar është i Zejnebës. Kur falet dhe lodhet, mbahet tek ai." Pejgamberi alayhiselam u përgjigj: "Hiqeni, le të falet se i cili prej jush derisa është i çlodhur. E kur të lodhet, le ta lër namazin dhe le të shtrihet që të pushoj." Selmani në konak tek Ebu Derda. Ebu Gjuhejfe përcjell nga babai i tij se pejgamberi alayhiselam i kishte vëllazëruar Selmanin dhe Ebu Derdan. Selmani e vizitoi Ebu Derdan dhe e pa nënën e tij të dëshpëruar dhe e pyeti: "Ç'ke?" Ajo u përgjigj: "Vëllai yt, Ebu Derda, nuk ka nevojë për gratë të dynjas." Pastaj erdhi Ebu Derda, duke i abartur ushqimin dhe tha: "Ti ha, kurse unë jam agjërueshëm." Ai u përgjigj: "Unë nuk do të ha derisa ti nuk do të hash me mua." Edhe Ebu Derda hëngri. Kur erdhi nata, Ebu Derda dëshiroi të falej nafile, kurse Selmani i tha: "Fli." Kur erdhi e treta e fundit e natës, Selmani i tha: "Tani ngrihu për namaz." Edhe u falen së bashku. Pas kësaj, Selmani i tha: "Ti pa dyshim ke obligimin ndaj krijuesit tënd, ndaj vetvetes edhe ndaj gruas dhe fëmijëve të tu. Për këtë arsye, ndaj secilit prej atyre kryeni obligimet e tua, duke mos e shpërfidhur askënd." Ebu Derda i të nesërmen shkoi te pejgamberi i Zotit alayhiselam dhe i shpjegoi. Kurse ai i tha: "Selmani ka thënë të vërtetën."

Pushimi si mjet e jo si qëllim. Pushimi njeriu nuk është qëllimi kësaj bote, sepse njeriu është krijuar të lëviz, të ecë, ndërtoj, ndryshoj, e jo të bëhet përtac, të plokështohet dhe të bëhet barë e tjetrit. Pushimi është i nevojshëm për të rigjeneruar trupi, për punë e projekte të reja, për aktivitete dhe energji të reja, për të bërë më përgjegjës para sfidave të reja të jetës. Është interesant citimi i hadithit vijues. Pushoni zemrat tuaja kohë pas kohë, sepse zemrat pa dyshim, kur ngarkohen, bëhen të verbra. Pushimi është përçlodhje nga një aktivitet, por nuk është braktisja obligimeve fetare dhe angazhim në veprime haram. Muslimani gjithnjë është i njëjti. Thuaj, e namazi im dhe tradita ime, jeta ime dhe vdekja ime, janë një mend për Allahun, Zoti i tërë botëve, i cili nuk ka shok. Ashtu jam i urdhëruar dhe unë jam musliman i parë. Surja El-En'am, ajeti 162-163. Thjesht, pushimi nuk na liron nga përgjegjësitë e përditshme. Përkundrazi, duhet të na forcojë dhe relaksojë për punët e përditshme. Pushimi duhet të ndihmojë të lidhim fijet e dobta e të zbehta, të lidhjeve farefisnore, miqësore e të tjera. Pushimi duhet të bëhet trampolin drejt të mirave edhe të dobishmeve.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Angazhimi me ditë ka filluar prej noshta i ka 2 vjet që kam filluar të merrem me këto më shumë sepse majrat kanë qenë dy vëllezërit e mi dhe janë kujdesur ata më shumë për këta dhe babi. Pastaj ata emigruan në Zvicër dhe njëri në Itali dhe unë u desh të më marr me këta, por e kam edhe dëshirë. Unë qohem në 7 të mëngjesit dhe i rregulloj ditë, pastaj noshta më marrin gjysë orë ku. Pastaj shkoj në shtëpi, bëhem gati për mësim. Mësimin e filloj në 7:45 dhe e kryj në 12:45. Shkoj në shtëpi, ndrohem dhe pastaj vete këta direkt. I shkoj në mal. Nga ora 6:05 i vi prej malit, sepse atëherë kanë kohën e mjeljes. E mjelit të gjithë kam ndihmë dhe nga familja ime. Qumshtin kena vendosur t'a japim falë apo për human, ku e dim se të japim diçka humane, dim se përfitojmë shumë të mira nga Zoti. Përgjithsi jam mirë pozitiv, edhe kur t'ja dhuroj qumshtin dikujt, mundona m'ja dhuron në mënyrë sa më të mirë, sa më pozitive. Andaj edhe ata ma kthejnë me të njëjtë mënyrë, e kanë fjalën që përdorim më shumë Zoti ju dhash bereqet ose Zoti ju nimaft prej çdo të keqe. Ujë nuk ka që kena këto shumë, edhe duhet me marr prej shtëpisë për mi prun ujë. Kjo është një sfidë goxha e madhe se për ditë noshta ka 60 litër, ka 80 litër do të mjaftojë. Është pak problem për rrethin tem apo për moshatarët e mi të mirën me dhitë dhe të kujdesen për këta sepse janë dalën marrja, po unë mendoj që nuk është marrë për më kujdes për këta. Se në fund të fundit këta janë kriju për një jetë. Njerëzit mendojnë që nëse mirësh me dhitë dhe shkon në shkollë, e hupesh koncentrimin në shkollë apo e hupesh dinitetin për shkollë. Mu më ka bo ma të fort për në shkollë, se edhe në rrethin shoqëror. Gjithashtu në shkollë, unë jam një sinxens recitues që recitoj shumë mirë dhe shumë bukur. Ju bjeshk e ju kodrina, ju lumen e ju dete, ju dua më shumë se jetën, më shumë se çdo gjë tjetër.
3: Martini, një mbyllje me fitore, kam janë të regullë për mbijgjithë në vendin e parë, besoj që është ajo që farë keni kërkuar që në qëllin.
4: Unë i përgëzoj djemë, sepse në qëllë do t'isha në vëndu, do të vide keqë, sepse ka në lëheqë shumicën e kampionatit, ka në bo lojnat mira, pa qka oscilacioneve që këna pas, dëmtime që këna pas, du t'i përgëzoj djemë edhe unë mendoj që e kemi rritu plëtsisht vendin e parë.
3: Sa frimari është kjo fitore për vazhdimësi, profesor?
4: Jo, frimari nuk mundë me thonë, jena me pikë barabarta me Elbasanin, po dhe 3 pikë mas kena e Gnatin, janë 3 ekipin garë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet, sepse fillon kampionati me 0, fillon kampionati 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, dhe me thonë, është një luft, një kampionat i shmehë.
5: Profesor, si në qipan këtë 3 javë?
4: Duhet të rrujmë qetësinë, të mbledhim forcat, të organizojmë, të jenë qetë, stërvitën a mirë. Në këto momente na duhet qetësia, na duhet të jemi shumë përqendrum, sepse thash, jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi ngarë gjithë ekipet.
3: Ju vjen keq që formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek e humbet dhe në Final Four shkoni.
4: Normalisht, megjithatë kemi ditë që në fillim nuk kemi ditë si do të mbarohet kampionati. Tash mas kampionati vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord në mënyrën se si ko kanë rregulloria. Në qëse do të pyeti a e du apo se du një kampionat të tillë është gjoa tjetër, po them një kampionat i stërzgjuar, një kampionat i stërmundimshëm, stresi prek mojat.
6: Profesor, patë lëvizjen e formacion sot me elementri, i kënaqur për Arën që shënoi edhe golin e parë?
4: Jo, Ara shënoi, e përgëzoi shumë. E thua që mund kishte pas minuta edhe më tepër, por mënyra se si ne lozim Ara është një vinger natyral, ne me 3-5-2 si Kubazin ashtu dhe Arën i kemi përsekutuar thojza sepse si janë rolet e tija. Ara më kërkojnë pushimin e nesër në rojë sepse ishte i lollën. Normalisht sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë fazën ofensive dhe defensive në njëjtën mënyrë. Kështu që e përgëzoi për ndeshjen e sotme. Është djalë i talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmën përpara.
3: Ora së vërtetës.
7: mund ja dal vllaznia tashmë?
4: Po ne e kemi filluar për me ja dal. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha pun. Megjithatë un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm të sakrifikojnë deri në pikën e fundit.
8: Profesor, do jetë Bismark për Final Four?
4: Gatshëm? Besoj që po, megjithatë nesër do të stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për nën kohë.
3: Sfida është ndaj Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit.
4: Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të trija skuadrat që unë las janë njëna më fort se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë pranësh.
3: Po profesor, parasysh profesor, për plasë që një pasur në fushë, për e fushët me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund këtë pra...
4: Unë që jam për plasë, s'kena për plasë me kërkën, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 9 minutë që t'jemi të anë mitë shokë, pamvarësisht me dikën më shumë dhe dikën më pak, nuk ko, këto është futbol, nuk është për plasë, nuk ko asë gjatë i dhe për futbolit.
6: Profesor, kolegu dhe miku juaj, Brekin Obizi, u shpallë kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martiri do t'a bëjë një gjë të tillë.
4: Jo, jam shumë i gëzuar, kam uru direkt mas neshës e kam pa neshën për televizorit. Normal ko bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ata lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkoj shtet për vestisë, sepse s'do kishte shumë më. Një
7: aleancë profesor të Gnarios dhe Dinamos.
4: Jo, unë domethënë unë besoj vetvetes, djem vetëmi tan shkodrës që më thanë drejten kam pak, dhe më thanë kam nevoj pak, jo unë, po djemë të ka nevoj pak më atje për pështetje, pak më atje për me kanë prezent, kur shof ekipet e tjera që vinë me politikanë, me gjitha instancët dhe për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keqë. Sepse Shkodra nuk është asnjë individ, Shkodra është e tanëve. Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është një personit apo dy personave. Vllaznia është e tanë Shkodrës.
6: Arisara, deputim titullar me gol në Asie Veçanë. Urime.
9: Faleminderit, jam shumë i lumtur dhe ky gol shpresoj që t'i hap rrugë golave të tjerë që ta ndihmojë ekipin për më shumë.
6: Ju keni kohë që jeni pjesë e ekipit parë, por duket se tashmë vëmendja është më shumë se asnjëherë tjetër.
9: Po shpresoj kështu. Tash unë mbaj më të mirën. Edhe shpresoj që kam më marr prap minuta për ndeshje të tjera.
6: Vllaznia e para në klasifikim pas humbjes së Elbasanit sot me Tiranën. I kënaqur ju dhe skuadra në tërësi?
9: Shumë i kënaqur që ndihmova ekipin me golin tëm. Edhe shpresoj edhe neshet e Final Four-it me bëhë maksimumin edhe me i fitu edhe ata.
3: Sa beson se do të kurizohet me titull?
9: Absolutisht se i 100%.
6: Dhe të kimi juaj për këtë gol?
9: Goli shkanë për familjen të emën, veçanti gjyshin, që i sakrifikojnë për mua edhe shpresoj me ashtë për bly.
6: Ribaj, rikëtheni në Shkodër, ku nuk është i pa njërë kjo stadion, nuk keni lutur edhe për Vllaznin.
10: Vllaznia është një ekip i madh, siç është dhe Flamurtari. Ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë ambienti i Shkodrës dhe i uroj shumë suksese për mëtej Vllaznisë.
6: Pritet ndryshe kjo javë e fundit, ndoshta finalen për Flamurtarin, por ashtu erdhen gjërat dhe në Shkodër u thuat pasi shpresë.
10: Ashtu rrodhën ngjarjet javën e parë, siç e kam parë të gjithë, ne kam thënë në intervistë mbas ndeshjes. Mund ta kishim zgjidhur më mirë, por situata të tilla nuk kemi çfarë i bëjmë, ja lëmë pjesës së fushës. Kuçi gjithçka mbaron.
8: Si ata në për sezonin e ardhshëm.
10: Nuk e di, do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë.
6: Në opinion po flitet se mund të ketë ndryshim të formulës dhe mund të shtohen skuadrat dhe Flamurtarit të vijojë të jetë në Super League.
10: Atë gjë nuk e di, inshallah për të gjithë thjet sa më mbar dhe shpresojmë.
6: Do të vijojë Ribaj të jetë përsëri në kryet e Flamurtarit?
10: Po siç e thash, këtë javë do flasim me presidentin, ai është i pari i punës dhe ai vendos pikat mbi për çdo gjë.
8: E shikon Vllaznin kampionin Ribaj?
10: Vllaznia, unë e kam thënë dhe në intervista të tjera, është ekipi që ka bërë më mirë gjatë këtij kampionatit dhe shpresoj që të marrë atë që meriton. Tani Flamurtari pati investime shumë të madhe më dhaja nga presidenti, për të gjë falenderoj sepse më dha mundësinë të jem një ndër ekipet më të mëdha të Superligë Shqiptare, por ato duhet sot mbaroj dhe pastaj duhet analizuar çdo gjë për këtë situatë, për si ndodhi situata.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
13: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Jeni në valet e Radio Jehona.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete.
0: Kronotex.
4: Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë.
0: Kronotex.
4: Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
5: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
5: Kronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Ejona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Ejona.
1: Radio Ejona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shoplend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shoplend.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa? Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yehona. The number
1: one. Ayere re raji, spodishov na terezire. Mosire re chamilu se mbarova nga të nzeti. Zdi qam e borere. Hajt se da gje undermanin. Na, pje këto, se tjep energji dhe forës. Qefësha plakën. Qefësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Jack Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
2: Yja Coffee.
1: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Haji, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ç'a me burëri. Hajtë si të gjion dërmanin. Në, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik çamilu.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Uragani Iris. I datës 8 maj, tronditi në themele narkoregjimin. Ky uragan pati një jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Kauza e drejtë

0: médiatique de papar. Mbushën anakan bulevardin e kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë paligjshme të Tiranës, ndaj Edi Rams që shtroi zgjedhjet në farsë elektorale. Ky uragan të cilin mediat e qeverisë paraqiten si një grumullim 100 vetësh, apo pak mira ato më zemërgjërat, tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoi në mbar botën. Qëndrimi shtazor, barbar, primitiv, i narkopolicis, shpërfaqi para botës fëtyrën e vërtet të narkoshtetit të Edi Rams. A duhet të organizohen dhe më mirë? Plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht, Antoni. Jo vetëm me deputet, por në tërësi, Partia Demokratike ose organizatorët e protestës duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj maset madhe njerëzish. Kjo është protestë paqësore. Në qoftë se ne ndryshojmë të protestë nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktur ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vinin me çdo mjet, ato protest, nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne jemi, kemi qenë, jemi, do jemi për protest paqësor.
1: Ndryshet, kapitull 5 janë 3. Shqipëria parafron plotësisht kuadrin ligjor kombëtar me anki të BE-s. Shqipëria vendos kapacitetet duhura administrative e institucionale në gjitha nivelet. Shqipëria demonstron që ka të dhënat e qëndrueshme. Pra kemi 3 shtylla kryesore që do të thotë ligj të mirë, institucione të mira, të dhëna që na tregojnë që performanca është arritur. Në të treja dimensionet ne po punojmë, aktualisht po mbyllim ndryshimet ligjore për ta përputhur 100% legjislacionin tonë me atë të BE-s. Kemi gati materialin për BE-n për dy kushtet e tjera, gati materialin shpjegues se si ne kemi kuadrin institucional dhe kapacitetet, gati materialin shpjegues me të dhëna për 5 vite me një dashboard nga 2022-shin dhe 2025-ën për ta përcjellë pranë Bashkimit Evropian.
2: Tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale. Projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementët e procesit t'i vendosë në një zinxhir dhe të mundësoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një masë shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimin publike, asnjë nën punës të mos ketë më dorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj të jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Një proces që do të shkojë nga studimi i tregut, tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave, dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht transparent dhe i gjurmueshëm. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës, të

0: shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10-vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit ton kombëtar dhe i kësaj shumicë qeverisë për Shqipërinë shtet. Shtet Evropian në Bashkimin Evropian. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumice që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë kam bërë qartë qysh përpara sa të vija në të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformus rrënjësor është gjithmonë e më pak i korruptushëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre.
1: E super atmosferë, e reparë që vinë në godër, grupi toni motoristave, edhe fantastike. Bravo ju qokë!
2: Bellissima, mi dispiace.
3: Shumë bukur. Më vjen keq vetëm se nuk kam motorin tim, por do ta sjell së shpejti në Shqipëri. Shkodra është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Ushqimi shumë i mirë dhe është një qytet i bukur.
4: Edhe una cittadina veramente bella.
5: E do ta quaja tremendo sfare. Perfekt, super fest, edhe gëzuar festën çunave çiponjave. Gjithmonë këtu është sukses edhe qefi garantuar. Respekt, Shkodra!
6: Pre Maqedonia, pre Shkupi. Këtë qytetet në Shqipëri janë këtë mira. Sot që ti të veçanë,
7: ne morim pjesë gjitha festat, po. Po, këtë në Shkodra në gjithmonë, pak ma veçanë. Pa përshkushme, në qdo kohë jemi motor thuajse. Edhe, qashëm, jemi grupë i malë, që bredhëm gjitha qytetet edhe
8: Festa e motorave, shqyrë që po bëhet për çdo vit, ato këtyn e një tradit, edhe tritë e sotit janë të gjendë një variant tjetër për me këzu, për me gjendë njërë me dëfry, edhe ambientja të bëhet shumë festim, fakti që vinë nga gjithë kohë, diktan që ashtu për hapë si fest, ashtu e njohë që fest, dhe ne me kuptu që edhe vend e tjera janë të e po si tradit.
9: Unë sa të jam të knaqë, hate rock and roll, pa disa vite praktikisht kjo fest mahet, unë jam pjesëtare rregull, i njeku me shumë qef, motorat e gjenë në gjak të familje praktikisht, edhe asësën që përsojmë që gjithë mëna ma shumë kena njerë, sa ma shumë pjesëmarës, sa ma shumë motorista, për ta në rogës të cejo dhe jo vetëm për Shqipnisë.
10: Era e parë të vim në Shkodër, jam motorist që vjetë, Allah,
11: sa vite që ka të Shkodër, më para kena kënë të në Tiranë, dhe shqyqyrë që e kanë në zonja në Shkodër, është atmosferë fantastike. Shkodra, qyteti më i bukur i Shqipërisë, edhe është e mirë për çdo të parë.
12: Sa i radhëm duke shumë ma mirë se radhë atyre. Motori e ka aty dhe një vetë. E gjonë shumë ku të dujë. Unë e mi ka kupi. Sa herë në profesë këmë njarë gjithmonë. Shkodra ka po qitë profesë të kupi. Gjithmonë mi përmite në ka pasë mirë. Sa herë këmë njarë të mi knaqë. Edhe prapë të...
13: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
13: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj,
13: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
15: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
15: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

peștea par cu tonul chișcol. Bomba ce s-o pierde.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kati par me ashensor si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kati 7 me ashensor si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Baktit janë zhduk, po hom e s'po dim se ç'a po hom. Tokat janë tanë djer, orat janë bosh, stallat janë bosh.
5: Mos ta lën Shqipnin me maru.
4: Thirrje kryeministit që të përkrahet blegtoria dhe bujqësia. Subvencionohet blegtoria. Nga 10 tufa që ka pas shtoi vjetër, sot s'ka vesh 2 tufa. Veteriner nuk ka. Tu nuk dihet se kush është veterineri. Baktit janë zhduk. Lagja ime ka pas 60 krenë lop, sot ka vetëm 5. Fshati ka pas 500 krenë, sot mund të jenë 30 krenë gjithë, edhe janë 300 krenë dele. Krejt pak dhe. Sjell dëm shumë të madh, sepse po ham edhe s'po dim se ç'a po ham. Periment qumshti i fshatarit i duket ndoshta i pist, por çdo gjë që pasterizohet ka lënë 65 gradëshin, edhe luan pijet, edhe elefant ai ngord. Kështu që qumshti vlohet, nuk është i dëmshëm. Le që mundohen me tan forcën e vet që ta mielin pastër, e timojnë pastër kafsh. Po kjo është dëm i madh. Ham djos pa kontrolluar, ham qumsht. Është gjëna i madh. Gjithë ky fshat, e gjithë ky vend, e gjithë kjo malsi pasi lloj blegtorie. Është dëm i madh për shtetin. Aq dëm sa nuk e din kërkush. Po kur ta din, kam e kanë shumë vonë. Kanë gjysa fshatit s'jan më. Un kam gjysën e familjes. Djalin vet katërtën e kam pranë. Kanik, s'ka kush punon. Tokat janë tanë djer, orat janë bosh, stallat janë bosh, nuk e di. Shteti duhet me mundor.
5: Tash ne na kanë shumë veteriner dikur, po vjen na plak. Vdek disa, disa janë pension. Sot për shembull fshati s'ka veteriner. Është bë profesion i papreferuar. Ashtë i nevojshëm, po i pa preferum, rinia, kur s'merret ditë e blegtori, s'merret asme zanatën e blegtorit, asme veterinerin, tri nuk ka. Numër i krenëve ka ra, jo për gjysë mu, por pakten këtu, as një treta. Kanë me shpija gjysa bësh, kanë me ka dy njerës, ka dy tre pleqin shpi, s'ka ma. Rinia ka ikë, populatën e dëmton shumë, kanë munges të ardhënash, e dy të hanë ushimet pa kontrolume si tanë tjertë, nuk ka ushime bio. To ka djerë shikoje, barja jeshil s'ka kushe hanë, s'ka kafsh. I kanë hek. S'ka kush i mën, ta kthejnë kryt, të vendi vetë, se guri i ronë pëshën vend vetë. I mos talonë Shqipnin me maru, se po marën, po bërtet për rinin, po qënë, po bajtonë. Ashtu si ka bajtu Vojsova për Skënderbeun, po bajtonë Shqipnia për rinin e vetë. Thirrje politikanëve, të vendi dorë të fshati, mos talonë me dek fshatin, ka vdek malësia, ka mundësi me majtë minëra kërenë, me subvencionu blektorin, subvencionim, a shumë vështirë me majtë, sidomos jemi Shkodra ka shumë vështirë, nuk ka jansh. Duhet subvencionim, a shumë pak, 100.000 lek për një lopë. Lopa 100.000 lek i hanë ditë, një deng bën 10.000 lek, një deng jansh. Një deng barit bën 9.000 lek, i barë livadesh. Duhet me subvencionu, sigur gjithë, si Kosova, mos shkojmë ma largë. Në qose ma një lopë, gjysën e shpenzime ta jep shteti. Që nësë me lanën në, s'kena blektorit madhe sa së mundet shteti më përbalu. Shumë e pa mjeftushme, ka shumë nevojë.
6: Dhe për kontinentin e Europian është shumë i ulët.
1: Kjo nënkupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Pra, jo vetëm në Shqipëri, për shtetasit shqiptar, po për gjithë shtetasit europian. Theksojmë që ky vlerësim bazohet në disa kritere epidemiologjike dhe kritere epidemiologjike, së pari sepse duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijen turistike, lloji i brejtësit që është rezervuar për virusin tash të quajtur Antes nuk ekziston në kontinentin evropian dhe as në Shqipëri. Dhe së dyti, hantaviruset janë një grup i madh virusesh, pra të ndryshëm. Dhe ky lloj hantavirusi që u zbulua në anijen turistike, pra transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu tek njeriu, po brenda kontakteve të ngushta familjare, kontakteve të ngushta dhe të zgjatura, pra duke i shërbyer, duke kujdesur për një pacient në mënyrë të afërt brenda familjes. Ndërsa të gjithë llojet e tjera të hantaviruse që qarkullojnë dhe në Europë dhe në Ballkan, por edhe në vendin tonë që qarkullojnë në mënyrë sporadike, nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Gjithashtu janë marrë masat e shëndetit publik nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, të cilat janë përforcimi i survejancës në lidhje me raste eventuale të dyshuara, shpërndarja e informacionit në të gjithë shërbimin e sëmundjeve infektive në të gjithë vendin, ndarja e informacionit dhe survejanca e përforcuar me të gjitha një VKSH-t, të cilat kanë pika porta hyrje detare, toksore dhe ajrore, për përforcimin e survejancës dhe për marrjen e masave të shëndetit publik, kryesisht në lidhje me mjetet kryesore parandaluese dhe veshjet mbrojtëse. Gjithashtu, po kryet edhe webinar informues me gjithë mjekët infeksionistë dhe mjekët e shërbimit parsor, për të qenë më të përditësuar me shenjat dhe simptomat e hantavirusit, për zbulimin e kohë të çdo rasti të dyshuar dhe izolimin e këtij rasti të dyshuar nëse do ketë, dhe monitorimin e kontakteve. Gjithashtu, në përputhje me rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, Shqipëria ka kontakte të vazhdueshme dhe me organizatat botërore të shëndetësisë, por edhe me vendet e tjera të rajonit për shkëmbimin e eksperiencës dhe të informacionit nëse do kenë raste të dyshuara, por veçanërisht edhe me Greqinë, e cila kishte edhe një rast të përfshirë në këtë shpërtim.
3: Ne themi pa ekuivok. Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para pluralizmit. Por sot ai është, sa është mosha ime, është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën, dhe qëndrimi i tij në kryet Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndihmon Edi Ramën duke u kryer në Kambaleci, që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barë për opozitën dhe duhet t'i jap krahun një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë të rasin që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brezi tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politik dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend hapjes kemi mbyllje. Në vend konkurencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht një fushate 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga andarësia, ju e pat që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di, siç e di gjithë Shqipëria, që me zgjedhje unë do ta mundja, që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëhej fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformim i qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkela e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu ndibër për mos dorëçën pas humbjes tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu. Kur Sali Berisha nuk më mund dot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën o zotëri? Se sikur të mos përjashtojnë të gjitha këto, ai përjashton të gjithë kundërshtarët, përjashton zëra ndryshe dhe po e tkur Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë ta shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do ta lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton. Demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinjtë që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që e mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira. Kërkon një drejtim të ri.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio je Hona, që je Hon kudo me valet e saj.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Radio De Mono.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jajur. Radio Jajur.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grud me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona, Yuparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Uragani Iris. I datës 8 maj, tronditi në themele narkoregjimin. Ky uragan pati një jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Kauza e drejt e protestës së 10 mijëra qytetarëve që në një ditë shiu të plot, me guxim të jashtëzakonshëm, kundrejt një terrori shtetëror dhe mediatik të papar, mbushën anakan bulevardin e Kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë paligjshme të Tiranës, ndaj Edi Rams, që shtroi zgjedhjet në farsë elektorale. Ky uragan, të cilin mediat e qeverisë paraqiten si një grumbullim 100 vetësh, apo pak mira ato më zemërgjërat, tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoi në mbar botën. Qëndrimi shtazor, barbar, primitiv i narkopolicis shpërfaqi para botës fëtyrën e vërtet të narkoshtetit të Edi Rams. A duhet të organizohen dhe më mirë? Plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht, Antoni. Jo vetëm me deputet, por në tërësi Partia Demokratike ose organizatorët e protest duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj maset madhe njerëzish. Kjo është protest paqësore. Në qoftë se ne ndryshojmë të protest nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktur ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vini me çdo mjet, ato protest, nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne jemi për protest paqësor.
3: Set kapitull 5 janë 3. Shqipëria përafron plotësisht kuadrin ligjor kombëtar me anki të BE-s. Shqipëria vendos kapacitetet duhura administrative e institucionale në gjitha nivelet. Shqipëria demonstron që ka të dhënat e qëndrueshme. Pra kemi 3 shtylla kryesore që do të thotë ligj të mirë, institucione të mira, të dhëna që na tregojnë që performanca është arritur. Në të treja dimensionet ne po punojmë, aktualisht po mbyllim ndryshimet ligjore për ta përputhur 100% legjislacionin tonë me atë të BE-s. Kemi gati materialin për BE-n për dy kushtet e tjera, gati materialin shpjegues se si ne kemi kuadrin institucional dhe kapacitetet, gati materialin shpjegues me të dhëna për 5 vite me një dashboard nga 2022-shin e 2025-ën për ta përcjellë pranë Bashkimit Evropian.
4: Tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale. Projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementet e procesit t'i vendosë në një zinxhir dhe të mundësoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një masë shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurime publike, asnjë nën punës të mos ketë më ndorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diela prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj të jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Një proces që do të shkojë nga studimi i tregut, tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht transparent dhe i gjurmueshëm. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10-vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit tonë kombëtar dhe i kësaj shumicë qeverisë për Shqipërinë shtet. Shtet Evropian në Bashkimin Evropian. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumicë që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh përpara sa të vijan të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformus rrënjësor është gjithmonë e më pak i korruptushëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre.
5: Në super atmosferë, e reparë që vinë në godër, grupi toni motoristave, edhe fantastike. Bravo ju qokë!
6: Bellissima, mi dispiace.
7: Shumë bukur. Më vjen keq vetëm se nuk kam motorin tim, por do ta sjell së shpejti në Shqipëri. Shkodra është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Ushqimi shumë i mirë dhe është një qytet i bukur.
8: Edhe una cittadina veramente bella.
9: E do ta quaja tremendo sfare. Perfekt, super fest, edhe gëzuar festën çunave të çiponjave. Gjithmonë këtu është sukses edhe qefi garantuar. Respekt, Shkodra!
10: Pre Maqedonia, pre Shkupi. Këtë qytetet në Shqipëri janë këtë mira. E to e sotë që ditë të veçantë.
11: Ne morëm pjesë gjitha festat, po. Po këtë në Shkodra në gjithmonë pak ma veçantë. Pa për Shkushme. Në çdo kohë jemi motor thuajse. Edhe qashëm, jemi grup i malë. Që vredhëm gjitha qytetet edhe
12: Festa e motorave, shqyrë që po bëhet për çdo vit, ato këtyn e një tradit, edhe tritë e sotit janë të gjithë një variant tjetër për me këzu, për me gjithë njërë me dëvry, edhe ambientja të bëhë shumë festim, fakti që vinë nga gjithë kohë, diktan që ashtu për hapë si fest, ashtu e njëmë që fest, dhe ne me kuptu që edhe vendet tjera janë të e po si tradit.
13: Unë sa dhe jam duk naqë, hate rock and roll, pa disa vite pa ti kështë kjo fest majt, unë jam pjesëtare regull, i njeku me shumë qef, motorat e gjenë në gjakë të familje faktikisht, edhe asë nësën që përsojmë që gjithë mona ma shumë kene njerë, sa ma shumë pjesëmarës, sa ma shumë motorista, për ta në Europës të jo dhe jo vetëm për Shqipnisë.
14: Era e parë të vim në Shkodër, jam motorikë që gjithë, Allah,
15: sa vite që ka të Shkodër, më para kena kemë të në Tiran, dhe shqyqyrë që e kanë në zonja në Shkodër, është atë konsumirë për në bastike. Shkodër është qyteti maj bukur i Shqipë njësë, allë është e mirë për shto të falë.
10: Sajradëm duke shumë ma, ma mirë se rada tjere. Motori e ka ati dhe një vetë. E gjonë shumë ku, ku të dujë. Unë e mi ka kupi. Sa herë për pesë kemi arë qëtë mund. Shkodra ka po qëtë mund pesë të kupi. Qëtë mund mi pritën e ka pasë mirë. Sa herë kemi arë të mi knaqë. Edhe prapë të...
1: Ngjarja e ditës.
16: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
17: Biznesi tuaj.
16: Kontakto në Radio Hona.
17: Radio Hona.
16: Numër telefoni 067-66-483-88.
18: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
19: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërzhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Kontakto
4: në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikamenta apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Baktit janë zhduk, po hom e ospodim se qa po hom. Tokat janë të nadjer, orat janë bësh, stallat janë bësh.
5: Mos talon Shqipnin me maru.
4: Thirë e kryministrit që të përkrahët blektoria dhe bujësia. Subvencionohet blektoria. Nga 10 tufa që ka pas shtoj vjetër, sot s'ka vesh 2 tufa. Veteriner nuk ka, tu nuk dhjetë se kusha veteriner. Baktit janë zhduk. Lagja eme ka pas 60 kren lopë, sot ka vetën 5. Shati ka pas 500 kren, sot mund jenë 30 kren gjithë, edhe janë 300 kren dele. Kret pak dhij. Sjell dëm shumë të madh, sepse po hom edhe s'po dim se ç'po hom. Përmend qumshti i fshatarit i duket ndoshta i pist, por çdo gjë që pasterizohet ka lënë 65 gradëshin, edhe luan pijet, edhe elefant ai ngord. Kështu që qumshti vlohet, nuk është i dëmshëm. Le që mundohen me tan forcën e vet që ta mielin pastër, e timojnë pastër kafsh. Po kjo është dëm i madh. Ham djath pa kontrolluar, ham qumsht. Është gjëna i madh. Gjithë ky fshat, e gjithë ky vend, e gjithë kjo malsi pasi lloj blektorie. Është dëm i madh për shtetin. Aq dëm sa nuk e din kërkush. Po kur ta din, ka me kanë shumë vonë. Kani gjysa fshatit janë më. Unë kam gjysën e familjes. Djalin vet katërtën e kam pranë. Kani s'ka kush punon. Tokat janë të nadjer, orat janë bosh, stallat janë bosh. Nuk e di. Shteti duhet me vundor.
5: Tash ne na kanë shumë veteriner dikur, po vjen na plak. Vdek disa. Disa janë pension. Sot për shembull fshati s'ka veteriner. Është bë profesioni pa preferuar. Ashtë i nevojshëm, po i pa preferuar, rinia, kur s'merret vetë blektori, s'merret as me zanatën e blektorit, as me veterinerin, tri nuk ka. Numri i krerëve ka ra, jo për gjysmu, por paktën këtu, as një treta. Kanë me shpia gjysa bësh, kanë me ka dy njerës, ka dy tre pleqin shpi, s'ka ma. Rinia ka ikë, populatën e dëmton shumë, kanë munges të ardhunash, e dy të hanë ushimet pa kontrolume, si tanë tjertë, nuk ka ushime bio. To ka djerë shikoje, barja jeshil s'ka kushe hanë, s'ka kafsh. I kanë hek. S'ka kush i man. Ta kthejnë kryt. Te vendi vet se guri i rond peshon vend vet. Mos talon Shqipnin me maru, se po marrën. Po vërtet për rinin. Po qan, po vajton. Ashtu si ka vajtu Vojsava për Skënderbeun, po vajton Shqipnia për rinin e vet. Thirrje politikanëve. Vend dor te fshati. Mos talon me dek fshatin. Ka vdek malësia. Ka mundësi me majt minera kren me subvencionu blektorin. Subvencionim. Ashtu shumë vështirë me majt. Sidomos jemi Shkodra ka shumë vështirë. Nuk ka jansh. Duhet subvencionim. A shumë pak, 100.000 lek për një lop. Lopa 100.000 lek i hanë ditë. Një deng bën 10.000 lek, një deng jonsh. Një deng barit bën 9.000 lek, i barë livadesh. Duhet me subvencionu, sigur gjithë, si Kosova, mas shkoj ma largë. Në qose ma një lop, gjysën e shpenzime ta jep shteti. Që mes me lanën, s'ke në blektorit madhe sa së mundet shteti më përbalu. Shumë e pa mjeftushme, ka shumë nevojë.
6: Shqipërin dhe për kontinentin e Europian është shumë i ulët.
1: Kjo nënkupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Pra, jo vetëm në Shqipëri, për shtetasit shqiptar, po për gjithë shtetasit europian. Theksojmë që ky vlerësim bazohet në disa kritere epidemiologjike dhe kritere epidemiologjike, së pari sepse duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijen turistike, lloji i brejtësit që është rezervuar për virusin tashtu quajtur Antes nuk ekziston në kontinentin evropian dhe as në Shqipëri. Dhe së dyti, hantaviruset janë një grup i madh viruses, pra të ndryshëm. Dhe ky lloj hantavirusi që u zbulua në anijen turistike, pra transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu tek njeriu, po brenda kontakteve të ngushta familjare, kontakteve të ngushta dhe të zgjatura, pra duke i shërbyer duke kujdesur për një pacient në mënyrë të afërt brenda familjes. Ndërsa të gjithë llojet e tjera të hantaviruse që qarkullojnë dhe në Europë dhe në Ballkan, por edhe në vendin tonë që qarkullojnë në mënyrë sporadike, nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Gjithashtu janë marrë masat e shëndetit publik nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, të cilat janë përforcimi i survejancës në lidhje me raste eventuale të dyshuara, shpërndarja e informacionit në të gjithë shërbimin e sëmundjeve infektive në të gjithë vendin, ndarja e informacionit dhe survejanca e përforcuar me të gjitha një VKSH-t, të cilat kanë pika porta hyrje detare, toksore dhe ajrore, për përforcimin e survejancës dhe për marrjen e masave të shëndetit publik, kryesisht në lidhje me mjetet kryesore parandaluese dhe veshjet mbrojtëse. Gjithashtu po kryhet edhe webinar informues me gjithë mjekët infeksionistë dhe mjekët e shërbimit parësor për të qenë më të përditësuar me shenjat dhe simptomat e hantavirusit, për zbulimin e kohë të çdo rasti të dyshuar dhe izolimin e këtij rasti të dyshuar nëse do ketë, dhe monitorimin e kontakteve. Gjithashtu, në përputhje me rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, Shqipëria ka kontakte të vazhdueshme dhe me organizatat botërore të shëndetësisë, por edhe me vendet e tjera të rajonit për shkëmbimin e eksperiencës dhe të informacionit nëse do ketë raste të dyshuara, por veçanërisht edhe me Greqinë, e cila kishte edhe një rast të përfshirë në këtë shpërtim.
6: Ne themi pa ekuivok. Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para të pluralizmit. Por sot ai është sa është mosha ime. Është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën, dhe qëndrimi ti në kryet Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndimon Edi Ramën duke u kryer në kambaleci që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barë për opozitën dhe duhet t'i jap krahun një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë të rasin që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brezit tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politik dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend hapjes kemi mbyllje, në vend konkurencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht një fushatë 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga antarësia, ju e patë që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di, siç e di gjithë Shqipëria, që me zgjedhje unë do ta mundja, që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëhej fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformimi qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkela e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu në Dibër, për mos dorëçën pasumbjes, tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu. Kur Salim Berisha nuk më mundot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën o zotëri? Se si kur mos mjaftojnë të gjitha këto, a i përjashton të gjithë kundështarët, përjashton zërat ndryshe dhe po e të kur Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë të shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do të lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton. Demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinë që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që i mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cilina, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilina, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historia Pafund dhe A e dini se. Në varsit të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatoren e transmetimit Asdhëj Kılmaz do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: دجوستن در روار نکت ادیسیون انفرماتیو درتت یرا دوتا دجانه. ترکیه کا شنوار نی کتیس هیستوریکه نه دکترینن ای سایتن بروتیس دوکه وندوسو سیگورین کیبرنتیکه زورتالیشت نه چندر تا استراتیجیس سیگوریس کمتاره. Në ndrejtimin e presidentit Erdogan, Këshilli i Ri i Sigurisë Kibernetike ka shpallur se mbrojtja e hapësirës digjitale nuk është më thjesht një çështje teknike, por një element i pandashëm i sovranitetit shtetëror dhe atdheut kibernetik. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi vizitën në Doha ku u takua me emirin e Katarit për të diskutuar sigurinë rajonale, situatën në gaz dhe rëndësinë strategjike të ngushticës së Hormuzit. Lufta SBA Izrael kundër Iranit u ka kushtuar Amerikanëve mbi 37 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të bërë nga Universiteti Brown. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani ka shkaktuar rritje të fortë të çmimeve globale të naftës dhe karburanteve. Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir ka akuzuar Bashkimin Evropian për antisemitizëm, pasi bloku vendosi sankcione ndaj kolonëve izraelite të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Kievi është sulmuar me dronë menjëherë pas përfundimit të armëpushimit tregtor mes Ukrainës dhe Rusisë. Autoritetet ukrainase njoftuan aktivizimin e sirenave dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehimore.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punët Jashtme të Tyrkis, Hakan Fidan, filloi një vizitë në Doha ku u prit fillimisht nga emiri i Katarit, Sheiku Tamim bin Hamad Al Thani. Gjatë vizitës do të shqyrtohen përgatitjet për mbledhjen e planifikuar të Komitetit të Lartë Strategjik që pritet të mbahet në Tyrki. Në bisedimin do të diskutohet gjithashtu rëndësia strategjike e rivendosjes së gjirisë rundrimit në ngushticën e Hormuzit, e cila konsiderohet jetike për rrugët globale të energjisë dhe tregtisë. Palët pritet të theksojnë rëndësinë e kësaj çështje si sigurinë rajonale ashtu edhe për stabilitetin ekonomik global. Takimet në Doha do të përqendrohen edhe në bashkëpunimin rajonal në fushën e mbrojtjes së sigurisë. Pritet të analizohet se zhvillimet e fundit në rajon kanë treguar edhe një herë vlerën strategjike të bashkëpunimit ushtarak dhe të mbrojtjes mes Tyrkisë së Katarit. Gjithashtu, përfundimi i mosmarrëveshjeve në rajonin e Xhirit do të paraqitet si një ndër prioritetet kryesore për stabilitetin dhe integrimin ekonomik rajonal. Një tjetër temë kryesore diskutimeve do të jenë veprimet e Izraelit në rajon. Në takime pritet të vijë theksi mbi përgjegjësinë rajonale kundër politikave që vështirësojnë procesin e paqes. Po ashtu do të nënvizohet rëndësia e mbajtjes në vëmendje të situatës humanitare në Gaz dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Palët do të theksojnë edhe domosdoshmërinë e ruajtjes së suverenitetit të Libanit si element kyç për garantimin e stabilitetit rajonal. Të hënën Fidan ishte takuar dhe me zvendës kryeministrin dhe ministrin e shtetit për çështjet e mbrojtjes së Katarit, Sheikun Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.
0: Tyrkia ka bërë një hap vendimtar në modernizimin e mbrojtjes së saj, duke zyrtarizuar sigurinë kibernetike si shtyllë qendrore të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në takimin e parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të mbajtur në kompleksin presidencial në Ankara, nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, u theksua se kërcënimet e digjitale janë tashmë paqë kritike sa ato konvencionale. Këshilli nënvizoi se në një epokë të paqëndrueshmërisë rajonale dhe konkurrencës globale, mbrojtja e aseteve digjitale është një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Themelimi i Këshillit të Sigurisë Kibernetike në fillim të vitit 2025 konsiderohet një pikëthese duke centralizuar koordinimin e të gjitha institucioneve në një kornizë të vetme shtetërore. Ekspertët vlerësojnë se përfshirja e drejtë për drejtë e shërbimit informativ kombëtar MIT, Ministrisë së Brendshme dhe asaj të mbrojtjes, dëshmon se shënjestra e sulmeve nuk janë më thjesht faqet e internetit, por funksionet jetike të shtetit si rjetet energjetike, sistemet bankare dhe bazat e të dhënave publike. Ky model i mbrojtjes së proaktive synon të forcojë atë që tashmë njihet si cybervatan ose atdheu kibernetik. Një sfidë e re që u diskutua në nivele më të lartë është rritja e kërcënimeve të fuqizuara nga inteligjenca artificiale. Specialistët paralajmërojnë se sulmet po zhvillohen tashmë me shpejtësinë e makinës, ku sistemet autonome mund të skanojnë pikat e dobta dhe të përshtasin sulmet në kohën reale. Tyrkia po i përgjigjet kësaj sfide duke nxitur teknologjinë vendase dhe kombëtare me qëllim eliminimin e varësisë nga softuerët e huaj që mund të mbartin rreziqe strategjike. Qëllimi përfundimtar është krijimi i një ekosistemi digjital sovran, ku siguria e qytetarëve dhe institucioneve mbrohet përmes të teknologjisë së zhvilluar brenda vendit. Kjo qasje e re reflekton adaptimin afatgjat të Ankarës ndaj luftës hibride, ku dezinformimi dhe manipulimi digital përdoren për të krijuar panik social. Duke trajtuar sigurinë kibernetike si një prioritet të nivelit presidencial, Tyrkia jo vetëm që pëmbron infrastrukturën e saj kritike, por po pozicionohet si një udhëheqës në rajon për sigurinë e epokës së digjitale, duke garantuar një të ardhme më të sigurt dhe të pavarur teknologjikisht.
1: Samiti klimatik COP31 që do të zhvillohet këtë vit në presidencën dhe mikpritjen e Tyrkisë në Antalje mund të shërbejë si një platformë kyçe për përshpejtimin e tranzicionit global drejt energjisë së pastër në një kohë krize energjetike dhe tensionesh geopolitike. Drejtoresha për angazhim dhe ndikim në Institutin Mjedisor të Stokholmit, Anika Markovic, tha në një prononcim për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se prioriteti që Tyrkia i ka dhënë tranzicionit energjetik të pastër në agjendën e konferencës COP31 është një zhvillim pozitiv. Si pasaj, samiti do të fokusohet të zbatimi konkret i masave klimatike dhe për shpejtimi kalimit drejt energjisë së gjerbër. Markovic i vlerësoi se samiti i kaluar, COP30 që mbahet në Belem të Brazilit, prodhoi rezultate të kufizuara, sidomos për shkak të mos pajtimeve mbi heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile. Ajo paralajmëroi se negociatat klimatike po bëhen gjithnjë më të vështira, pasi vendimet tashmë kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe jetën e përditshme. Ajo theksoi se kriza aktuale energjetike po dëshmon varësim problematike nga lëndët fosile dhe se kalimi drejt energjisë së pastër duhet të përshpejtohet pavonesë. Sipas saj, pavarësisht vështirësive dhe kundërshtimeve politike, COP31 mund të sjellë përparim në çështjen e reduktimit të përdorimit të karburanteve fosile dhe financimit klimatik. Markovic shprehu besim se Tyrkia dhe Australia do të arrijnë të udhëheqin procesin drejt rezultateve konkrete, duke cilësuar COP31 si samitin e energjisë dhe zbatimit të marrëveshjes së Parisit.
0: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, bëri thirrje për rritje më të shpejtë të prodhimit evropian të mbrojtjes, ndërsa ministrat e mbrojtjes të BE-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar Ukrainën, kapacitetet industriale dhe sigurinë në lindjen e mesme. Kallas theksoi nevojën për më shumë inovacion dhe projekte të përbashkëta, duke argumentuar se aktualisht ekzistojnë shumë sisteme të ndryshme mes shteteve anëtare që nuk janë të ndërveprueshme. Ajo kërkoi shtimin e prokurimeve të përbashkëta dhe përfshirjen e përvojave të nxjerra nga lufta në Ukrainë. Sipas saj, megjithëse fondet janë të disponueshme, industria evropiane e mbrojtjes ende nuk po e rrit prodhimin me ritëm e nevojshëm. Në takim pritet të marrë pjesë edhe ministri Ukrainës i mbrojtjes, ndërsa në diskutim është edhe një kredi prej 90 miliard eurosh për nevojat urgjente të Kievit. Ministrat do të zhvillojnë gjithashtu bisedime me përfaqësues të industrisë së mbrojtjes për të identifikuar pengesat në prodhim dhe furnizim. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se do të diskutohet situata në Liban dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo përmendi interesimin e disa vendeve anëtare për një mision të ri evropian në mbështetje të forcëve të armatosura libaneze pas përfundimit të mandatit të Unifilit. Kallas shtoi se BE-ja po shqyrton edhe pjesëmarrjen për shtatjen e operacionit detar Aspides në ngushticën e Hormuzit nëse arrihet koordinim politik mes shteteve anëtare.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Ekstremit të Djathtë për Sigurinë Kombëtare në Izrael, Itamar Ben-Gvir, ka cilësuar Bashkimin Evropian si antisemit, pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelitë të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve. Nga një union antisemit nuk mund të pritet një vendim moral, njësoj si të pritet që diellit të lind nga perëndimi, shkroi Ben-Gvir në platformën sociale X. A i shtoj se BE-ja po përpiqet të lidh duart atyre që mbrojnë veten. Ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian rënë dakord të hënën për vendosjen e sanksioneve të reja pas ndryshimit të qeverisë në Ungari dhe fund muajve të bllokimit diplomatik. Shefi i diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, deklaroi se ishte koha e duhur për të kaluar nga ngërçit e veprimit, duke theksuar se ekstremizmi dhe dhuna kanë pasoja. Ndërkohë, ministri i jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, tha se BE-ja po sankcionon organizatat kryesore izraelite që mbështesin kolonizimin ekstremist të dhunshëm të bregut perëndimor, si dhe drejtuesit e tyre. 7 kolon ose organizata izraelite janë futur në listën e zezë të BE-s. Izraeli dënoi masat e reja duke këngulur se hebrejt kanë të drejtë të vendosen në bregun perëndimor të pushtuar. Ministri i jashtëm izraelit, Gideon Sar, deklaroi se BE-ja ka zgjedhur të vendosë sanksione në mënyrë arbitrare dhe politike. Ndërkaq, Ben-Gvir insistoi se projekti i vendbanimeve nuk do të friksohet, duke premtuar se do të vazhdojë të ndërtohej dhe mbrojë të gjithë tokën e Izraelit.
0: Hamasi paralajmëroi në një deklaratë zyrtare mbi pasojat e miratimit në parlamentin izraelit Knesset të ligjit që parashikon krimin e një gjykate të posaçme ushtarake dhe mundësinë e dënimit me vdekje për palestinezët e akuzuar për pjesëmarrje në operacionin Vëshëri Vërshimi i Al-Aqsas. Sipas Hamasit, ligji në fjalë përbën një përshkallëzim të rrezikshëm dhe shton një tjetër shkelje në historikun e krimeve dhe abuzimeve sistematike që Izraeli kryen ndaj popullit palestinez. Në deklaratë thuhet se ky ligj zbulon natyrën hakmarrëse dhe raciste të qeverisë izraelite dhe synon të legjitimojë vrasjen e të burgosurve palestinez, duke kthyer gjykatat në mjete hakmarrje dhe represione. Organizata palestineze theksoi se ligji u jep gjykatave ushtarake kompetenca të jashtëzakonshme, duke lejuar shmangin e rregullave standarde të procedurës dhe provave, gjë që sipas tij tregon largimin e Izraelit nga standardet e drejtësisë dhe gjykimet e drejtë. Hamasi deklaroi se ligji bie ndesh me konventat e Gjenevës dhe me të drejtën ndërkombëtare humanitare, duke paralajmëruar për pasojat serioze. Ai u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, gjykatës ndërkombëtare penale dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, që të ndërhyjnë urgjentisht për ndalimin e ligjit dhe për hetimin e udhëheqësve izraelit lidhur me shkeljet ndaj të burgosurve palestinez. Sipas ligjit të miratuar në Knesset, palestinezët e dyshuar për pjesëmarrjen në operacionin Vërshimi i Al-Aqsas do të gjykohen me një sistem ushtarak të veçantë, jashtë procedurave penale të zakonshme. Gjykata do të ketë të drejtën të ndryshojë disa rregulla të provave dhe procedurës, ndërsa pjesë të seancave do të regjistrohen dhe publikohen në internet. Mediat izraelite raportojnë se të akuzuarit mund të përballen me akuza të rënda, përfshirë gjenocid, dëmtim të suverenitetit të Izraelit, ndim ndaj armikut gjatë luftës dhe vepra terrorizmi. Të dënuarit për akuzën e gjenocidit mund të përballen me dënim me vdekje. Ndërkohë organizata ligjore Adalla e fokusuar në të drejtat e njeriut e ka kundërshtuar ligjin në gjykatën supreme izraelite, e cila ka vendosur mas të përkohshme pezullimit deri më 24 maj.
1: Qytetarët palestinezë në Rripin e Gazës thonë se gjenocidi izraelit që vazhdon prej tetorit 2023 nuk mund të krahasohet as me nakbën e vitit 1948. Për ta, nakba e madhe nuk është më vetëm një tragjedi historike, por një plagë që po përsëritet nëpër masa edhe më të rënda. Mira familje, pasardhës të palestinezëve të dëbuar në vitin 1948, jetojnë sot në çadra mes uris, etjes dhe bombardimeve. Ata përballen me të ftohtin dhe shirat në dimër, me vapën përvoluese në verë, me mungesën e ushqimit, ujit dhe kujdesit shëndetësor, ndërsa sulmet izraelite vazhdojnë pa ndërprerje. Palestinezi Abdul Kerim Akl, një 52 vjeçar nga Beit Hanuni, thotë se ajo që po ndodh në Gazë është e pa precedent. Dikur merrej me bujqësi dhe bënte një jetë të qetë, por sot gjithçka është shkatruar. Sipas tij, Gaza është kthyer në një vend ku njerëzit flenë çdo natë me shpresën se do të mbjetojnë deri në mëngjes. Ai përshkruan një realitet humanitar të rënd, mungesë ujë, uri ekstreme dhe kolaps total të jetës normale. Banorët detyrohen të kalojnë ditën në radhë për ujë, ushqim ose për të karikuar telefonat. Akli shton se uria ka goditur edhe kafshët, ndërsa qentë dhe mint kanë nisur të ushqehen me kufoma për shkak të mungesës së ushqimit. Kurse 61 vjeçaria Ismihan Hileif rrëfen se familjet jetojnë pa siguri, pa ushqim të mjaftueshëm dhe pa asnjë perspektivë për të ardhmen. Ajo e akuzon Izraelin për politik urie dhe dëbimi, si dhe për shkatërrimin e arsimit e infrastrukturës. Kjo nuk është jetë, por vetëm përpjekje për mbijetesë, thot ajo. Nga ana e saj, 48 vjeçaria Umu Ala Salim Dib e cilëson situatën si nakba e madhe. Ajo kujton se nëna i tregonte për vuajtjet e 1948-s, por si pasaj, ajo që po përjetojnë sot është shumë më e rëndë. Në kampet e çadrave mungojnë transporti, tregjet, qendrat shëndetësore dhe çdo shërbim bazë. Dibi thekson se fëmijët e Gazës po rriten para kohe, në vend të shkollës dhe lojrave, ata mbajnë ujë, mbledhin dru dhe përballen me traumë të përditshme. Si pasaj, prindrit nuk kanë më mundësi të sigurojnë fëmijëve të tyre as nevojat më elementare.
0: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez deklaroi se Izraeli duhet të respektojë anpushimin dhe të përqendrohet te zgjidhjet që mbështesin bashkëtesën, duke theksuar se ashtu si Izraeli edhe shteti palestinez ka të drejtë të ekzistojë. Pas takimit në Madrid me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sanchezi i u përgjigj pyetjeve lidhur me gjendjen humanitare dhe shëndetësore në Rripin e Gazës. Ai kërkoi garantimin e hyrjes së ndihmave humanitare në Gazë, respektimin e anpushimit dhe përqendrimin te një zgjidhje politike që siguron bashkëtesë patësore. Sanchezi theksoi se Spanja e ka njohur shtetin palestinez dhe i ka dënuar sulmet e Hamasit që nga dita e parë por njëkohësisht ka dënuar edhe atë që e cilësoi si gjenocid të Izraelit mbi Gazën, si dhe vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor. Sipas tij, lufta po e bën lindjen e mesme dhe vet Izraelin më të pasigurt. Kryeministri spanjoll shtoi se kërkesa e Madridit është të përfundimi i luftës dhe hapja e një perspektive paqeje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
1: Mediat shtetërore libaneze raportuan të martën se të paktën 6 persona janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga një surmajror izraelit ndaj një shtëpie në qytetin Kfar Dunine në jug të Libanit. Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, NNA, të plagosurit janë transportuar për trajtim në spitalet e qytetit të Surit, ndërkohë artileria izraelite bombardoi në agime dhe zonat periferike të qyteteve Mansuri dhe Majdal Zun në jug të vendit. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar mbi 2840 të vrarë dhe më shumë se 8690 të plagosur. Po ashtu mbi 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, shifër që përfaqëson rreth 1/5 e popullsisë totale të vendit. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ajrore dhe shkëmbimet e zjarrit me Hizbullahun libanez, pavarësisht an pushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj. Sipas raportimeve libaneze, shkelet izraelite të anëpushimit përfshin bombardime artilerie ndaj 10 rafshatrave në jug të Libanit, sulme ajrore vdekje prurse dhe shkatrime masive të banesave.
0: Presidentja përkohshme e Venezuelës Delcy Rodriguez ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se po e shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet shteti 51 i SBA-s. Rodriguez ndodhej në Hagë për të ndjekur seancat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me mosmarrveshjet territoriale mes Venezuelës dhe Guajanës për rajonin e Esequibos, një rajon i pasur me naftë dhe minerale. Ajo deklaroi se një ide e tillë nuk mund të pranohet kurrë, duke theksuar se venezuelesit janë të lidhur fort me historinë e tyre të pavarësisë dhe me heronjët e luftës për shlirim. Rodriguez i shtoi se historia e Venezuelës është historia e grave dhe burrave që sakrifikuan jetën për ta bërë vendin të lirë dhe jo koloni. Presidentja përkohshme e Venezuelës e theksoi gjithashtu se Karakasi po zhvillon një agjend diplomatike bashkëpunimi me administratën e Trumpit. Në një interviste telefonike për Fox News, Trumpi deklaroi se po mendon seriozisht që Venezuela të bëhet pjesë e SBA-s, duke shtuar se Venezuela e do Trumpin. Ai ka bërë edhe më herët deklarata të ngjashme për të kthyer Venezuelën në një shtet amerikan. Mosmarrveshja për rajonin Esequibo po shqetësohen aktualisht nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ndërsa Venezuela vazhdon të kundërshtoj jurisdiksionin e gjykatës mbi këtë çështje.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësja e qeverisë e Iranit, Fatema Muaxherani, deklaroi se vendi i saj është në gatishmëri të plot, por fokusi kryesor mbetet arritja e një paqe të qëndrueshme. Sipas televizionit shtetëror iranian, Muaxherani foli në një konferencë për media në kryeqytetin Teheran, ku komentoi zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë. Ne jemi me gisht në këmbës, megjithatë fokusi ynë kryesor vazhdon të jetë arritja e një paqe të qëndrueshme, u shpreh zëdhënësja e qeverisë iraniane. Ajo tha se Irani është përballur vazhdimisht me sulme, por çdo herë është ringritur më i fortë. Edhe këtë herë do t'i shërojmë plagët. Jemi të fuqishëm dhe bëjmë pjesë me superfuqive, shtoi Muaxherani. Zyrtarja deklaroi gjithashtu se Irani ka zhvilluar luftë me fuqinë më të madhe në botë për 40 ditë, duke shtuar se vendi mbetet vigjilent dhe pret përcaktimin e kornizës së negociatave. Ajo theksoi se diplomacia iraniane vazhdon të udhëhiqet nga parimet e dinjitetit, urtësisë dhe interesit kombëtar. Duke folur për përdorimet e internetit, për të cilat të kanë shkaktuar debat të madh në vend për shkak të kufizimeve në disa paketa të komunikimit ndërkombëtar, Muaxherani tha se qeveria e konsideron qasjen në internet një të drejtë qytetare dhe shtoi se synimi i Teheranit zyrtar është garantimi i qasjes së barabartë në internet dhe kundërshtimi çdo forme diskriminimi. Lidhur me kohën se kur do të normalizohet plotësisht qasja në internet, zëdhënësja iraniane u shpreh me këto fjalë: kur kushtet të kthehen në normalitet, edhe interneti do të kthehet në normalitet.
0: Emiratet e Bashkuara Arabe janë akuzuar se kanë kryer sulme ushtarake të fshehta ndaj Iranit. Sipas një lajmi të gazetës The Wall Street Journal, cila bazohet në burime anonime gjatë luftës që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Emiratet kanë ndërmarr drejt për drejt operacione të fshehta ushtarake ndaj këtij vendi. Në raportin e së përditshme amerikane thuhet se gjatë anëfushimit të muajit prill, Emiratet kanë goditur një rafineri në ishullin

0: këtu edhe Emiratet. Sipas të njëjtëve burime, pas kundërshkurimeve iraniane, Emiratet të mbajtë një qëndrim më luftues në rajonin e Xhirit, ndërsa bashkëpunimi ushtarak mes Shëbaz dhe Emirateve të Bashkuara Arabe vazhdoi gjatë të luftës. Ndërkohë Pentagoni dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve nuk kanë komentuar mbi pretendimet, kurse shtëpia e bardhë shmangu përgjigjet lidhur me rolin e Emirateve, por deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump kishte në dispozicion të gjithë opsionet edhe se Shëbaja do të rronte presion maksimal ndaj Iranit. Pas ulmeve të nisura me një shtetit shkurt nga Shëbaja dhe Izraeli kundër Iranit, konfliktu përshkallëzua në luftë me kundërpërgjigjet iraniane dhe sulme të ndaj disa vendeve të rajonit. Më 8 prill, rreth orës 1:30 sipas orës lokale, Trumpi njoftoi se kishte pranuar anpushimin. Po atë ditë, kompania kombëtare iraniane e rafinerive të naftës deklaroi se shpërthimin e rafinerinë e Levantit kishte shkaktuar nga një sulm armik dhe se në objekte kishte shpërthyer zjarr. Autoritetet iraniane bën të ditur se ekipet zjarrfikse ndërhyjnë menjëherë dhe fal evakuimit në kohë të punojësve nuk pati viktima. Gjithashtu theksua se furnizimi me karburant dhe shpërndarja e tij në vend vazhdon normalisht, ndërsa qytetarëve i u bë thirrje të shmangin konsumin e panevojshëm të karburantit.
1: Lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit u ka kushtuar konsumatorëve amerikan 37.4 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të publikuar nga Universiteti Brown. Sipas gjurmuesit të kostos energjetike të luftës në Iran, amerikanët kanë paguar mbi 37.4 miliard dollar shtesë që nga 28 shkurti, ku Shëbaja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit, të dhënat përditësohen në kohë reale dhe shumë vazhdon të rritet çdo sekond. Pjesa më e madhe e kostove shtesë, rreth 20.4 miliard dollar, lidhet me produktet e naftës, ndërsa gati 17 miliard dollar i atribuohen naftës dizel. Mesatarisht, çdo familje amerikane ka paguar rreth 288 dollar më shumë në muaj për benzinë dhe dizel. Drejtuesi i projektit Jeff Colgan deklaroi se kjo është një kosto që po del drejt për drejt nga xhepat e konsumatorëve amerikan. Lufta dhe vendimi i akmarrës së Iranit për të mbytur ngushticën e Hormuzit e kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve globale të energjisë. Aktualisht çmimi mesatar i benzinës në Shëba ka rritur në 4.52 dollar për galon, mbi 50% më i lartë krahasuar me periudhën para nisjes së luftës, ku çmimet ishin 9-3 dollar. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin e energjisë në botë. Bllokimi i zgjatur i saj ka shtuar presionin mbi portet rajonale, oraret e transportit detar dhe zinxhirët global të furnizimit që tashmë përballen me rreziqe sigurie. Përveç mbylljes së ngushticës, Irani ka goditur edhe infrastrukturën energjetike të alatëve arab të Shëbas në gjirin persik, duke rritur më tej kostot ekonomike të konfliktit.
0: Kryeqyteti i Ukrainës Kievi u vë në sulm me dron të martën me njëherë pas përfundimit të armëpushimit tregtor me Rusinë, sipas autoriteteve ukrainase. Kreu i administratës ushtarake të Kievit Timur Tkachenko njoftoi në Telegram se dronët armiqësor ndodhen aktualisht mbi Kievin dhe u kërkoi banorëve të qëndrojnë në siguri derisa alarmit e sirenat e alarmit u dëgjuan për herë të parë në kryeqytet të që nga e premtja, pak para hyrjes në fuqitë e armëpushimit. Armëpushimi tregtorit të shpallur të premtën nga presidenti amerikan Donald Trump vetëm disa orë para ceremonive ruse për përvjetorin e fitores në luftën e dytë botërore. Trump i kishte deklaruar se shpresonte që armëpushimi të shënonte fillimin e fundit të këtij konflikti. Megjithatë, gjatë periudhës së armëpushimit, Ukraina dhe Rusia shkëmbyen akuzat të ndërcjella për sulme ndaj civilëve dhe shkelje të marrëveshjes, e cila sipas Trumpit duhet të zbatojë nga 9 deri më 11 maj.
1: Ministria e Shëndetësisë së Spanjës Monica Garcia ka bërë të ditur se një pasagjer spanjoll nga anija turistike MV Ondius ka rezultuar pozitiv me antivirus pak pasi autoritetet përfunduan evakuimin e anijes. Sipas saj, personi identifikuar i infektuar nuk ka simptoma, ndërsa 13 shtetas të tjerë spanjoll kanë rezultuar negativ. Të gjithë vazhdojnë të qëndrojnë në karantinë në një spital ushtarak në Madrid. Anija u nis nga ishujt Kanarje drejt Holandës të hënën pas zbarkimit të pasagjerëve të fundit. Deri tani 3 persona kanë humbur jetën nga ky virus, ndërsa 8 raste janë konfirmuar në nivel global. Mes tyre janë një grua franceze që ndodhet në terapi intensive në Paris dhe një shtetas amerikan që rezultoi pozitiv pasi shfaqi simptoma të rreta. Në Holandë, 12 anëtarë të stafit spitalor janë futur në karantinë parandaluese pas gabimeve procedurale gjatë trajtimit të një personi të infektuar. Monica Garcia deklaroi se operacioni evakuimit kishte përfunduar me sukses pas 2 ditësh transferimit të 125 personave nga 23 vende të ndryshme. Në bord ndodhen ende 20

0: pjesë antare ku i pashi, dy punonjës mjekësor dhe trupi një pasagjeri gjerman që vdiq gjatë udhëtimit, ania pritet të mbërri në Rotterdam më 17 maj për dezinfektim. Lloji i hantavirusit i lidhur me epidemin është varianti Andes, i vetmi varianti njohur që mund të transmetohet nga njeriu të njeriu. Edhe pse ania MVON Diusonis nga Argentina më 1 prill, Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se infektimi i parë ndodhi para nisjes së lundrimit dhe më pas virusi u përhap në bord. Megjithatë, autoritetet argentinase kanë vënë në dyshim nëse epidemia nisi nga qyteti Ushuaia. Autoritetet shëndetësore në disa vende po gjyrmojnë tashmë pasagjerët e kontaktet e tyre për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.
1: Një grup kërkuese shëshkencor ka arritur të testojë me sukses efektin e frekuencave të ultratingullit nga 3 deri në 20 MHz mbi strukturën e viruseve, duke përdorur pajisje që gjenden rëndom në spitale. Rezultatet e publikuara në revistën Scientific Reports tregojnë se drivjet mikroskopike të krijuara nga valët zanore janë të mjaftueshme për të shpërthyer membranën e jashtme të virusit. Shkencëtarët e kanë pagëzuar këtë fenomen si lufta kundër virusit përmes britmës, duke krahasuar procesin me shpërthimin e kokoshkave. Në themel të kësaj metode qëndron parimi i rezonancës akustike, kur frekuenca e valës zanore përputhet me frekuencën natyrale të dridhjes së membranës virale, grumbullimi i energjisë shkakton vetëm strukturën e virusit. Gjatë eksperimenteve u vërtetua se vlerat e temperaturës dhe shkallën e aciditetit ose bazicitetit të qelizave përreth mbeten konstante, gjë që garanton se qelizat e shëndetshme nuk pësojnë asnjë dëmtim. Kërkuesi Odemir Martinez Bruno shpjegoj se ky proces është tërësisht geometrik. Viruset me strukturën sferike e thithin energjinë e ultratingullit në mënyrë më efektive, duke bërë të pamundur që ata të shpëtojnë kësaj metode edhe nëse pësojnë mutacione. Përveç efikasitetit, kjo metodë konsiderohet si një zgjidhje gjelbër dhe miqësore me mjedisin. Ndryshe nga ilaçet antivirale tradicionale që kërkojnë procese komplekse zhvillimi dhe mund të kërkojnë krijojnë rezistencë, ultratingulli nuk lëmbetje dhe nuk nxit rezistencën e viruseve. Edhe pse teknika është ende larg përdorimit klinik dhe testimit e kafshët, ekipi ka nisur tashmë punën për aplikimin e saj ndaj viruseve si Zika dhe Dengue. Ky proces shkencor po ndiqet me interes edhe në Turqi, ku investimet në bioteknologji dhe pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë janë në rritje, duke parë te kjo metodë një potencial të madh për të ardhmen e mjekësisë moderne.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 maj. Si sot më 1820-ën u lind në Firenze të Italisë reformatorja sociale angleze, statistikania dhe themeluese e infermierisë moderne, Florence Nightingale, e cila është kujdesur në kazermën Selimie të Stambollit për ushtarët britanik të plagosur gjatë luftës së Krimes. Ata e quanin ndryshe dhe gruaja me lamp, nga që natën vizitonte të sëmurët me fener në dorë. Të njëjtën ditë të vitit 1871, komuna e Parisit, e cila vetë qeverisi për rreth 2 muaj në kryeqytetin francez, u njohu grave të drejtën e alimentacionit apo detyrim ushqimi në rast të ndarjes nga burri. Në këtë datë të 1881-shit, në Tunizinë e pushtuar nga francezët u nënshkrua Traktati i Bardos. Ky dokument krijoi protektoratin francez të Tunizisë, i cili zgjati deri në luftën e dytë botërore. Si sot në vitin 1884 vdiq në moshën 60 vjeçare kompozitori çek Bedřich Smetana. Ai filloi zhvillimin e një stili muzikor që u identifikua ngushtë me aspiratat e vendit të tij për shtetësi të pavarur. Smetana vlerësohet në atë dheun e tij si baba e muzikës çeke, ndër kombëtarishtë njihet më së miri për operën e famshme Nuse e shitur dhe për ciklin simfonik Atë dheuim. Në këtë datë të 1916-ës u ekzekutua me pushkatim figura e shquar e lëvizës punëtore dhe republikane irlandeze James Connolly, një nga drejtuesit e parë të lëvizës punëtore në Irland, udhëheqës i kryengritjes së Bashkëve, me të cilën Irlanda shpalli pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Të njëjtën ditë të vitit 1925, në Japoni hyri në fuqi Akti për Ruajtjen e Paqes, një ligj antikomunist i miratuar për të shtypur kolektivisht opozitën politike në perandorinë japoneze. Si sot më 1949-ën, u hoq bllokada 11 mujore sovjetike e Berlinit. Bllokada e Berlinit ishte një nga të parat kriza ndërkombëtare të mëdha të luftës së ftohtë. Gjatë pushtimit shumë kombësh të Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik bllokoi hyrjen e kurudhave, rrugëve dhe kanaleve të alatëve perëndimore në sektorët e kontrolluar prej këtyre të fundit në Berlin. Sovjetikët e propozuan heqjen e bllokadës me kusht që alatët perëndimore të tërhiqnin markën gjermane të sapo futur nga Berlini perëndimor. Në këtë datë të vitit 1951, në atolin Eniwetok të paqësorit u testua bomba e parë me hidrogen, e cila kishte një fuqi shkatërruese 100 herë më të madhe se sa ato të hedhura në Hiroshim dhe Nagasaki. Të njëjtën ditë të 1967-s, grupi legjendar Pink Floyd mbajti në Mbretërinë e Bashkuar koncertin e parë kuadrofonik të muzikës rock në botë, në sallën Mbretëresha Elizabeth. Në sistemin kuadrofonik, zëri dërgohet në 4 grupe të veçanta altoparlantësh përmes 4 kanaleve të veçanta. Si sot më 1978-ën u doq qarshia Jiba në Ankara si pasojë shpërthimit të një bombole gazi. Në këtë incident humbën jetën 49 veta dhe u plagosën 100 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2001 u nda nga jeta ish futbolisti dhe trajneri brazilian me famë botërore Didi. A i ka shënuar 20 gole në 68 paraqitje për kombëtarën e futbollit të Brazilit dhe ka drejtuar shumë ekipe argentinase, arabe, braziliane e peruane, si edhe skuadrën turke të Fenerbahçes. Të njëjtën ditë të 2008-s, provinca Sichuan e Kinës u godit nga një tërmet me magnitud 7.8 balë si pas shkallës Richter, pas tërmetit që shkaktoi të paktën 70.000 viktima, në Kinë u shpallën 3 ditë zije kombëtare. Miqtë vyër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 majin ndër vite. Kujtesa historike.

ka njerëz që janë si guri i themelit që mban një shtëpi në këmbë. Sado e fortë të jetë stuhia, ata duken sikur nuk lëkunden kurrë, por askush nuk pyet. Sa herë është plasaritur ai gur themeli nga brenda? Në historinë e Palestinës, ai gur themeli është gruaja. Ajo grua që qëndron drejt përballë një toke të pushtuar dhe një muri të rënuar, në të vërtetë nuk është thjesht një njeri mes gërmavave. Ajo është vetë themeli i një atëdheu. Po të mos mbahej kjo histori mbi supet e saj, ajo do të kishte mbetur prej kohësh përgjysmë. Sepse ajo nuk është vetëm nën, ajo është kujtesë, fortesë dhe fytyra e gjallë e atëdheut. Sot do të ndalemi te ajo zemër e madhe që shtrihet nga hija e ullinjve e deri tek drita e bardhë e sallave të operacionit, Gjergjefi deri tek via e zjarrit në terrenin e gazetarisë. Për ta kuptuar gruan palestineze, duhen parë fillimisht duart dhe zëri i saj. Ato duar janë duart që mbajtën deri në frymën e fundit mikrofonin e rënd të së vërtetës së gazetares që ra dëshmore në krye të detyrës, Bin Abu Akile. Dhe ai zë është zëri i palëkundur i gruas që në errësirën që kishte rrethuar vogëlushin Hind Recep u bë për të një frymëmarrje, një ngushëllim në anën tjetër të telefonit. Ndërsa jashtë po sillej vdekja, ai zë u bë mburoj për frikën e një fëmije. Po ato duar, ndërsa që ndisin me hollësi një trëndafil mbi mëndafsh, kur vjen koha, bëjnë eroj për të shpëtuar jetë edhe në sallën e operacionit. Ajo mjeke, cilës nuk i dridhet dora kur nxjerr plumbin nga trupi i plagosur, në fakt nuk shpëton vetëm një njeri. Ajo lidh me jetën të ardhme në një populli. Të jesh grua në Palestinë do të thotë të bashkosh butësinë e mëndafshit me fortësinë e çelikut. Pastaj, ajo grua ulet pranë Gjergjefit, punon tatrezin pra qëndismën palestineze. Herë që gjilpëra futet në pëlhur, një fshat e rilind. Nëse e shikoni me kujdes, do ta kuptoni se çdo motiv mbi atë pëlhur është një kartë identiteti. Është gjethja e lisit të Al-Halilit, Selvia e Gazës, janë lulet e Ramallahut. Ajo grua e di se edhe nëse toka pushtohet, kujtesa vazhdon të jetoj në fijet e asaj pëlhure. Në të vërtet, ajo është një poete që qëndis. Historina e dheut nuk e shkruan me fjalë, por me penjë. Në Kuts ose Jerusalem, dëgjohet zëri dinjitos i një murabiteje në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Murabitet janë gra që e mbrojnë atë obor të shenjtë vetëm me praninë e tyre, duke shtruar se xhaden si një kala mbi gurët e oborrit. Ato janë rojet e heshtura të historisë dhe të kujtesës. Dhe ndonjëherë ngrihet edhe një tingull tjetër, një zë ulërime, gëzimi e dhimbjeje njëkohësisht. Ndoshta ky është zëri më i rëndë dhe më i vështirë për të kuptuar në botë. Kur ai zë ngrihet, koha duket sikur ndalet. Nëse një nën vë ulërimin, ndërsa përcjell për në amshim djalin e saj të rënë dëshmor, lëshon atë zë sikur po e dërgon jo në tokë, por drejt qiellit. E atëherë vdekja është mundur dhe pushtimi ka humbur. Ajo kuj bëhet një brit më lirie që mbyt zhurmën e avionëve reaktiv dhe të hekurit luftarak në qiell. Është sfida që thotë, ne jemi këtu dhe nuk do të zhdukemi. Kjo histori nuk shkruhet vetëm në tokat e pushtuara, por në çdo cep të botës. Nga aktivistja që flet për Palestinën në një tribunë në Londër, deri te ajo vajzë e re që rritet me mallin për atë dheun në një shtëpi të syrgjinosur në Kili. Gruaja palestineze nuk e fut shtëpinë e saj në një valigje. Ajo e fshi atë
në parallat që u tregon fëmijëve, në aromën e maklubes që gatuan dhe në gërshetat e flokëve. Dashurin për atë dheun e përcjell nga brezi në brez si një amanet të shenjtë, ashtu si një nën që i jep dorën së bijës. Dhe të gjitha ato gra thonë të njëjtën gjë. Shtëpia nuk është më një grumbull muresh, shtëpia është brenda meje, dhe kudo që shkoj e marrë me vete edhe atë dheun. Gruaja palestineze na mëson këtë të vërtet. Rezistenca nuk është gjithmonë të bërtasësh. Ndonjëherë është t'i ruash gjumin një fëmije. Ndonjëherë është të shpëtosh një jetë mes pamundësive. Ndonjëherë është të mos lijosh të heshtet një lajm, edhe pse kjo mund të shkaktoj martirizim. Dhe ndonjëherë është t'a lësh qëllimisht një qëndisme për gjysmë, sepse historia ende nuk ka përfunduar. Dhe ajo histori nuk jeton vetëm te njerëzit, por edhe tek toka. Gruaja e mbart kujtesën, por rrënjët e asaj kujtese shtrihen te ullinjtë që qëndrojnë prej shekuish në të njëjtin vend dhe që edhe kur priten mbijnë sërish. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi nën hijen e atyre pemëve, sepse disa histori tregohen nga njerëzit, por ruhen në tokë.

0: E bardha e Bajramiçit është një lloj nektarine dhe varietet unik i pjeshkës që kultivohet vetëm në rrethin Bajramiç të provincës Çanakkale, në shpatet veriore të Malit Kaz, emri mitologjik i së cilit është Ida dhe ngrihet në perëndim të Anadolit. Ky frut dallon nga llojet e tjera të nektarinës me shijen dhe aromën e tij. Ai ka një shije të pashoqje fal ajrit të pastër e me nivel të lartë oksigjeni si rrjedhje pyjeve të Malit Kaz, si dhe errave që sjellin grimca kripe me jod nga deti. Kjo mikroklim në Bajramiç e bën të pamundur që e bardha e Bajramiçit të kultivohet diku tjetër. Me ngjyrën, shijen dhe aromën e tij unike, ky frut i regjistruar në vitin 2013 si produkt me tregues gjeografik në Tyrki me emrin e bardha e Bajramiçit, u botua edhe në fletoren zyrtare të Bashkimit Evropian më 16 prill 2021, duke u bërë produkti i 7 turp me tregues gjeografik në regjistrat e BE-s. E bardha e Bajramiçit, e cila vilet në tri periudha, e hershme, në kohë dhe e vonë, në një sipërfaqe prej 7.000 dynymësh, është shumë më e qëndrueshme se sa llojet e tjera të nektarinës, pra fillon të kalbet më vonë. E bardha e Bajramiçit është shumë aromatike dhe një burim shëndeti me kuptimin e plot të fjalës, duke qenë se ka përmbajtje të lartë antioksidantësh. Nektarina ka përbërës natyral që mund të parandalojnë tumoret dhe disa lloje kanceri, sidomos kancerin e zorrës së trashë. Duke qenë se ka shumë pak kalori, ajo është një frutë e mrekullueshme gjithashtu për njerëzit që duan të dobësohen. E pasur edhe me lutein, kjo lloj nektarine ka një efekt mbrojtës në shëndetin e syve. Përveç se kontribuon në shëndetin dhe bukurinë e lëkurës, ajo përdoret edhe në industrinë e parfumeve me aromën e saj të këndshme. Me gjithë këto veçori, e bardha e Bajramiçit është një prej produkteve më të kërkuara që eksportohen nga Tyrkia.
1: A e dini se

0: Dashurmi të radios Zë i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vote West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vote West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshi.
1: Zëri Turkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Uragani Iris i datës 8 maj tronditi në themele narkoregjimin. Ky uragan pati një jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Kauza e drejt e protestës së 10 mijëra qytetarëve që në një ditë shiu të plot me guxim të jashtëzakonshëm kundrejt një terrori shtetëror dhe mediatik të papar mbushën anë kam bulevardin e kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë së paligjshme të Tiranës, ndaj Edi Ramës që shtroi zgjedhjet në farsë elektorale. Ky uragan, të cilin mediat e qeverisë e paraqiten si një grumullim 100 vetësh, apo pak mira ato më zemërgjërat, tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoj në mbar botën. Qëndrimi shtazor, barbar, primitiv, i narkopolicis, shpërfaqi para botës fëtyrën e vërtet të narkoshtetit të Edi Ramës. A duhet organizohen dhe më mirë? Plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht ampon, jo vetëm me deputet, por në tërësi Partia Demokratike ose organizatorët e protestë duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj maset madhe njerëzish. Kjo është protestë paqësore. Në qofë se ne ndryshojmë të protestë nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktur ajo. Në qofë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vini me çdo mjet, ato protest, nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne jemi do jemi për protestë paqësore.
4: Ndryshet, kapitull 5 janë 3. Shqipëria parafron plotësisht kuadrin ligjor kombëtar me akit BE-s. Shqipëria vendos kapacitetet e duhura administrative e institucionale në gjitha nivelet. Shqipëria demonstron që ka të dhënat e qëndrueshme. Pra kemi tre shtylla kryesore që do të thotë ligj të mirë, institucione të mira, të dhëna që na tregojnë që performanca është arritur. Në të treja dimensionet ne po punojmë, aktualisht po mbyllim ndryshimet ligjore për ta përputhur 100% legjislacionin tonë me atë të BE-s. Kemi gati materialin për BE-n për dy kushtet e tjera, gati materialin shpjegues se si ne kemi kuadrin institucional dhe kapacitetet, gati materialin shpjegues me të dhëna për 5 vite me një dashboard nga 2022-shin dhe 2025-ën për ta përcjellë pranë Bashkimit Evropian.
5: Tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale. Projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementët e procesit t'i vendos në një zinxhir dhe të mundsoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një masë shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimin publike, asnjë nëpunës të mos ketë më dorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj të jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Një proces që do të shkoj nga studimi i tregut, tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave, dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht transparent dhe i gjurmueshëm. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10-vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, por është një manifest i vullnetit tonë kombëtar dhe i kësaj shumicë qeverisë për Shqipërinë shtet. Shtet Europian në Bashkimin Europian. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumicë që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh përpara sa të vijan të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformus rrënjësor, është gjithmonë e më pak i korruptushëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre.
6: Në super atmosferë, ere parë që vinë në kodër, grupit toni motoristave, edhe fantastike. Bravo ju qokë.
7: Belisima,
8: shumë bukur, më vjen keq vetëm se nuk kam motorin tim, por do ta sjell së shpejti në Shqipëri. Shkodra është shumë e bukur, më pëlqen shumë, ushqimi shumë i mirë, dhe është një qytet i bukur.
9: Edhe una cittadina veramente bella.
10: Edhe da quaja tremendo sfare, perfect, super fest,
7: edhe gëzuar pesën çunave çiponjave, gjithmonë këtu është sukses edhe çefi garantuar. Respekt Shkodra.
10: Pre Maqedonia, pre Skupi. Kjo qytetet në Shqipëri janë këtë mira. E to e sot që ti të veçan,
11: ne morim pjesë gjitha festat, po, po, këtu në Shkodra gjithmonë, pak ma veçan. Pa përshku shme, në zdo kohë jemi motor thuajse. Edhe qashëm, jemi grup i malë, që bredhëm gjitha qytetet edhe
9: Festa e motorave, shqyrë që po bëhet për çdo vit, ato këty në një traditë, edhe tritë e sotit janë të gjithë një variant tjetër për me këzu, për me gjithë një njërë me dëvry, edhe ambienti ato bëhë shumë festim, po këti që vinë nga gjithë kohë, diktan që ashtu për hapë si fest, ashtu e njëmë si fest, dhe ne me kuptu që edhe vendet tjera janë të e bëhë si traditë.
12: Unë sa të jam duk naqë, Hate rock and roll, pa disa vite praktikisht kjo festë majt, unë jam pjesëtare rregull, i njeku me shumë qef, motorat e kina në gjak në familje praktikisht, edhe asë nësëm shpërsim që gjithë muna ma shumë kina njerë, sa ma shumë pjesëmarës, sa ma shumë motorista, prej ta në Europës cejo dhe jo vetëm prej Shqipnisë.
13: Era e parë të vinë me Shkodër, jam motorik që vjetër, po, Allah,
14: sa vite që ka të Shkodër, më pora kena kënë të në Tiran, e shqyqyr që e ka një zonja në Shkodër, është atmosferë për në bastike. Shkodra, qyteti maj bukur i Shqipnisë, allë është e mirë për shtotë farë.
15: Sa i radhëm duke shumë ma mirë se edhe atyre. Motori e ka aty dhe një vetë, e gjonë shumë ku të dujë. Unë e mi ka shkupi. Sa herë për peske një arë gjithmonë. Shkodra ka po gjithmonë pesat kuka. Gjithmonë mi kujtën e ka pas mirë. Sa herë këmë njërë dhe mi knaqë. Edhe prapë të
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhë jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni

0: Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror, me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Do të udhtojmë sot në botën e një prej zërave më të njohur të muzikës klasike moderne dhe crossover në botë, Sarah Brightman. Qëndroni me ne në Monument Jehona.

Sara Brightman është një artiste që bashkoi operën me popin, muzikën klasike me elektronikën, teatrin muzikor me spektaklin modern. Sara Brightman nuk është vetëm një këngëtare, ajo është simbol i elegancës artistike, disiplinës dhe guximit për të eksperimentuar. Për dekada me radh, ajo ka mahnitur publikun me interpretimet e saj në skena prestigjioze, nga teatrot londinese e deri te koncertet madhështore ndërkombëtare. Sara Brightman lindi më 14 gusht të vitit 1960 në Angli, që në mosh shumë të vogël tregoi interes të jashtëzakonshëm për artin dhe vallëzimin. Familja e saj e mbështeti talentin që herët. Ajo studioi balet dhe art dramatik që në fëmijëri. Disiplina e baletit ndikoi shumë në karakterin e saj artistik. Ndikoi për perfeksionizëm, elegancë, kontroll emocional dhe profesionalizëm në skenë. Në adoleshencë filloi të interesohej edhe për muzikën pop dhe për teatrin muzikor. Në fund të viteve 70, ajo u bë pjesë e grupit dance Hot Gossip. Kjo ishte periudha e parë kur publiku britanik nisi ta njohë. Kënga I Lost My Heart to a Starship Trooper u bë hit në Britani. Edhe pse ishte muzikë pop disco, aty u pa për herë të parë prezenca skenike e Sara Brightman. Por ajo kishte ambicie më të mëdha. Nuk dëshironte të mbetej vetëm një këngëtare popi. Ajo kërkonte art më të thellë e më sfidues. Një moment vendimtar në jetën e saj ishte njohja me kompozitorin legjendar Andrew Lloyd Webber. Webber ishte tashmë emër i madh në teatrin muzikor britanik. Ai krijoi musical të famshëm që ne i kemi përmendur herën e kaluar, Cats, Evita dhe më vonë The Phantom of the Opera. Sara Brightman dhe Andrew Lloyd Webber u martuan në vitin 1984. Kjo periudhë ndryshoi krejtësisht karrierën e saj. Webber patek ajo një zë unik, aftësi dramatike dhe potencial të jashtëzakonshëm skenik. Ai filloi të shkruante role posaçërisht për të. Sara interpretoi në musical të ndryshëm londinez dhe fitoi reputacionin si soprano teatrale. Kulmi erdhi në vitin 1986 me premierën e The Phantom of the Opera.

Në këtë musical, Sara Brightman interpretoi rolin e Kristinës. Përballë saj ishte aktori Michael Crawford në rolin e fantazmës. Kënga titull, Fantazma e operas, u bë një nga duetet më të famshme në historinë e teatrit muzikor. Interpretimi i saj emocional i fuqishëm dhe teknikisht brillant mahniti publikun. Zëri i saj kishte diçka të veçantë, një kombinim mes operas klasike dhe ndjeshmërisë moderne pop. Musical u bë fenomen global, Londra dhe Broadway u pushtuan nga suksesi. Për Sara Brightman, kjo ishte porta drejt famës ndërkombëtare. Edhe sot shumë njerëz e identifikojnë atë me rolin e Kristinës. Mund të thuhet se The Phantom of the Opera e bëri Sara Brightman një ikon botërore.

Pas suksesit në teatr, Sarah Brightman filloi të ndërtoj karrierën solo. Ajo zgjodhi një rrugë të pazakont, bashkimin e muzikës klasike me popin modern. Ky stil quhet Classical Crossover. Në vitet 90, ajo publikoi albume shumë të sukseshme si Dive, Fly, Timeless e tjerë. Albumi Timeless, i njohur në disa vende si Time to Say Goodbye, pati sukses të jashtëzakonshëm. Dueti Koha për të thënë lam të mirë me Andrea Bocellin u kthye në një nga këngët më të shitura në Evropë. Kjo këngë bashkoi operan me muzikën pop, prej ku miliona njerëz dhe e bëri Sarah Brightman super yll ndërkombëtar. Koncertet e saj filluan të mbushnin arena në Evropë, në Azi, në Amerikën Latine dhe në Lindjen e Mesme. Sarah Brightman nuk u dallua vetëm për zërin. Ajo krijoi një identitet artistik shumë të veçantë. Koncertet e saj ishin teatrale, elegante, me kostume madhështore dhe atmosferë kinematografike. Ajo solli në skenë një kombinim të operas, muzikës elektronike, rockut simfonik dhe muzikës mistike. Zëri i saj, soprano, kishte aftësi të arrinte nota shumë të larta, me pastërti të jashtëzakonshme. Shumë kritike quajtën engjëllore, etereale dhe kinematografike. Sarah Brightman ndikoi shumë artistë të mëvonshëm crossover. Ajo ndihmoi që muzika klasike të afrohej me publikun modern.

albumet Modern Sish me të saj janë Eden, La Luna, Harem, Symphony, Dream Chaser. Albumi Harem kishte ndikime orientale dhe atmosferë egzotike. Hapësira, universi, ëndra njerëzore për eksplorim ishin frymëzimi i këtij albumi. Sarah Brightman madje kishte planifikuar të udhëtonte në hapësirë si turiste kozmike, gjë e cila tregoi interesin e saj për shkencën dhe aventurën.

Jeta personale saj nuk ka qenë gjithmonë e lejt. Martesa me Weber përfundoi me divorc në vitin 1990. Megjithatë, ajo vazhdoi karrierën me sukses të madh. Ajo është njohur gjithmonë si artiste shumë e disiplinuar dhe private. Përkundër famës globale, Sarah Brightman shpesh ka ruajtur distancën nga skandalet e botës së showbizit. Kjo e bëri figurë të respektuar në industrinë muzikore. Sarah Brightman mbetet një nga artistet më të rëndësishme të muzikës crossover në botë. Ajo bashkoi stile muzikore, solli elegancën në skenë dhe krijoi një univers artistik unik, nga teatrot londineze te koncertet ndërkombëtare, nga opera te popi modern. Ajo ndërtoi një karrierë që vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Zëri i saj mbetet simbol i emocioneve, romantizmit dhe bukurisë artistike. Kur flitet për muzikën crossover, është e pamundur të mos përmendet emri i Sarah Brightman. Para saj, muzika klasike dhe opera konsideroheshin shpesh si arte elitare të kufizuara për një publik të caktuar. Sarah Brightman ndryshoi këtë perceptim. Ajo tregoi se muzika klasike mund të jetë moderne, opera mund të jetë emocionuese për publikun e gjerë dhe sopranoja mund të dëgjohet edhe në radio pop. Në vitet 90 dhe 2000, shumë artistë filluan të ndjekin modelin e saj. Ajo hapi rrugë për artistë crossover si Josh Groban, Il Divo, Catherine Jenkins dhe Jackie Evanko. Ndikimi i saj ishte i madhë sidomos në Azi. Në vende si Japonia, Kina, Korea e Jugut, Sarah Brightman u bë simbol i muzikës elegante ndërkombëtare. Koncertet e saj shpesh përshkruhen si udhëtime muzikore dhe vizuale. Ajo nuk këndon vetëm këngë, ajo krijon atmosferë.

Një tjetër element I rëndësishëm në karrierën e saj janë bashkëpunimet me artistë të famshëm ndërkombëtar. Më I njohuri mbetet bashkëpunimi me Andrea Bocelli. Dueti Time to Say Goodbye u kthye në fenomen global. Kënga u interpretua fillimisht në një event boksi në Gjermani dhe më pas pushtoi tregun muzikor evropian. Miliona kopje u shitën në gjithë botën, por ajo bashkëpunoi edhe me Jose Cura, Alessandro Safina, Chris Thompson dhe shumë orkestrues e producentë të njohur. Një nga karakteristikat e saj ishte aftësia për të kënduar në gjuhë të ndryshme, në anglisht, italisht, spanjisht, frëngjisht, latinisht, madje edhe në gjuhë aziatike në disa performanca. Kjo e ndihmoi të krijoj lidhje me publik global. Koncertet e Sarah Brightman ishin gjithmonë më shumë se performanca muzikore. Ato ngjanin me filma fantastiko-shkencor, opera moderne ose ëndra teatrale.

Në skenë ajo përdorte ndriçim spektakolar, efekte vizuale, koreografi elegante dhe kostume luksoze. Shpesh temat kryesore në koncertet e saj janë dashuria, misteri, universi, fantazia dhe spiritualiteti. Albumi Harem kishte atmosferë orientale dhe mistike, ndërsa Dreamcaser u fokusua tek eksplorimi i hapësirës dhe ëndra njerëzore për të kaluar kufit. Sarah Brightman shpesh ka thënë se arti duhet të transportojë publikun në një botë tjetër.

Një nga aspektet më interesante të jetës së saj është pasioni për astronominë dhe hapësirën. Në një periudhë ajo u përgatit seriozisht për të udhëtuar në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Ajo kreu trajnime fizike, përgatitje teknike dhe simulime astronautësh. Edhe pse udhëtimi nuk u realizu përfundimisht, kjo tregoi karakterin e saj aventurier. Pak artist kanë guxuar të lidhin muzikën me ëndrrën kozmike. Kjo ndikoi fort në albumin e saj Dreamcatcher. Karriera e Sarah Brightman është dëshmi se arti nuk ka kufi. Ajo arriti të bashkojë traditën me modernen, operën me popin dhe teatrin me teknologjinë moderne të shkencës. Me miliona albume të shitura dhe publik në të gjithë botën, Sarah Brightman është një nga figurat më unike në muzikën ndërkombëtare. Zëri i saj është simbol i elegancës, i emocionit dhe imagjinatës artistike.

Gjatë karierës së saj shumë vjeçare, ka arritur suksese që pak artistë crossover i kanë realizuar. Ajo ka shitur miliona albume në gjithë botën dhe ka marrë çmime ndërkombëtare, disqe ari dhe platini, si dhe vlerësime për kontributin në muzikën klasike moderne. Një fakt interesant është se Sarah Brightman konsiderohet një nga artistet që e popularizuan më shumë stilin classical crossover në nivel global. Albumet e saj hynë në klasifikimet muzikore në Evropë, Amerikë, Azi dhe Australi. Veçanërisht në Japoni dhe Kinë, ajo arriti një popularitet të jashtëzakonshëm. Publiku aziatik e admiroi për elegancën, disiplinën artistike dhe stilin romantik të muzikës së saj. Ajo gjithashtu performoi në ngjarje të mëdha ndërkombëtare, sportive dhe kulturore. Interpretimet e saj shpesh përdoren në filma dokumentare, në evente ceremoniale dhe programe televizive prestigjioze. Ashtu si shumë artistë të mëdhenj, edhe Sarah Brightman ka marrë kritika të ndryshme gjatë karrierës. Disa kritikë tradicional të operës mendonin se muzika crossover nuk ishte opera e pastër. Por publiku mendonte ndryshe. Miliona njerëz që ndoshta nuk kishin dëgjuar kur opera, filluan të interesohen për muzikën klasike, falë Sarah Brightman. Ky është ndoshta suksesi i saj më i madh, ta afroj muzikën klasike me publikun modern. Shumë specialistë muzikore kanë vlerësuar për kontrollin vokal, aftësinë interpretuese dhe inteligjencën artistike në ndërtimin e karrierës. Ajo nuk u kufizua kur në një stil të vetëm, gjithmonë eksperimentoi me elektronik, muzikë simfonike, elemente orientale, rock melodik dhe tinguj kinematografik. Sot Sarah Brightman konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës crossover në histori. Trashëgimia e saj artistike nuk matet vetëm me shitje albumesh, por edhe me ndikimin kulturor. Ajo ndryshoi mënyrën si publiku e percepton operën moderne, krijoi standard të ri për koncerte teatrale, frymëzoi një brez të tërë artistësh. Këngët e saj dëgjohen në radio, platforma digjitale, teatro dhe koncerte simfonike. Interpretimi i saj tek Fantazma e Operës mbetet ndër performancat më ikonike të teatrit muzikor modern, ndërsa Koha për të thënë lamtumir vazhdon të konsiderohet një nga duetet më emocionale të muzikës botërore.

Të dashur miq, ne uftuam në jetën dhe karrierën e një artisteje që ndërtoi urë mes botëve muzikore. Sara Brightman solli finesë, emocion, spektakël dhe elegancë në muzikën moderne. Ajo është një simbol i artit që ka përcen kufit. Muzika e saj frymëzon njerëz në gjithë botën dhe dëshmon se zëri njerëzor mund të jetë një instrument magjik. Ju falenderoj që ishit me ne në këtë puntatë speciale. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen ju presërish rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashkë me teknikët e bashkë me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë e të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigur.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

zranjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni

0: 0-68-44-96-200 ose 0-68-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruc Isa Politini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me si përfaqë 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Jehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjan, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Baktit janë zhduk, po hom e ospodim se qa po hom. Tokat janë të nadjer, orat janë bësh, stallat janë bësh.
5: Mos talon Shqipnin me maru.
4: Thirë e kryministrit që të përkrahët blektoria dhe bujësia. Subvencionohet blektoria. Nga 10 tufa që ka pas shtoj vjetër, sot s'ka vesh 2 tufa. Veteriner nuk ka, tu nuk dhjetë se kusha veteriner. Baktit janë zhduk. Lagja e me ka pas 60 kren lopë, sot ka vetën 5. Shati ka pas 500 kren, sot mund jenë 30 kren gjithë, edhe janë 300 kren dele. Kret pak dhij. Sjell dëm shumë të madh, sepse po ham edhe s'po dim se çfarë po ham. Përmend qumshti i fshatarit i duket ndoshta i pist, por çdo gjë që pasterizohet, ka lënë 65 gradëshin, edhe luan pijet, edhe elefant ai ngord. Kështu që qumshti vlohet, nuk është i dëmshëm. Le që mundohen me tan forcën e vet që ta mielin pastër, e timojnë pastër kafsh. Po kjo është dëm i madh. Ham djath pa kontrolluar, ham qumsht, është gjëna i madh. Gjithë ky fshat, e gjithë ky vend, e gjithë kjo malsi pasi lloj blektorie. Është dëm i madh për shtetin. Aq dëm sa nuk e din kërkush. Po kur ta din, ka më kanë shumë vonë. Kani gjysa fshatit janë më. Un kam gjysën e familjes. Djalin vet katërtën e kam pranë. Kani s'ka kush punon. Tokat janë të nadjer, orat janë bash, stallat janë bash, nuk e di. Shteti duhet me vundor.
5: Tash ne na kanë shumë veteriner dikur, po vjen na plak. Vdek disa. Disa janë pension. Sot për shembull fshati s'ka veteriner. Është bë profesioni pa preferuar. Ashtë i nevojshëm, po i pa preferuar, rinia, kur s'merre ditë e blektorit, s'merre as me zanatën e blektorit, as me veterinerin, tri nuk ka. Numri i krerëve ka ra, jo për gjysmu, por paktën këtu, as një treta. Kanë me shpia gjysa bësh, kanë me ka dy njerës, ka dy tre pleqin shpi, s'ka ma. Rinia ka ik, populatën e dëmton shumë, kanë munges të ardhunash, e dy të hanë ushimet pa kontrolume, si tanë tjertë, nuk ka ushime bio. To ka djerë shikoje, barja jeshil, s'ka kush e hanë, s'ka kafsh. I kanë hek. S'ka kush i manë, ta kthejnë kryt, të vendi vetë, se gur i randë pëshën vend vetë. E mos talonë Shqipnin me maru, se po marën, po bërtet për rinin, po qënë, po bajtonë. Ashtu si ka bajtu Vojsova për Skanderbeun, po bajtonë Shqipnia për rinin e vetë. Thirë politikanëve, të vendi dorë të fshati, mos talonë me dek fshatin, ka vdek malsia, ka mundësi me majtë minëra krenë, me subvencionu blektorin, subvencionim. A shumë vështirë me majtë, sidomos jemi Shkodra ka shumë vështirë, nuk ka janësh. Duhet subvencionim. A shumë pak, 100.000 lek për një lok. Lopa 100.000 lek i hanë ditë. Një deng bën 10.000 lek, një deng jonsh. Një deng barit bën 9.000 lek, i bar livadesh. Duhet me subvencionu, sigur gjithë, si Kosova, mos shkojmë më larg. Nëse ma një lop, gjysën e shpenzimeve ta jep shteti. Pse mos më dhanë në skenë blektorit të madhe sa smunë shteti më përballu. Shumë e pamjaftueshme. Ka shumë nevojë.
1: Në Shqipërinë dhe për kontinentin evropian është shumë i ulët. Kjo nënkupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Pra, jo vetëm në Shqipëri, për shtetasit shqiptar, po për gjithë shtetasit evropian. Theksojmë që ky vlerësim bazohet në disa kritere epidemiologjike dhe kritere epidemiologjike, së pari sepse duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijen turistike, lloji brejtësit që është rezervuar për virusin tashtu quajtur antes, nuk ekziston në kontinentin Europian dhe asë në Shqipëri. Dhe së dyti, hantaviruset janë një grup i madh viruses, pra të ndryshëm. Dhe ky lloj hantavirusi që u zbulua në anijen turistike, pra transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu tek njeriu, po brenda kontakteve të ngushta familjare, kontakteve të ngushta dhe të zgjatura, pra duke i shërbyer, duke kujdesur për një pacient në mënyrë të afërt brenda familjes. Ndërsa të gjithë llojet e tjera të hantaviruse që qarkullojnë dhe në Europë dhe në Ballkan, por edhe në vendin tonë, që qarkullojnë në mënyrë sporadike, nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Gjithashtu janë marrë masat e shëndetit publik nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, të cilat janë përforcimi i survejancës në lidhje me raste eventuale